0: Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe.

0: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa

0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa

0: kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristu na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ndiyo kweli Mungu, unatukaribisha nyumbani mwako kwa kutuonesha pambazuko hii asubuhi. Tunakushukuru, jina lako lipewe sifa. Na mbele ya kwanza misa takatifu, tutasoma yale nia zinazopatikana juu ya karatasi. Jama ya Kahambu Sibiolo Rosalie inamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowajalia tangu kifo cha baba mzazi Kahindo Hangi Joakimu. Mungu amupokee mbinguni, na wanaomba Mungu amjalie mama mzazi nguvu kwa madhaifu ya mwili, na tena Mungu amjalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho. Na watoto nao wanaomba neema ya umoja na mapendo kati yao, wakiombea baba marehemu Kahindo Hangi Joakimu na marehemu mwingine wote wa jamaa, na wale wote wanaopatikana matohorani, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Katembo Kaparai Jano anaomba misa ya marehemu ya papa Kakule na historia Mululu, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni, kwa roho yake ipumzike na amani. Anaombea pia Kavira Lucia Kaniki, Mumbere Mululu Jimi, Masika Kaparai, Espe Lufrida, Sokulu Kaparai, Rishare na marehemu wote wa jamaa, na wapumzike kwa amani.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora Mbwahena wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anawatendea maishani mwao, kwa kuwalinda na kwa kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali, na tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na wanaomba Mungu abariki wale wote wanaowasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea waume wao marehemu Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramu Ferdina, Mate Sindiki Minywa Jekoni, Maya Nisha Ipuma Siprie, Kasere Kamula Kirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piskase, bila kusahau roho za marehemu wote wanao uawa bila sababu mashariki mwa inji yetu ya Kongo.
0: Jamaa Msubao Juma Christophe inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Victorine Msubao Juma Christian, Kavira Juma Charlotte, Msubao Juma Corade, Masika Iruma, Kavira Monique, Couple Sindani Jean-Marie na Isabelle, Couple Mandefu David na Marie Karecha, Couple Mbisia Justin na Ifrazi, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Christophe Juma Musubao.
1: Couple ya Muhindo Gervais na Kanyeri Virginie wa Avenue des Ecoles wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda wazima mpaka siku hii na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wazazi wao, Couple kama Te Jean Kapusu na Nzia Bake Suzanne, Couple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasimuke Cecile, Kasereka Kalondero Erneste, Kahambu Marie Louise, Pauline Claudine, Dona Kimbu Chembu, Kambale Arsene, Deoda Katsongo, Couple Anaclete na Kabira Verena, Couple Kambale Karaso na Kavira Katerine, Couple Marie Katete na Kavira Albertina, Chachimwa Odeti, Tsongo Kasongo, Tsongo Kasongomi na Mate Siwako na marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu wote, na kwa namna ya pekee anaombea Dickson Richard, Leo Libori, Couple Natalie na Celeste, Couple Felix na Prudence na marehemu wengine wote wasiokuwa na umbaji na wote wanaopatikana matohorani.
1: Jamaa ya papa Kapepela Pakavitero inaomba misa kwa ajili ya pumziki ya pumziko ya marehemu wafuatao: Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Aloise, Mama Kabuo Françoise, Papa Tsongo Jérôme, Papa Baudouin, Papa Kazombo Kikwaya Jean, Kabira Murere Germani, Mumbere Patrick, Mohendo Kambumbu Kelvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Jamaa yatachinda kandiro. Inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salum Cecile, Tachinda Jean, Adolphe Bobondo, couple Etienne Kandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Yvonne Bobondo, Kambali Bobondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice, Ariette, Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simoli Songo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa Tachinda Kandiro.
1: Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na maguu anayotenda maishani mwao. Wanaendelea anaendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao wote neema ya ufungulivu na uponyaji. Wanaombea marehemu wote wa jamaa: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluko Salvelo Lwako, Katso Basiberija na Kavira Teresa Vahalania, Hangi Kuple Hangi Katembo, Kuple Hangi Katembo Daniele, Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Jerome Vitreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambali Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Nyahanganji na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Msaburi Muisa na Kabu Elizabeti inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea, hasa kwa kuwezesha kadete wao Anne Nyangoma kufikisha naziri yake ya kwanza. Mungu apewe sifa kabisa. Wanaomba Mungu amulinde na walinde nao pia. Wanaombea marehemu Jerome Mukoro, Deo Mukoro, Gerard Mukoro, Andre Mukoro, Regina Gaspar, Leonard na marehemu mwingine wote wa jamaa wote wasiokuwa na ombezi.
1: Jamaa Kasoresha inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anatenda maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea baba Kakule Kisoresha, Kaliadri, Justine Kaswera, Michelle, Geneveva, Kaeni, Masika Verena na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mukwenye inashukuru Mungu kwa mema na majabu yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea pumziko ya heri ya marehemu Papa Kasereka Kabiabu Nikola, anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na wanaombea marehemu hawa: Kuple Mukwenye Mohasa na Elena, Kuple Nzomana na Muombe Marie Jose Kawali na Pascal Zawadi Masika na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Kikukunia inaomba misa takatifu kwa ajili ya mzazi wao Katsuba Kikuniha Josefu, anayemaliza mwaka tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amulaze mahali pema peponi. Wanaomba pia misa kwa ajili ya pumziko la milele kwa roho zifuatazo: Papa Jile Sasita, Mama Alexandre Mubunga, Kuple Luciani Kikuniha na Kaswera Cecilia, Kuple Prospere Kandagua na Charlotte Mbasa, Kuple Kambale Muhambuli Moise na Kabira Mbasa Neema, Kaka Muisa Musenyerwa, Kaka Jacksone Malikidogo na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Katomi Chiabu na Mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea. Inaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: Katomi Kiabu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siabua Pacifique Siheria, Giselle na marehemu mwingine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Gloria Lomami inaomba misa ya kuzalewa ya mara ya kwanza mbinguni ya baba, mjomba, kaka na tate wao Kisonia Mahango, Deogracias Lucien, mtoto wa Kisonia Unga Corneille, apumzike kwa amani, na watoto wote wa jamaa ya Kisonia na wa Kasai na Benoit Mbakula na Kangizi, Lucia na Viki Makasi na Zuena na Zongo na Musafiri na jamaa ya Lomami Jean-Pierre na Matongani Michele na Kenema, wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Mukosa inaambia marehemu Fatao Mukosa Henri, inaambia vile vile marehemu Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa, Melanie Mukosa, Anatole Katsova, Valente Kataliko, Kyota, Alexis Mukosa, Mukosa en silence, Bernardine Kimbesa na Bodwe, Aloise, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa, na wote marehemu wa jamaa ya Mukosa.
1: Jamaa ya Muhindo Peruzi inashukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Wanaombea Kambali Peruzi Jile ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Muhindo Peruzi Sikujua, couple Janvier na Josephine, Jeanne Peruzi, Aime Kimbonge, Mandela, Riziki Peruzi, Espe Mahamba, Isa Fimbo, Soki Sabina, Sifa Peruzi, Wivine, Merveye, Jirese. Mungu awape pumziko la milele, wakiwaombea pia muti wa kizazi chao.
0: Jama ya Ja Pamu Mulecha na Masika Tsongo Desange inaombea mama Masika Wahwere Emilie ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea vile vile Rasta Mwandungo. Inaombea vile vile marehemu Muhindo Wahwere Malango Jean, Kahambu Ernestine, Stella Pelembu, Elene Pelembu Pelembe, Ma Gloire Pepe, Jorda Kitambala, Charlotte Kasekwa, Ndungo Musaburi, Luka Bahwere, Kabira Kamati Felician, Dieu Merci Ndaliko, Jean-Marie Kasekwa, na marehemu wengine wote wa jama.
1: Jama ya Kibambire inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya baba yao Kasereka, Kanzombo Kanza, Kaso na Kasonia Ferdina anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Petro Kibambire, Arsene Kanzombo, Anatole Kanza, Ser Masika Bernadette, Bernadette Katsozi, Luwutru, Denise Mami Kanzombo, Famille ya Kitamuri Kingetze, Magistrat Arsene Kanza Kabo, Fiton Endane Luhi na bibi yake, Musubaho Endane Luhi, Gabriele Karoli, Engineer Sangala Diedone, Anese Kibambire, Angela Sekahendo Kanza, Hariete Kanzombo na marehemu wote wa jamaa Kibambire Kanza na wengine wote wasiokuwa na waombezi katika inji nzima.
0: Jamaa ya Josephine Masika kia Mtsungeri Wasilile Musai inaomba, inamshukuru Mungu kwa ajili ya kuwalinda katika hali yao ijapo magumu. Mama Josephine anaomba Mungu amulinde katika hali yake ya uzee na mupushe na magonjwa mbalimbali. Anaombea mume wake Kambale Amedesa Mbili, anaombea vile vile marehemu Katembo Malikidogo, Kabuo Mari Clara, Kasereka Nestor, Kiamdundo Wilfredi, Mama Kanyere Christine, Kahambu Pascaline, Kiakimwa Fidelin, Kaswera Cecile na mume wake, Kiaso Ndawa na mke wake, Papa Wasanalo Floribert na mtu wa kizazi, na wengine marehemu wengine wote wa jamaa Josephine Masika Wasilile Musai.
1: Jamaa Muhenenge wanaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musai leta ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Damien na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Couple Mukanderwa na mtumishi, Couple Kakwede Kwede na Lucia, Couple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Muhen Veneranda, Couple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Couple Thierry Ketagenda Victoire Severi wanaombea marehemu Kabira Regine anayemaliza mwaka mmoja tangu zalikuwa kimbinguni. Wanaombea vile vile Jacob Severi, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Severi, Andre Severi, Amede Severi, Anye Severi, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na wengine wote marehemu wa jamaa.
1: Mama Celestine Kabira wa Buhii anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Thomas na mtoto wake Ariel, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Rivina na Marcelina, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Pahwere na Masika Mwangaza, Mujomba Jerome na Kaburu, Couple Shanga Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania, na marehemu wote wa jamaa Kateluri Pascale, pia na wajirani wetu wote wa Buhii, pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya Mama Celestina na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestina anaombea masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa hiyo, wapumzike kwa amani.
0: Kumbe Virginia anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake, akimpa afya njema siku kwa siku, ijapo uzito wa uzee. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko la milele na la amani kwa marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Anastasia Kaswera, Couple Pierre na Monique, Couple Fabien na Josephine, Marie Thérèse, Charlotte, Joseph Kashauri, Celestin, Bernard, Celine, Elise, Sœur Marie Kamaliro na marehemu wengine wote katika jamaa.
1: Jamaa ya Gaston na Fazila Wangotre inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu asifiwe, na wanaomba afya bora na hekima kwa jamaa ya watoto wao. Wanaombea marehemu Kabuo Grace, Papa Katrembo Mbayahe, Papa Jean-Louis Lusenge, Tati Iruma, Tate Masika, Tate Muaso Masika, Sokulu Kahedu Kitracha, Sokulu Nikola, Papa Singwitre, Sokulu Muenderio Aloise, Tate Josephine Kabira, Dada Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Balewa, na marehemu wote wa jamaa yao na wasio kuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Emile Kalume na Specious ke nahwa. Inaambia marehemu wa jamaa Emile Iteni Kalume Bulemo. Inaambia marehemu Kakutiro Silvestre. Katembo Mariro Masusi. Masika Kisonia Safi. Masika Mutsotia Specios. Kavuo Victorine Kalume. Na marehemu wengine wote wa jamaa wasiokuwa na ombezi. Tujitayarishe kwa misa takatifu. Tukuweka nia zetu mbele altari ya Bwana. Tufuate.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu mniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
2: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Ee Mungu, umeweka tayari mema yasiyoonekana kwa ajili ya wale wanaokupenda. Utie katika mioyo yetu roho ya mapendo yako ili tukupende katika yote na kati na kuliko yote, na tujaliwe mema uliyotuahidia yenye kupita tamaa zetu zote, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nayo pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen.
3: Somo la kwanza. Taifa lenye kiburi litangamizwa. Nabii Ezekieli anatoa unabii juu ya taifa la wapagani, ndio watu wa mji wa Tiro ulioko pwani ya bahari katika nchi inayoitwa sasa Lebanon. Wenyeji wa Tiro wametajirika sana kwa kufanya biashara. Wamejivimba kiburi na majivuno. Lakini wao pia watashambuliwa na kuuawa na Wababeli na kuadhibiwa sababu ya kiburi chao. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, ni kipindi cha 28. Tutakamata mstari wa kwanza mpaka ule wa 10. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
4: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, umwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu amesema hivi, moyo wako umejivuna ukasema, mimi ni Mungu, nakaa katika makao ya kimungu kando ya bahari. Lakini wewe ni mwanadamu wala si Mungu. Nawe umejifanya moyo wenye kufanana na moyo wa Mungu. Je, una hekima kumpita Danieli, wala hakuna siri yenye kufichama kwako? Kwa hekima yako na kwa akili yako umejikusanyia utajiri, umejipatia dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako kubwa na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umejivuna sababu ya utajiri wako. Ndiyo sababu Bwana Mungu amesema hivi, kwa kuwa umejifanyia moyo mwenye kufanana na moyo wa Mungu, tazama, nitaleta wageni juu yako, ndio watu wa mataifa wenye kutisha. Hao watachomoa upanga juu ya hekima yako nzuri. Watachafua uzuri wako. Watakushusha hata shimoni, na kando ya bahari utakufa kifo cha wenye kuwawa. Je, mbele ya wenye kuwawa utaweza kusema, mimi ni Mungu? Kweli mikononi mwa wenye toboa, utakuwa mwanadamu wala si Mungu. Kwa mkono wa wageni utakufa kifo cha wapagani wasiotahiriwa, kwa maana mimi ndimi niliyasema. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, nawaambieni kweli, ni kugumu mtajiri kuingia katika ufalme wa mbingu. Nawaambieni tena, ni kwepesi zaidi ngamia kupita katika tundu la shindano kuliko mtajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wafuasi waliposikia hayo wakastaajabu sana, wakasema, basi nani awezaye kuokoka? Yesu akawaelezea macho, akawaambia, jambo hilo haliwezekani kwa wanadamu, ila kwa Mungu yote yawezekana. Hapo Petro akamwambia Yesu, tazama, sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe, tutapata nini basi? Yesu akawaambia wafuasi wake, nawaambieni kweli, katika kutengenezwa upya ulimwengu, Mwana wa Mtu atakapokaa katika kiti cha utukufu wake, ninyi mlionifuata mtakaa katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au dada au baba au mama au mke au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea zaidi ya hayo mara nyingi na kuurisi uzima wa milele. Wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wengi walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kweli maandiko ya leo yanatuonyesha hatari mbili zinazoweza kuingia polepole katika maisha yetu. Kuna kwanza kiburi, kuna pia kushikamana kupita kiasi na mali. Katika somo la kwanza, nabii Ezekieli anamkemea mkubwa wa Tiro kwa sababu ya utajiri, nguvu na hekima yake. Amefikia hatua ya kujiona kama Mungu. Anasema moyoni mwake, mimi ni Mungu, nimekaa katika kiti cha Mungu. Utajiri wake umemfanya asahau kwamba yeye ni kiumbe na kwamba Mungu ndiye muumbaji. Na katika Injili, Yesu anasema, ni rahisi ngamia kupita katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbingu. Yesu hatufundishi kwamba utajiri wote ni mbaya, hapana. Tatizo ni moyo unaofungwa na mali, kiasi kwamba mali inakuwa bwana wa maisha yetu. Mtu anaweza kuwa na mali nyingi zaidi, lakini akawa mnyenyekevu mbele ya Mungu. Na mtu mwingine anaweza kuwa maskini, lakini moyo wake ukawa umefungwa na tamaa ya pesa, na tamaa ya madaraka, na tamaa ya heshima, au na tamaa ya mali. Kwa hiyo, swali muhimu ambayo sisi sote tunaweza kujiswali ni hivi: ni kitu gani kinachotawala moyo wangu? Je, ni Mungu au ni pesa au ni mali au ni cheo au ni madaraka au ni yale yanayotutia mbali na sheria za Mungu, au ni mafanikio yangu mimi mwenyewe? Tulisikia Petro anamwambia Yesu, tazama sisi tumeacha kila kitu na kukufuata wewe, tutapata nini? Lakini Yesu anamjibu kwamba hakuna mtu anayemfuata kwa moyo wa kweli ambaye atakosa kitu, atakosa thawabu. Mungu hawezi kusahau sadaka na kujitoa kwetu. Wakati tunajitoa, Mungu hawezi kutusahau. Wakristo wenzangu, kumfuata Kristo wakati mwingine kuna hitaji kuacha mambo fulani, sawa: kiburi, ubinafsi, tamaa ya mali, tamaa ya kutawala wengine, na mambo yanayotutenganisha na Mungu. Lakini tunachoacha kwa ajili ya Kristo hakipotei, kwa sababu Mungu anatupatia utajiri mkubwa zaidi, yaani uwepo wake kati ya maisha yetu, amani yake, upendo, umoja. Anatupatia pia uzima wa milele. Hii ni mali inayopita mali yote. Yesu anamalizia akisema, wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Katika ufalme wa Mungu, ukubwa wa mtu haupimwi kwa kiasi cha mali alicho nacho, bali kwa upendo anaotoa wakati anapoishi hapa duniani, pia na huduma anayowatendea wengine. Ndio maana sisi kama watu tumombe Mungu atupe moyo ulio huru. Huru kutoka katika utumwa wa pesa, huru kutoka katika kiburi, huru kutoka katika tamaa ya madaraka, ili tuweze kumtumikia Mungu na ndugu zetu kwa moyo wote. Tutamwomba Bwana atusaidie kuwa na mali bila mali kututawala. Atufundishe kuweka tamaa na tumaini letu kwake.

0: tukijiunga na wale wanaoteseka kupitia magonjwa, kupitia vita mbalimbali. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Mwenyezi.
1: Baba, pokea sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee matoleo yetu, uyageuze yawe kwako sadaka tukufu, ili sisi tunaokutolea mambo tuliyopewa nawe tuweze kukupokea wewe mwenyewe, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana,
0: tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja. Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo.

0: Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke Bwana Ekklesia yako inayoenea duniani kote. Wikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Ekklesia. Umkumbuke mtumishi wako Padri Aimar Kishindo uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Umfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hata wale tuliotaja mwanzoni mwa misa hii na wote waliofia katika vita mbufu la Beni. Marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku,
1: utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea,
0: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwa Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waache amani,
0: na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Ekklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala
1: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi. Tuombe. E Bwana, sisi tunaoshirikiana na Kristo kwa nguvu ya sakramenta hizi tulizopokea, tunakuomba wema wako kwa unyenyekevu. Sisi tunaofanana naye hapa duniani, tustahili kuunganishwa naye mbinguni kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: ngama wirireo tatashikofu imanera omochiro echa muriolo lirihira emisa yomotsengechi kakesaya amwa abakara ko sanctuary e na muhira che sengechi no echi kahulawa chabirihirwa omobwenge bomubwire Yosefu. Tunamwendisha bakaniria oko mundu oyo wa botawini abarehola ena ruenda kuhina katale este civil lo molukhande olobulengere ka watire omwatsio no kumbe ale bibawa ndeke kunde chekala ngerekera omundu ahunzawa emyatsi minji minji ena samalira na rebya ho eri abantu ho mane betsange ku weekend kunza eshongulo shutwa mebatekaniria omotu tutu eya munabwira. Emetia no okobule omochiro echa muriolo tatashikofu edo seze butomone beni mwasanyeri siku lipalu kumelisedek mwimanire machinga mawirire awirihira emisa yoko chesenge echa abakara bakendibe kusanktuar eya na muhira chesenge chino cha mahiro mwengi mwirire Yosefu hanotuli omoparuki ya eye kahamba. Mwasanyeri siku lipalu kumelisedek yu imanera ebi ushini na kumanishibwe na baka raku hii makumia asatu na mudia koni muhuma bere abihira emisa yomuka tike chisenge choba karabakini ya baka keshamo uma nilo dioseze vute mbune beni mwanire nubuhere bubuiriro mukati ake chitete ya chike choba kendo ya baka saberamo umochinyua chikuwe tatashikufu mwashimire umuhuwa wabakara aba asumpsioniste mwashirisho ngeria kungoko chisenge chino chumubuirire Yosefu chungu sanctuary e na muhira hauma na chitete ya choba kendo ya baka saberamo abye mwanya owo musabe olwanzo obuguma aha umane tutulania enkulumbuya
1: sherche la volonté
2: ngashima kundu abakara ba assumptionisti kumubiri munkulo bakakola kwachikwenda hano tumabe chingula ho tumabe barichaho kumbe hawa teacher kama sabe kande ibye nafasi ere horekirama ritamba amabuma nakarenju erichindikisha abakristo okutulanya
1: spirituelle pour cette communauté
0: anabia omondeko mwimaniri wabakara ba assumptionisto muri hangari Afrika yo mupeja Paul Kombi Musankania mashimire tata shikufu okubia mwaihera akabanga kano akiriatera emisa yo mutsenge chino omupeja Paul Kombi Musa Ankania imwebwire chinywa chikuwe akashima aboshi abakana iwatikana ye sanctuary ngatokerebia ngoko iso sire eritsukira ku otata Prosper Katasuhire oyo wataka echitaka nirihimba e sanctuary no nabandi boshi abakabya ibane mu iwatikania echibuga chino changabya ichinene ubushike obo musaba ko lukengerwa lo mwame mukulu ono nimupe Jean Paul Kombi Musangania.
1: Ce papa Prosper, en construisant cette maison, vous avez
2: collaboré avec la Prosper. Tukasaba tutaye Katonda alolaye mondero akamuhirikirira naramuha emisa menshi
1: ya kusali na kukutana na Mungu bila hofu.
0: Tumisengo ko na bande bandu banchimo babere bimiri aba machinga mawirirano abasera eyinerya omukati ake parokia eyana kahamba. Tino nirihanori ya muhungu kundu oko musuko yomupe Norbert Ndabaro yateka irihanori no omobe wanyamanga obwe iseje akibucha omusuko ngo kobale na nzumu eritsukumera omusabe owe esapuli inakalangirango ko abanchi ibakatulongo ko esapuli kali ndambinene naho bamabiganza ishonda bishobaka buko shimu seshangarangirana ne shonda mbi esho anga bugirwe omundu akasaba esapuli tino rihano eriateka.
3: Aonde mulae owo eribuwa nkukunene twanze ekiwuma chakobikira maria esapuli kole kweranza amatelefone okuwetu kusana telefone iyo tuwete kusianga berikira nyamuhangambo aliko 09 kutari oko 04 kumbi wakimu berikira kuyihi. Naho, echi umechi sapuli chako bikira maria wa maestinga kucho. Wamusa wakua akahika uwekani na nyamuhanga kusana nyamuhanga si mundu waribirikira kwa telefone. Kusana telefone ikawala makuta manene kuringani sapuli. Ito wala unatuka venga tukari tira sapuli. Nao sapuli ni mbondu ikarire kutubutsibu omubimbo kutubu chikristu. Tuanze sapuli ya kwa Bikira Maria kuringa matelefone huku wetu.
0: Munga na babu rango ko omundu mabutirwe ini avre holero konda mbe ndambe esha kafetaria gaga hanotu heku hii na katale akeru wendo mumu ya butembo. Erihika hatia, papera papi nungulo mubiri chalangika kwa ringo mundu ahunzawa, John Kamete mumaniri, usaje sivile eye na burengera, inakaswira erite koreno akasaba abakuluba nalibaye, echa liyo mundu gani nachi.
4: Arikuwa manango kwa mubiri mwenyeo alu chikaweze kana, akabihiri obo yengobu wa mwatu kaholamo justice populaire, ni mwati wakale kitu wabarekira abakuluba mumuiwe vuta mpototre, vali ndilibianga baka, kola mangete o watu kusudi watu kareminya echela leka omba boina heri obo yingo buwe nganichi usi tukibu kayaba katu trega yake maisha wa mukalani munubire nibu ambukana kanga hanga omunduwa mabiri ya obo yingo epurta echekale kiba vyoko serikali kumbe kazi yabo na nengolo lili tutreya itwene vendobi yetu lakini munubire kwa vetrebe etia chikale kitu wabarekera bakulu tutre vali ndilibyo mshonzarasha wakatu tega ya ituwe wakalani hao mevendubi ya tukundi chikatu sika ya saba bandiba ngana irenderi ya kupaka koche wango hivi tromundu na tuibia yelabira ngoko evendebekana yelabira chikale kitu wa vandokobu taratu kabare krebakulu tutatisetu wa si mbali vayenga bakende kola wahi kusudi amangete vato ereko lao.
0: Omotsi wabandru abali omondwa ergabana reno akali engungu omukati akibetata mbere mbere mbere handa mbere mbere mutu anabulirie abasoma obwenge obomundu. Omotsi nungu gana tula okobwenge obomundu yomupe Jamari waibuta bihamba yowasubire chini mbacho moto akatula wate kanche kanche abanapo bakaka abagalera naho oko obali agabana tata na koyo tuka kwa mana no regabanari no ngariri ya serahe omundori ya owanga vya omomotu mawini na shingo kobu sana nai chamareka endo ya hua ono aote ibi yangane tula okobu nge bukuwewe akalingikania echitibu echabri koreka omupe waibuta vihamba.
5: Dabori ya set element de culpabilité.
6: Hali kwanza riheri lolo oko shumbande shusi omundo kayibuli ate arenga ninje nilukunzu uko ya regabanari yetu. Ya shabia na vindevi katu lokome bara ya munduanga nalu ni ya mukundiria, leruni ya watevi ushi na mabiheri abyo, ngalu na nyoba kariese. Na vindevi kahike wa sungo mundu, inde luni ya yirekirania, maburenga vukarusa, utaute ndundi.
5: Tre partenera kushatruatu.
0: Atu minisengo ko, imwa agumeri ya chondeke katulao, wakwa banabo bakagala wakutsebo omulu bakalangira ababuti abanalwe hauma banalu nababuti bekuwabo naho banemo babishala ibibene bakalangira ngo kose bachuta ho bangashage mera bakabya mumwatsiwe ebiniga abana ibalubabya bakatsu omochika chalangira ngo ko baberi byangase bachuta ndundi yoshi yoshi omukatikati kabande bando omupe Jamari waibuta bihamba
5: ya anxiety et l'insécurité.
6: Hali obuba obomutema omwana inyakwa obuba obwerebula omuma kuba gutebewa obubwa bya mumbere wewe erilwa ho wabo kaikala ehan akayibulya nebya oyunyanzire nende ngokuna bya nababuti bayi bekende bya bete eri abana eri abarungandwa ryankale tobulige okubana echerero kutseno mwanini ya yuwanga mabilikira nibua kande yo mwana angana yuwanga sha chere ngabanda inia ikehi amani kundi yaba kutibewe babere gabana kutsene vyo mwana na yu niatuka erilengikanyanga ulikunzuko eyere gabana ya yaba kutibewe kwa muha mwata kola chenona chenu hasa abali mumi ya kei yalusuka
5: clearly important kantone adolescent.
0: Tumisengo ko ababuti banje abasage metuko eye M23 mukivu endata abasombola eriya bisama omucha ituri reno bareno bwaga obwera handika banabo ko karase omugulu ebiro ebye ritsuka ekirimo echa makangiriria peremwasa abika hika bakabula ngo bangashayi matamata pati kunde abanje bamubo se bawute okoberetase mu byashigala yabya emitsuko tukakana yo kubisa malira behasa kutishobwele no mukati kumuye oegoma shobwele shabira tulange kabya biri bya bemborere ne katematema olubwele ere laba bino bikali patangana ya abantu mu buhingania no mwe bya hori abantu biro byoshi muri chetru jisle esiwa kumana kwa miro matsono hakuhi
7: tuli ebetu asondere minyabi njoko matsono twamalendere mu katikati ya kumuye ngwa tano mutu kasungana no mumo kwabo abakabundungula esobwele amatulao ngokoni kwenene chinakalire munabwire erisunge shobwele sihia umumuyiwe ngwa tano tuli ebetu ahika ku ina katalia kimajengo twama hindana nata tamu uma oyuka ulaya ebyalia ebikakulishibawa na bandu nebyo ebikaba weshonyama ama tulaongoko nikabimbirika kalire
8: shaveri tutsanganyikisha kwa mwitu omondo anaobya abikuleta shofranga wabe anzasho imwanata byanga mama horekerana na ukandi wasabu tukasho onde mondo a nishasombolo kiwa bulangu kandi swatu aliracho yuli akuleta rash na yishanga swabane abakulu batu atikaye batuko mireshi wene
7: kule byatwa shatambuka toma hika hakahula wa mochongo twameya humulwa na muuma akaba abokosho bwele umula biresi muyiwe ati munabwire bamasondekanire ne shobwele shabiritsanda bakakuna shomosi kineswe swiswi nero kuine libya kaira ko sikuene ali wakalingikana ya atebi wana bi shobwele bya matsingulwa omwatsi onya kendi wati chabandu bokale njo
9: chauri ya bembolera kwa butuka ni mugiria lo franga na nalo rino to mu lasho ma kufrago matrasi ba shanjere embere ba kana ro ko franga shia shia ko mavia la sol no chabulire ni wango shibange kumbisha chungulwa no buhinga ni wetu vuka ndaendelea na sho franga shia ndeke ko muso kwa sanga shomosi ndo libya wa masunga ka fungo ke dimilo kana taka mwemile ngoma sana sanga sanga mayo bali ana ikana bulikria mala
7: mo kubaka tsambule miati Voltaire kaoma atakabemberekano kahamba hambene nari bulari ubuholo erikalulya tsambya tsambya ibirebire byubuhingania nishobwele mu butu kutulemo changana langirika olubwele lwa ba America ilwa iho mwanya aba kakolubuhingania na bakabadilisa shufranga bangayika sire isi bakolesa yakalenjo shufrangi chabertsanda tsande sho na bahanganire omulo kabemberekash shubwana neri bali bya ngaba malwano mwati yobate nerishaleta shobwele nyinji sihya sihya tubaminyisa yengo kwe dollar ngo maegoma ikaendera munabwire 2250 kuse 2400 esho franga shaba Kongo nirika kuleswa ko Jesle okochine mbai chomoto butemboni Beni
0: washinja monetu rilwa enangoma tubira okobitsanke bauri kibetu banzwa vipya bekulube kulobyo mu Afrika bena mu isagasega ko mebala mbere mbere kendi tsuka hati ya ho sesene tomataka ni ko chipi che FC Les Aigles du Congo mchine mu kalia kalia michi mocha na ire Angola mochiro chomukama neria satane 1er de agosto Echipea chinocho mo Kongo Demokratike mocha chindire cha Angolo Kongola Nkuma oko hate. Tuminyisa yungo ko omulo wa songa songa ya ebipia. Kanungo ko pekendu kwa mana. FC Les Aigles du Congo ikende sata oko Ligue des Champions. Ebipia ebie omu Afrika. Ikende sha sata okongendo elimberi ni chipia eche aper ni chipia eche Rwanda. Wakende sha sata okumukera owo mwenda nyambo owale ombere ekwitwe bitekaniwe kumbe bakesha tsuka chinzasa embere baye echigali naho mocha nabwikango ko aveshi ave Rwanda babitula wambarengebo sibende shasa omukongo demokratike usana nobukuni obwe Ebola ikwa na obutahulikirano bwabiri byumukati akebe hobebere nusana no mutsuko owali ematanga ryuba Pauli kibia tupanzwa, panatamukaya, haotwa maa buwera, umumisanja ea mnawire, mwashinja inyumri ya tukwa maa. Washinja Rodrik kwa sondola omansera eshe ebyuma, mwaburi wango ko omurenke, wo mundu wa bandu, omano bulu mekundu, kakure, chilumbiro, Japie Robinson, kaba sunzira, musibo mbuya, tukatisha sungana omabendebe hende, mbolele kunyubushi.
10: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
10: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
12: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
13: Habari zetu Ngunza Mapasa.
12: Na kwanza ni kwa fupi, ni siku ya kwanza hapo jana Agosti 17 mwaka huu ndipo mwashamu wa kina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni alibariki chumba cha sala kwa pamoja na jumuiya ya Wasumsionisti ya Mtakatifu Yosefu pa Muhila. Kulikuweko waliko wengineo, mapadri na mabikira hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Mwili usiokuwa na uzima wa mtu mmoja ugunduliwa pembeni ya soko ya Rwanda jijini Butembo Jumatatu hapo jana. Mtasikiliza John Kameta, mkuu wa shirika la wananchi mtaani Bulingira, akiangazia jinsi mambo yalivyokuwa. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho pande mwingine wa studio na muona Rodrigo Luvalenda kwa ajili ya ufundi. Ni siku ya kwanza hapo jana Agosti 7 ndipo mwashamu wa kina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni alifunga safari hadi kwenda kubariki chumba cha sala kwa pamoja na community Assumptionist ya Mtakatifu Yosefu kwenye sanctuary ya Muhira hapa tu katika parokia ya mama wetu wa matumaini ya Kahamba. Akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alikuwa kisindikizo na mapadri wengineo karibuni 13 na shimashi mmoja. Baada ya kubariki jengo hili la kidini, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni alisoma misa kunako jengo jipya na chumba kipya cha sala. Katika homilia yake, akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alipongeza hasa kazi kubwa ya kichungaji wanaoifanya mapadri wa Assumptionisti katika diocese yake. Kwa hiyo aliongeza kwamba hiyo jumuiya ya Mtakatifu Yosefu ya pale Muhila ikue nafasi au chumba hicho cha sala pia iwe nafasi nzuri na ya kweli ya kusali ya upendo ya umoja katika lengo la kutangaza habari njema. Akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek
2: Ningashima kundu abakara ba Assumptionisti.
12: Akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek isilivyosema alipongeza na kuomba chumba hicho cha sala au hiyo oratoire iwe na nafasi kubwa ya kusali Mwenyezi Mungu. Alipochukua kauli padre mkuu wa shirika la Assumptionisti katika bara la Afrika Japol Kombi Musangania naye alimshukuru akina baba askofu kwa ujio wake licha ya shughuli nyingi za kichungaji. Baba Provincial Japol Kombi Musangania alimalizia hotuba yake akimshukuru pia huyo Prosper Kataso hili aliyechangia pakubwa kwa kazi za ujenzi wa kanisa la Mtakatifu Yosefu pa Muhila na shughuli nyinginezo.
1: Che papa Prosper a construisant cette maison, vous avez collaboré à l'édification de l'église en offrant cet hôtel au Seigneur. Vous avez perdu la penda kusema asante sana mfadhili wetu papa Prosper Katasuhire na kwa familia yako yote. Kwa sababu ya amani yenu umejenga nyumba hii ya Mungu. Amkutoa kwa ajili ya sifa au faida yenu, bali umetoa kwa upendo ili shirika ya Assumption na watu wa Muhila wapate fasi ya kusali na kukutana na Mungu bila hofu.
12: Ni sauti yake padre Kombi Musangania. Na huyo mwishoni mwa misa alionyesha wale mapadri ambao watahudumu kunako hiyo community ya Assumptionisti ya pale Muhila. Kulikuweko walikuwa wengi miongoni mwao wawakilishi wa mashirika mbalimbali ya watawa na huko maalikwa wengineo Wakristo kutoka kona mbalimbali na susekteri za parokia ya Bikira mama wetu ya matumaini ya Kahamba walihudhuria seremonia hizo. Tupende kusali sapuli ya mama Bikira Maria kulikoni kutumia simu ya mkononi, kwani haiwezi kumuita Mungu. Hilo ndilo onyo lolepana padre Norbert Ndavaro kwa vijana maridadi na siku kuu ya kupandisha kwa mama Bikira Maria mbinguni ambayo iliazimishwa siku ya Mungu iliyopita pale kunako parokia ya ECG na aliomba vijana kusali, kupenda kusali sapuli ya mama Bikira Maria kuliko ni kupitiza muda mrefu kwenye simu ya mkononi.
14: Une autre exhortation à vous et à moi.
3: Ujumbe mwingine ni kuambia kwamba tupende chapuli ya mabikira Maria kupita simu za mkononi, yani telefoni ambazo tunakuwa nazo, kwani telefoni zetu hizi za ulimwengu haziwezi kuita ama kuwasiliana na Mungu, lakini chapuli kupitia ile sala chapuli ya mabikira Maria tunaongea na Mungu na anasikia sala zetu, lakini hatuwezi kumuita Mungu kwa telefoni zetu tukisema namba ya Mungu ndio hii na ataweza kutujibu, lakini kwa chapuli tutaingia ndani ya sala na kuweza kumuonesha Mungu kilio chetu, magumu zetu na furaha zetu tukisoma chapuli na tukivaa chapuli ya mabikira Maria. Tupende chapuli kupita hizo simu za mkononi, telefoni.
12: Niliwambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna mwili usiokuwa na uzima wa mtu uliogunduliwa siku ya kwanza hapo jana karibu na soko ya Ruendani, karibu na kafeteria Gaga mtani Bulingira. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba huenda huyu aliuawa kutokana na rahia kujifanyizia sheria. Mazingira rasmi alimofariki bado kuwekwa wazi. Mkuu wa shirika la wananchi mtani Bulingira John Kameta hulaumu kitendo hicho, huku akiomba waongozi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi wa ndani.
4: Kuliweza kuonekana mwili isiyokuwa na uhai, inawezekana kama ni mtu ambaye aliweza kulumiziwa. Kwa hiyo sisi shirika la raia manispa ya Bulengera tunatoa mwito kwa waongozi ya mwingine ya Butembo kuweza kufanya utafiti ambayo itaweza kutuelewesha ni nani alikuwa author ya hiyo kisa ambayo imeacha huyo baba aweze kupoteza maisha yake. Ni kusema kama mpaka sasa hatujua nini iliacha huyo aweze kupigwa na kiwango afikie kupoteza maisha yake. Kupoteza maisha inakuwa rahisi, na kwa hiyo inatusukuma tuweze toa mwito kwa waongozi wa mugini ya Butembo kuona kwa njia gani wataweza kutuproteje, kutuchunga sisi na mali yetu. Mebila ile kabisa tuka watu wanapoteza maisha kiolela, na kwa hiyo tunatoa mwito kwa wakaaji ya kama hiyo kitendo sio kitendo kizuri wakati watu wanafanya kisa kama hiki.
12: Na wakati bibi na bwana harusi wanatalakiana, wanachana, je, kuna vinyume gani vya kipsikolojia licha ya hali kama na hii? Ni hasa watoto ndio wanateseka au kuathirika kwa ukubwa? Ni jibu lilotolewa na mwanapsikolojia Padre Jamari wa Ibuta Vihamba. Huyo alikuwa kijibu kwa swali la Radio Moto Butembo Beni kumuuliza kuhusu vinyume kipsikolojia ambavyo naweza kukumba watoto wakati bibi na bwana harusi wanaachana, wanavunja ndoa.
15: D'abord il y a cet élément de culpabilité.
6: Kuna kwanza kujihukumu kwa pande moja na lingine. Kila mtu akijiuliza sio mimi chanzo cha kugawanyana kwetu, kuna pia vinyume vingine vinavyoambatana na tabia kama ulevi. Kuna mtu anasema nimepoteza lolote, sasa naingia kukunywa pombe, na pia mwendo mbaya sana kwa kujitafutia tena wengine ambao wanawaza watamsaidia katika mapenzi.
12: Mwalimu huyo kuna kwa University ya Soms nchini Congo EAC hata hivyo alisema kwamba ikiwa talaka wanaiongoza vilivyo haiwezi kaleta kweli vinyume, lakini kwa upande mwingine kuna dalili ambazo zinaonekana mtu anaweza kuwa na matatizo ya kiakili. Zaidi ni watoto ambao hasa wanaathirika, na miongoni mwa tabia ambazo zinaonekana ni hasira na tabia ambayo ni ya ukali, au mtu anakuwa na ugumu wa kuweza masomo na matatizo mengineyo, jinsi anavyoongeza mwanapsikolojia Padre Waivuta.
6: Kuna kuwa hoga na ukosefu wa usalama katika moyo wa mtoto. Mtoto anaogopa kuwapoteza wazazi wake, kutoka mahali alikuwa akikaa na kuenda kaa fasi ingine. Anajiuliza, nani tena ananipenda mimi? Huu upendo nilikuwa nao kwa wazazi wangu nitaupeleka tena kwa nani? Mgawanyo wa wanandoa unaweza leta pia huzuni, kilio na upweke kwa mtoto. Mtoto anaweza pia kujishusha usamani, anajiuliza sina tena samani lolote mbele ya watu, kwani wazazi wangu hawako tena. Na watoto pia wanaweza jihukumu, anaweza kwamba yeye ndiyo chanzo cha kugawanyika kwa wazazi wake, hasa kwa wale ambao wanafikia miaka ya ujana.
12: Kama suluhisho, mwanapsikolojia anashauri kila familia iwe na mshauri mkubwa, hasa mwanapsikolojia, katika lengo la kupata suluhisho kwa matatizo kama na haya. Wazazi waliokimbia manyanyasi ya kundi la M23 hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na kuelekea mkoa wa Ituri wamekuwa na ugumu wa kuhudumia hasa watoto wao kuhusu shughuli za masomo. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatuangazia zaidi.
16: Wakati ambapo inakaribia kufunguliwa mwaka 2026 na mwaka 2027, wanafunzi wanaendelea kunyanyaswa na wanamgambo wa M23 hapo ni katika Kivu la Kaskazini. Kwa hiyo wazazi wa moja ambao hawakupenda watoto wao waweze kuingia katika mlolongo huo wa wanamgambo hao, waliweza kutosha watoto wao na kuwapeleka katika mji wa Bunia hapa jimboni Ituri. Lakini kesi za watoto wa mwaka wa 5 na mwaka wa 6 zimekuwa ngumu kuingiziwa katika mashule za hapa jimboni Ituri. Mzazi mmoja ambaye alikutana na redio yenu hii siku Jumatatu akiwa na mtoto wake makusudi aweze kuingizwa kwenye shule, anakuwa mwenye kupata kulalama.
17: Mtoto anatoka ku Institut Mubambo Goma Nord Kivu, alifika hapa juu ya trakaseri yenye M23 iko na trakaseri watoto bakiana. Mtoto tantu ataingia mu masomo, nasikia mtoto deja wanakuya mu trakaseri kumbeba mkijeshi na mtoto yuko anasoma. Njo mtoto alitoka Goma kukuya hapa kuituri atafute nafasi ya kuingia kwa masomo, wanasema kama haitawezekana na kuandika mtoto kutoka Goma msenke na kuingia msizie. Mimi habikukua vyepesi watoto kutoka Goma kufika hapa, ni vigumu sana.
16: Mtoto kwa niaba yake amehakikisha kwamba kuna kuwa kweli unyanyasaji na kuorozeshwa kwa nguvu kwa vijana hususan wanafunzi katika kundi la wanamgambo wa M23 hapo mjini Goma.
18: Nilitoka Goma juu ya trakaseria ba M23 kutukuta umasomo wa beba. Ndio tukona tutoke kule Goma tukisomea hapa Ituri. Fika hapa Ituri nako wanaanza kukatala sisi tusome.
16: Kwa mwisho mzazi anao kwa liwali wa jimbo la Ituri kuweza kuwasaidia watoto na wana haki ya elimu.
17: Veneri angalie kisa anaweza ongea na baki pepe ama anaweza baita awaambie kama mtoto anatoka Goma akuwe msomo fulani msisie misenke sadepana mtoto kisa analomba masomo akamatiwe tu sasa vile anaweza andiwa kimu nchi yake.
16: Tukumbushe ya kwamba wanamgambo wa M23 wanaendelea kurozesha kwa nguvu vijana katika kundi la kwao ili kuongeza idadi ya wanajeshi kwa nguvu katika mlolongo wao huo huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Ripoti kutoka jimboni Turi, Moses Mumbere kwa niaba radio Moto Butembo Beni.
12: Jisile Suwako anatuambia kwamba kazi za kibiashara zaenda kubaya jijini Goma kulingana na noti hizo frakongole ambazo zimezeeka.
7: Kwanza tulitembelea katikati ya mji ya Goma, tukakutana na mmoja wanaobadilisha pesa ambaye hakutaka sema mbele ya kipaza sauti chetu. Alihakikisha kwamba ni vigumu kupata noti mpya za franga za Kongo kwa sasa. Tulipofika karibu na soko la Majengo, muuzaji mmoja wa chakula cha watu na nyama za nyumbani anaona hali hii ni mbaya sana. Pesa kwa sasa zinatuchonganisha. Mteja analeta pesa zake, mnafaa hesabu na kuelewana, ila wakati wewe utapendekeza upatie mtu mwingine anazichagua. Wale wanaotoka pembezoni tunapowapea hizo franga wanaenda, ila wanakuja nyuma kuturudishia zile ambazo hawakufurahishwa nazo. Tunaomba viongozi watutengenezee tena pesa zilizo nzuri. Kwenye eneo linaloitwa Chongo, mfanyabiashara wa mobile money anafahamisha kwamba njia wanayotumia leo ni kuchanga hizo noti mbovu na zile ambazo bado zingali nakubalika.
12: Katika habari za michezo, kuhusu CAF FC Les Aigles du Congo ilishinda timu ya Primeiro ya Gosuka goli moja kwa bila, jinsi Kiombo alivyotuandikia. Mwisho habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji, shukrani kwake Rodrigue Lualenda. Mimi ni Jovie Ngunza Mapasa, mwena siku njema.
11: Ce journal vous est proposé par
10: la coopérative d'épargne et des crédits Luanzo.
11: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
10: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Maimbe au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
11: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
19: Bonjour, vous écoutez Radio Moto Butembo Benimata Actualité. À Buture Muhira, Ruahua et Chisungu, il est 7h15, c'est la même heure ici en ville de Butembo.
20: Le journal Philippe Makomera.
19: Et d'abord, les grands titres à la une ce matin. Lundi 17 août 2026, l'évêque de Butembo Beni a béni la chapelle et la communauté assomptionniste de Saint-Joseph de Muhira. Autre chose, un homme a été retrouvé mort aux environs du marché de Rwanda le matin de ce lundi. Il a été tué par justice populaire, selon John Kameta de la société civile de Bulengera. Voilà tout pour les titres. Rodrigue Valenda assure la mise en onde. Je le disais en titre de ce journal, bénédiction ce lundi 17 août 2026 de la chapelle et de la communauté assomptionniste de Saint-Joseph du sanctuaire de Muhira en paroisse Marie Notre-Dame de l'Espérance de Kamba. À la présidence, Monseigneur Sikou Lipalou Melchisedek, évêque du diocèse de Butembo Beni, l'ordinaire du lieu avait à ses côtés une trentaine de prêtres et un diacre. Après la bénédiction de cette maison religieuse, le pasteur de l'église de Butembo Beni a présidé l'Eucharistie dans la nouvelle chapelle. Dans son homélie, le père évêque a salué le courage et le charisme des pères assomptionnistes dans son diocèse. Il a ajouté que la communauté Saint-Joseph du sanctuaire de Muhira et son oratoire servent comme un vrai lieu de prière, de l'amour et de la solidarité, de l'unité, et ce pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. On l'écoute.
21: Chercher la volonté de Dieu à travers l'écoute et le discernement de ses supérieurs, la communauté, pour se consacrer aux priorités de la congrégation à vue de l'extension du règne de Dieu, la disponibilité totale pour le Christ. Rendons grâce à Dieu pour la bénédiction de cette communauté. Saint Joseph, Augustin de l'Assomption de Muhira, paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Kahamba. Bénédiction. Sacre officiellement cette communauté comme un lieu de prière, de vie fraternelle. Que cet oratoire soit un véritable lieu de rencontre avec Jésus et de ressourcement spirituel pour cette communauté.
19: Et prenant la parole au nom de la province des Augustins de l'Assomption, le père provincial Jean-Paul Kombi Moussanganya a exprimé ses profondes gratitudes au père évêque pour sa disponibilité et sa sollicitude malgré ses multiples occupations pastorales. Le père provincial Jean-Paul Kombi Moussanganya a terminé son discours circonstanciel en remerciant le bienfaiteur et donateur Prosper Gatasoire qui a contribué largement aux travaux de construction de l'église Saint-Joseph de Muhira.
22: Notre action de grâce se tourne également vers le Seigneur pour les dons qu'il a fait à notre congrégation à travers Papa Prosper Gatasoire et toute sa famille. Depuis 2015, il a offert à l'Assomption un terrain sur lequel s'élève aujourd'hui cette communauté, cette chapelle et cette église. Plus encore, il a voulu financer leur construction afin que cette partie du diocèse dispose de centres spirituels, un lieu saint de consolation pour la célébration des saints mystères.
19: Et vers la fin de la messe, le père provincial des Augustins de l'Assomption a présenté les membres de la communauté naissante assomptionniste et du sanctuaire Saint-Joseph de Muhira. Plusieurs invités ont pris part à cette activité spirituelle, parmi lesquels les représentants et représentantes des différentes congrégations religieuses, les constructeurs qui ont contribué à la réalisation de ces bâtisses et les chrétiens venus des différents secteurs et sous-secteurs de la paroisse Marie Notre-Dame de l'Espérance de Kahamba ont pris part à cette cérémonie de la bénédiction du sanctuaire de Muhira. Aimons les chapelets de la Vierge plus que les téléphones cellulaires qui ne peut pas appeler Dieu. Voilà l'exhortation de l'abbé Norbert Navarro aux jeunes à l'occasion de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. C'était à la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'UCG. pour ces prêtres du diocèse de Butembo-Béni, le téléphone cellulaire connecte les humains entre eux dans le monde, mais n'a pas la possibilité d'atteindre Dieu par un appel. C'est pourquoi il conseille aux jeunes d'aimer le chapelet de la Vierge Marie qui facilite et relie Dieu aux humains. Cet objet liturgique coûte aussi moins cher que les téléphones des humains, note l'abbé Norbert Navarro qu'on écoute.
14: Une autre exhortation à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Voici cette exhortation. À vous et à moi, aimons le chapelet de la Vierge Marie plus que les téléphones cellulaires. Nous avons tous des téléphones cellulaires, n'est-ce pas? Ces téléphones-là, même les petits-enfants en famille, ils en ont, les bébés qui naissent. Ces téléphones-là nous aident à communiquer entre nous les humains, n'est-ce pas? Mais pour vous qui êtes les réseaux, s'il n'y a pas de réseau, on ne peut pas savoir communiquer. Les téléphones coûtent combien? Il y a des téléphones de 2 000 $, 1 500 $. Ces téléphones-là nous aident seulement à communiquer

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kabinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kaini Christian. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao siku ya Enga. Habari fikie jamaa ya Kabinda pa Masereka, jamaa Kasereka pa Lukanga. Habari fikie jamaa Makasi pa Kiavinyonge, jamaa papa Mbumba pa Mambasa, jamaa ya mshomba Zefire pa Mangurejipa. Ifikie pia wote waliomfahamu Katembo Kaini Christian, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kabinda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Christian. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kataka Siwakanya Sirili, jamaa Kataka Siwakanya Sirili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia mama wao Kavira Fazila. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kataka Siwakanya Pambingi, jamaa yote ya Kibondo Pakaeri Kasone, jamaa liko ya mwana inopatikana pa Burombori. Habari fikie jamaa yote ya Mashini ikiwa Pambole Mangada. Habari fikie jamaa Kirereka, marafiki wote wanaomjua mama Kavira Fazila watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi ni siku ya 3 kesho paka Vikira. Saa 1 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 misa itafanyika kunako sekteri Butrege. Saa 4:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho paka Vikira. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Habari ifikie jamaa yote mahali inapopatikana. Kilo kinaendeshwa pa Busundo, nusu mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kabikira. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Habari ifikie jamaa yote mahali inapopatikana. Kilo kinaendeshwa pa Busundo, Saliko Esperance wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Maulu Apolini. Kifo kilitokea magharibi ya siku ya kwanza na 2:30. Habari fikie jamaa yote na marafiki mahali wanapokuwa, jamaa ya Chimini ikiwa pa Katedrale Semuriki. Habari fikie jamaa yote ya Tsongo Jean pa Mihake, service ya environnement pa Butembo, waja wote wa komine Bulamba epe Masoi pa Furu, jamaa Maulu pa Beni na pa Mabuku. Habari fikie jamaa wa Mate ya wa Mate pa Beni na Panzia Panda, mshomba Kakule Vatsosi Mambo pa Musanga. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Korou. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kasereka Kombi Dedone imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Maulu Apolini. Jamaa ya Muhindo Muhare Rome Nzumu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliitwa Kahambu Feli. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Kitatumba tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie papa Kakurutu akiwa

0: Si wana simani vya mongo. Kuna selo ujwe vima gerichi kuna zunguwa kumutandao.
1: Imane, shusha sauti ndugu yangu. Ajwe mkatu sikiwa kuinje. Ya, kalashe kupa bimbeni.
2: Amjambo eno ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai baba?
2: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba, tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinaturudisha kichwa kwa zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita nyiko nasumbuka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkubwa kalashe. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe sikia.
0: Sikia kasha.
2: Au mwaka na usisikia yake. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dar mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
0: Vraiment.
1: Ewa nipo. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
3: Habari zenyewe zina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka mkipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie. Ndio shida kwenye iko pale.
0: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
0: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margarita ataruzia tu.
0: Tutabaki na matumaini.
1: Na nasa fuatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
0: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu. Hivi ni kwa nishatuma ujumbe kumtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
4: Ndiyo Bi Margarita.
5: Niko na regrete sana kuona niliwazia biatu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwa ile mimea ingewe ilitiliwa musumu. Kisha njoo natuletee magonjwa yote. Na njoo maana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii direktema. Angalia
4: sasa
5: ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mina zani ya lazima, niko na gizi banganga, bali hakikisha kama liua alisha pona. Sindo ushindi ile.
5: Mwalimu, usiseme vile, acha vile mwalimu. Nibiaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njo shefu mzima.
4: Usijukumu
5: sana
4: mama.
5: Tena mingi nisingizie batu maneno ya uongo. Angalia sinilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
4: Ile hali nizafikia kila mutu.
5: Ile haiko njo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
4: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
5: Ile sasa ndio sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
0: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
0: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
5: Maana ningeye mu studio sasa?
0: Ndio, ndio, wewe tu ndio fundi mitambo, iko na chunga, mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja, chef tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
8: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenyewe wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu na uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye

0: Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nilionekana kama angala tupenda sana Margarita kumbali na shii. Ndio.
1: Voilà.
2: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana iwa.
0: Na moshe.
1: Hapana, hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
0: Petit Charlie. Ninjishanga wana kwa mpinzani tu sana we.
1: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana. Lakini, malheureusement, kuona utimilifu ya haya ni kazi ngumu sana.
0: Bwana, Charlie. Mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Depo kuna tumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
1: Mie napende vile unasema pale Rusako.
0: Très bien. Comment monsieur Kasi?
1: En tout cas, kila mtu anakuwa anapenda haka mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
0: Exact.
1: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa yanakuwa kusumbua hivi.
0: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Unajua, mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa nikachua kufanya njala.
1: Eh bwana, msinisikimu baba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa. Eh bwana. Mimi naoza lakini yuko tu mzuri bi Margarita rudio.
0: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa souci yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
1: Asuka.
3: Unajua mwalimu.
4: Niambie Sherii, niambie.
3: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu tuko naenda amo, hakuna tena tama tumaini.
4: Sherii.
3: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
4: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha mara moja msiku chache,
3: Sasa kakangu kipasi ye peke. Hey. Alisha katala kuaminia ukweli.
4: Abo?
3: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko nasambaza hizi habari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao, nia mbaya sana.
4: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nilikuwa siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo ilipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
3: Tulikuwa napingana sana.
4: Sana sana kabisa.
3: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia uzaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
4: Ile ni kweli.
3: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
4: Voilà. Sasa Sherii wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
3: Ndio.
4: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile?
3: Ndio.
4: Bili wa zamani bisturegeze.
3: Ndio.
4: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
3: Ndoto gani hizo?
4: Msiku za mbele hapa. Miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
3: Tusitikake benye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
4: Sasa nisogele kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
5: Sana wakaji watu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
6: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, maji ambala ikatake kiu.
5: Ndio, ndio, ndio.
6: Okay, kwa leo ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Muumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema.
7: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula.
3: Kisha sasa, munafikiria nini?

0: ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye wanakosa njia ya kutoka Bugonoro. Bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
1: Mina sikia ulizo yako. Komanda Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
2: Ndiyo. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia Irusangi na Muhumuru kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuru. Tukimaliza ile, tunatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya beto kulimoe. Hatuwezi kama.
0: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liu aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hii njo mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
3: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosikana, pana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kumagumu yako. Hapana kuprofite mumesaje ingine, kisha inaacha unaharibisha meme biefonde ya mesaje paske na haiko yako wepeki. Mesaje inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mea nataka regle ile chuki yake ndani ya ile mesaje. Konsekase ya fet juu ya kudevelope entre ene kontre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo, inawatoka kwenye wawili na inaingia kwa community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope en. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa kandani ya mwingine. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
0: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
4: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
1: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
5: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
1: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
5: Muache kuongeza shida kuzingine Bugosit. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munaanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
1: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda kututumia maoni hii.
5: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa nzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia. Ila inafaa kuizungumzia vizuri isikue kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya Bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
6: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
7: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
8: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
9: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
10: Radio Moto Butembo Beni.
11: Avec Canal+, profitez de Netflix.
10: C'est parti.
11: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. One Piece saison 2 pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamiste, votre rendez-vous intense et complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif.
12: Mettez la ceinture.
11: Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal Plus sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant.
13: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
14: Yabere chinao.
13: E Université Simo Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa kwa birobe ino, erihiko kutuksa.
14: E menanda ya hiyo itekaniwe.
13: E Université Simo Kimbangu ya Butembo, yikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano baka kangiribawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e fakulte de medicine imene, okukangiriria abanganga na badokter. Haliesia sijiridik, eno yikakangiri raya abasosi anesias politiki ya administrasyon okubatira nikola mu mulalawe chipolitika haumano kusondolibo muyi e technique de développement durable ikakangirira ya abandoribia abakale tengula kulana omochi tunga awandi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abandu me mibiri yari yemera esias de l'éducation ikakangirira ya abalimu batima et travaux publics okukangirira abahimbi mine géologie akakangirira ya abanziremenya echitakanga chika umawachichi katika tunga wanachetu agronomi akakangirira ya abakulima na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olufaransa no mubuge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu babangatunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nemo kunyagasa
14: hari na melala eye université Simo Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye ro institut supérieur de technique médicale qui bandiste Istem Ka Butembo. Hariyahe oko Istem Ka.
13: Kuna

wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Tunasema sana sana wako kabisa, tumeweza tukalamuka salama salamina, tunafuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Muda huu tuweza tukafuata kwanza mtakatifu wa siku, nani ni mtakatifu Elena, tufate.

0: Asante na ndugu wasikilizaji, venez de suivre radio au Vatican, vous entendez la radio Motobutu Beni. Pour l'instant, nous avons un microprogramme tout ma plus. On peut y aller.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi tukae pamoja jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana.

0: na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea sababu alikuwa ananisikike sauti ya kumala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sasa uko na kumala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changements zimazuma kumwili au fait ndio hivi atukai lenje kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima niexplique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke yake alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madonge ya peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
0: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même vie courante, ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie ndio mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kue bien ya bengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuali na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sasa unataka onesha sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaru sasa ndakambia ni seki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.

0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mwa societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
1: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
1: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
2: Nous disons merci, tu nous as utaskia, tu zungumuze na watoto wasijana juu ya yale usafi yao na namna gani wanaweza wakaishi na vitu ambao vita jitokeza kwa kujua gizo wa meanja kome ya makomala. Alors, tuwezi tuka marizilia publicite za kwetu, ntiyo aksani kabisa ni ya natushikilia ufundi ya sante kwa yale yote.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
4: tununue na kutumia

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Mungu wago bibla biti kwena ago
3: baba ngatokawo yule nyibikirolo franga lo benelo mo nyumba ababadi ba manyengerera lo beregenda nero hanu sina bere sangala ambo wa jaka genda naye
2: ariyo mo nivo ya wayo ochinabe ko lo franga lo mo nyumba ta hidrofi mo tame
4: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
2: checho chobanga nalo lako abalo na batoka byetu abagwera dote alo bolanga selo heka wa mamufoko eba tulangira mbajenga.
5: Tambore rayo tame. Oyu nisaka mchokako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
4: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
3: Ya, Mekreko?
6: Oui, Mekreko.
4: C'est une mutuelle de part

0: omotonona kushirauni anamo umandeki. Akwireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Aliemoto, aliemoto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Fatu vengere regenda genda nerehekebe tutu tu vengere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mumo utego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
2: Ugaraje yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same fa face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
0: Apa kasende ni

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho lakwe.
1: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
2: Mama vyo weli umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya viru ya tubola bola yeta, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na mayetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkoholike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Mwazi wa shoyambo yambo. Tulekago.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
0: Ganga bulo muka rionunga ni fimbo omogu nyumba wakebunu. Asikaba ndiba kelikuba ninko uyu.
2: Tana nimefanya nini? Semu natuwe ya kabure.
0: Iwobole mepango ya utupula ni fiobu nyumba. Injena nzire mwele vare.
2: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mogu nyumba abanuba katengeraha uma oluko leba weteko. Mogu nyumba na awezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke. Siya mahika. Nari ukandukandi buka kusho utichi.
2: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nase nesekashari hamateroma na yopo kande butono.
1: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga matami ya treho. Nanjo uriti ya nyeba zeba lituachiaka.
0: Nageritu kamu nabwiri, eriutwa matu keresoha na madami. Kundia matunda we aveke, wakara kabandoba toke retunda kagala na rehanga nakuuma.
2: Chakula bora ndani ya ndoa, ni mazungumuzo.
1: Pamoja,
3: tujenge jama yetu.
1: Onone mulage we food security. Basu Baswaga, FS Bebe,
0: Ombobwa Matanine Sabeka.
4: Ebola ni mukoni bukalire, bukata ndairo ko bandu, omwila birebitu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete oshi wanga lo mumubiri wa mundu, kute nyama eya bere hambikano bukoni. Ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma, omuntu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, utiri yiteya. Simu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yuholera. Wamalangiro yulena bemenyikalobi bukoni owe ebola, duwa sonokiri ya luba, echilamirochiri haku hinawe. Obukoni uwe ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyika kirya nerika kirya beha ndabietu, tulia bali chetuwa bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eyarilua no bukoni buno, okuyika kirireta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, kuluwa nubukoni wa ebola. Ononi mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wa tichabo chitongole.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Kamiaka na komu zaka sasa laka horario mobiala.
5: Naba muno bakwirira bati
4: injo mane yakashabya sanamu kamute sabuni ya saibu ibo akanyira kraya je Fredi
5: kuno kunya yuta yero saibu kande je sisi sabuni je tutanga no hepa taro yage
4: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
5: lakini mwananga naburirejo yabere bya nyinge shisho sene
4: ha injo nyinashi yo ni yeble kore ne foto ya chinyunya je perika yani gira ku chisaibu no pamila laya yo kutya shonganga kuri mistari yisha.
6: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vio wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche pelika.
7: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
12: Toto lako ne tukafuda mosabuni ya saibu mama yeteriko kotyo mwando wasochi ya saibu omwanya chakande bohwa ogwa muto moneneshe laba kwirongwe
13: eri hulagyo mosaibu
14: ni ngungu yimuka.
15: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortésie Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
16: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
17: Ndio, tunawakikomba kabisa mwefata kila moja ambaye alitumia apibisiza kwake asubuhi tumeza tukai ipitiza tena tunangua 11 tutendelea tumpaka tena 3e trache 17:45. Voilà, pour l'instant ni kipindi kitu kipendele vu historia niliopitia na Philip Makomera tuende.
3: Historia niliyopitia.
8: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
13: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia niliyopitia, kwa siku ya leo tena tumefika hapa studioni na tumpokea bwana Kambale Pilipili wa Marosi. Anakuwa mfanya siasa, pia amekuwa mkaji wa huko sehemu za Furu. Jambo Kambale Pilipili wa Marosi.
18: Jambo bwana journalist.
13: Kwa siku ya leo tutazungumzia mada ambayo inakuwa mada ya maana sana. Tunapenda watu wajue parlement debout de Furu ilianza namna gani, parlement debout ya Furu nini na ilianza namna gani. Na wewe tumekupokea kama mchambuzi, tunafikiri wewe unajua namna gani hiyo parlement debout de Furu ilianza. Unaweza kutuelezea zaidi sana kuhusu origine ama namna gani hiyo parlement ilianza kwa mwanzo?
18: Asante bwana journaliste kwa nipatia mwanya. Parlement debout de Furu ilianza namna hii. Furu kuliwaza kuwa grupi banaita Ajekrifu, Association des jeunes criseurs de Furu.
13: Hiyo ni kwa mwaka gani?
18: Hiyo ilikuwa kwa mwaka 1993. Sasa hii parlement hii Ajekrifu ilileta mzozo sana ndani katikati ya Furu. Kwani Furu kulikuwa wabandi mingi, kulikuwa wizi, kulikuwa makosa ya namna yote. Sasa tukakamata mpango ya kumaliza hii Ajekrifu ili tuweze tuunde parlement debout de Furu.
13: Unaweza kutuelezea ni watu gani walikuwa na kosisio kumwanzo walikuwa ndani ya hiyo Ajekrifu na ambao walikamata mpango ya kuunda parlement debout ya Furu?
18: Watu walikuwa mu Ajekrifu, kulikuwa Charles Tsongo, kulikuwa vile Kangie Defo, ni wao waliunda Ajekrifu. Donc Defo alikuwa president na Tsongo Charles alikuwa sekretere wake. Alors hii leta mzozo sana. Sasa sisi tukaikala tukasema pana, hii Ajekrifu inaombe naisha, tuunde parlement debout de Furu.
13: Wao walikuwa wanacheza role gani ndani ya hiyo Association des jeunes criseurs de Furu?
18: Mimi sikukua ndani ya ile Association des criseurs de Furu.
13: Kwa hiyo wakati huo ulikuwa wapi?
18: Mimi nilikuwa president, vice president wa UDPS quartier Congo ya Sika. Kwa ile wakati. Kwa ile wakati waliunda ile Ajekrifu, nilikuwa president, vice president wa UDPS quartier Congo ya Sika, na Pole Claude alikuwa secrétaire, na president wetu alikuwa Mastaki Mukwe Mubi Monilfe. Papa yake na nani na Kasabe.
13: Sasa wakati mnasema Ajekrifu, Association des jeunes criseurs de Furu iishe, wewe ulikuwa uliintervenir ndani ya hiyo kumaliza Ajekrifu kama nani?
18: Mimi niliintervenir ku namna ya hii Ajekrifu, nilikuwa kama vice president wa UDPS quartier Congo ya Sika. Tukaikala na watu fulani tukamata mipango ya kuunda parlement. Kulikuwa Pascal Kahonja, kulikuwa bwana Shirak, kulikuwa Kamale, kulikuwa Evoloko, kulikuwa Kawa, kulikuwa Lemesie, kulikuwa Katembo Tsongo Leo, kulikuwa presque 13 personnes ilikamata mpango ili tuunde hii parlement, tuweze tukamaliza hii mzozo yenye ilikuwa Andre wazazi wetu wa Furu na hao wa Jene wenye walipata walikuwa wameunda ile kikundi mbaya ndani ya mgini ya Furu.
13: Lakini unasema ilikuwa kwa 1993, kuna jina fulani ambazo umetaya, lakini kwa hiyo mwaka hizo jina hazikukua hapo.
18: Walikuwa kama watoto, walikuwa vile naangalia namna tunatumika bwana journalist.
13: Sawa. Sasa ulitambia watu ambao walileta Ajekrifu, ulitambia watu ambao walikala kusudi wafanye parlement debout de Furu. Sasa wakati mnafanya parlement debout de Furu, hao watu ambao walikuwa ndani ya Ajekrifu mliwatia wapi?
18: Hawa watu walikuwa ndani ya Ajekrifu, tulikuwa nao, tulitumika nao wakati paske tulikuwa na tumekuwa pamoja. tulitumika nao, tukakamata sasa mpango ya parlema pamoja juu hatukupenda tena kukwe ubaguzi ndani ya mgini ya furu, tulete amani ndani ya mgini.
19: Sasa munafanya parlema debout de furu, objectif ya hiyo parlema, lengo ilikuwa ni nini? Kwa sababu mwesema hapo mbeleni kulikuwa mabandia. Sasa wakati mnafanya parlema debout ya furu, lengo ambayo mlikuwa mnafuatilia ilikuwa ni?
18: Lengo tulikuwa nafuatilia, tulipenda tutie kameme sekirite ndani ya mgini. Tulikuwa na kamata mtu anafanya kosa, tulikuwa na mupini, na tulikuwa na kulabili vile na autorite, na mtu wakati alipata pinisio na uliona nguvu kameme, mgini ya furu kulikuwa amani na kila mtu alikuwa anapenda aikale ndani ya maeneo ya furu. Hata kuvile wapi watu waliavie mgini ya furu na parcele ziliuziwa.
19: Esiko wakati unasema mulikuwa mnapinira watu, es hiyo ailinganishwe na hiyo ambayo wanaita justice populaire kweli?
18: Hapana, sisi hatukuwa na justice populaire. Ilikuwa tu kuedike mtu, bakisha kuedike na mtu anazitia kuna nafasi yake.
19: Unaweza kutuelezea namna gani mulikuwa mnaedike watu, hiyo edikasyo ambayo unataya?
18: Bo, ilikuwa edikasyo, par example, mtu akafanya kosa ya mubaka, paseme mtu anapika mama yake mzazi, tulikuwa anampika fimbo, anapata fimbo, bo, na unaona mtu anazitia kumustari, hata fanya tani ile kosa siku ingine.
19: Mkwa mnampiga fimbo kama watu gani?
18: Tukona mpika fimbo kama grupe de presio. Grupe de presio inakuwa na lengo bwana journaliste, ili parlema debout de furu iliamuliwa na Etienne Tshisekedi wakati alikuwa oposa. Ilikuwa na zinatuliwa bwana journaliste.
19: Lakini tumeona parlema debout nyingi hazaji sana huko Kinshasa, huko Goma, hawa hawatumie fimbo kama hivyo. Nyinyi mlikuwa mnatumia fimbo, unasema nyinyi mlikuwa mnaidike watu, lakini huko Kinshasa hawatumie fimbo. Kwa sababu gani nyinyi mmetumia fimbo kwa kuidike?
18: Bo, unaona sisi hatuonyeshi na Kinshasa. Kinshasa ni watu wanaishi ambiance, mtu anafanya kosa banamwacha, mesie tulipenda tutengeneze mgini yetu, mgini Kameme ikuwe respecte, parce que ulikuwa naona mtu hata kama toa kukazi mvile kama anakuwa wafuru. Bakataa furu tu, zine yetu liaribika ndani ya mgini ya mungudani mgini ya Butembo. Aloro, ile litupuse, tupime kuleta epea discipline ndani ya mgini, na watu waliona Kameme furu, ni mgini irudia kunafasi yake.
19: Eske hiyo justice populaire ama hiyo discipline kama vile umeita, eske ilirudisha, ilimaliza hao mabandia huku sehemu za furu?
18: Bo, haikuwa justice populaire bwana journalist. Ilikuwa kudiscipline watu. Justice populaire unakuwa tena weseye kutia Kameme mai ndani ya epedelo daleve. Haikuwa justice populaire. Ilikuwa, haikusema watu wote walikuwa napika mtu hapana. Kwa napana tuletea mwizi, tukua nakamata ba mwizi mbali mbali. Una mwizi anakamatewa hata kuvile, hata kangotewa, hata wapi, anapelekewa furu. Donge, ile lidone oner na puissance ya mugini, na ile litupermetre bwana journaliste, leo tunapata ba depite ngapi ndani ya mugini. Kama tukufaje ile parlement debout de furu. Na leo hatukuweza pata ba depite viko, malgré ba tupika kukonde yetu, siye batu tuliba tengeneza, meka meme, bana yua ndani enderere make sisi tuliacha wanapita wanakuwa wadipite.
19: Lakini Kambale Pilipili wa Marose, turudi hapo mbeleni, kulikuwa tofauti gani kati ya parlement debout ya furu na hiyo kundi ambayo imeundwa wakati wa AFDL na ambayo ilikuwa inatumika sijui na walikuwa wanaita wakada? Kulikuwa tofauti gani?
18: Bo, bwana journaliste, unaona wakati ile tulikuwa ndani ya rebellion. Ndani ya rebelio, donc, ile kuru nataya, bo, ilikuwa kundi, iliongozwa na mtu mmoja mwenye alikuwa rebel, bo, na leo nawaza haiko. Aloro, ile kundi, normalema, hatuwezi sema mingi kwa ile kundi. Paske ni kundi iliisha dektema wakati, deni sisi tulingia kukuchaguzi.
19: Lakini hao pia walisaidia kwa kukamata mabandia, kwa kunasa mabandia hapa ndani ya mji wa Butembo tukikumbuka.
18: Bo, walisaidia sistemana, wali soutenir nini burgomestre moya, unamuyua ni wa maeneo ya furu, hakuyua watu walimsaidia kwa kiti. Yeye aliwazarau, alikuwa anawafunga taa wakati alikuwa burgomestre wa komune Bulamba. Ni ule walisaidia, ni ule alipita wakati ile ndani ya rebellion, na hakuyua na mpaka leo hayui banani. Walimpitiza, walimpatia mkubwa, ni ile kundi nyuna taya ndio limpitiza apate ile burgomestre yake. Mais finalement hakupenda akolabore nao, alikuwa anawafunga.
19: Lakini Kambale Pilipili wa Maros, umesema lengo ya parlement debout ya furu ilikuwa kurudisha ordre, kuleta discipline, kudiscipline watu. Unaweza kutuambia hiyo lengo, hiyo objectif, est-ce qu'il imekuwa atteint kwa siku ya leo?
18: Bon, hiyo objectif vraiment, basi désolé, objectif tulikuwa na nayo mzuri, lakini wamama wakati walipita wa député, bon, hapakupenda wakumbuke na wasutenire ile parlema kusudi tuendelee na ile lengo yetu ya kwanza. Bali devie, bali changer, leo isha kuwa ingine strategi. Njo unaona leo kuna kuwa grupe mbili ndani ya parlema. Kuna kuwa parlema inakuwa ya mtu mwingine, nyingine inakuwa ya mwingine. Leo njo kufizwe inye leo iko mwingine.
19: Wakati unasema walidevie objectif ya parlema, kwa wazi ni kusema nini? Ni kusema hakuna tena discipline ndani ya furu?
18: Bo, parlema debu de furu ilikuwa na objectif mbili. Ilikuwa kuleta discipline ndani ya mugini na kukongerire pouvoir. Ilikuwa lengo yetu. Daleta tuongozake na sie kuinji siku moja. Ilikuwa hivi. Sasa watu walipita hawapendi kureconnaître vale ba ancien, vale ba vie, vanye bali musaidia kukiti. Vraiment njo leo unaona confusion nakuwa ndani ya mugini. Me angipima kuitika, angipima ku résoudre ma kor yenye alisimulia kana sisi na waza furu, ile objectif ingeweza endelea, parce que tulikuwa nasema il faut batu ya furu bapatake makazi, batu ya furu kuweka tama izine fulani iko ikamate watu, parce que furu iko mugini ya bashomer. Ndo kukangalia furu mtu habana kazi, kama kuna kwa madarapaje mingi ni juu kazi haiko, watu wanangarangara, watu wanakosa kama wafanye nini, mamake na tuko na watu wanye bashaka pita. Alors ile vraiment inatuletea huruma sana, inomba sisi watu ya furu turezone sana kwa mtu mwingine mwenye kutapitiza ili furu kama shomaje ishe ndani ya mugini yetu.
19: Sasa sababu gani furu hampendi kufanya chama cha kisiasa ama parti politiki? Mmesema kazi yenu ilikuwa kudiscipline tena, mnakuwa na objectif ya kukongerire pouvoir, aone kama mnakuwa ndani ya confusion kabisa.
18: Haiko confusion bwana journaliste, parce que kufanya chama iko franga, iko pesa mingi,
19: na kukongerire pouvoir ni pesa.
18: Kukongerire pouvoir haiko problem, haiko nguvu sana, parce que mtu anaweza ingia mwingine chama, unakongerire pouvoir mwingine faso par ma nomination ou bien par ma connaissance ya wakubwa fulani fulani, mtu anaingia mkazi.
19: Alo, labda ni kwa hiyo njia wengine wamepitia, wametoka ndani ya parlema, wamepita ndani ya vyama na wamesaidia hivyo vyama, na nyinyi huko furu mewaza wamewasahau.
18: Bo, wanatusahau, sisi tunawaza nisiba na tusopatike, sisi wote tuko ndani ya ba. Kangalia sieba ancien membre fondateur wa parlema debout de furu, hakuna mtu mwekuna kazi. Tunateseka. Na hili nakuwa raha ya watu wa miwa shapita. Alors, furu kutakuwa amani na muna gani? Bwana journalist.
19: Ni kusema ni nyinyi ambaye hamuna makazi, ni nyinyi mnaleta ukosefu wa usalama huko furu?
18: Sie, hatuleta ukosefu ndani ya usalama ndani ya furu. Ni wale watu walipita, wanaogopa. Nasema, hawa watu walinisaidia kukiti. Koma, sipapatie kazi wanateseka. Alors, ni wao, manjiba napita, biko na pesa. Sisi hatuna pesa. Wao biko na pesa, kisha wanaangaje. Batu fulani wanaribisha usalama furu. Tutangajibu sana, tutafanya sekirite furu mwenye gani hatuna pesa. Sekirite kwa pesa. Pati kutapatia babu wayu pombe nini. Batafanya sekirite. Michi tutapata pesa wapi wana journalist.
19: Lakini wakati unasema furu watu wana makazi, eske sio kudanganyika, kwa sababu tukizunguluka huko furu, huko mbeleni tukua tukiona vijana wengi wametengeneza hizo bambula, wengine wametengeneza makarai, wanakuwa wahesi, wanatengeneza vyombo mbalimbali. Hiyo sio kazi kabisa ambayo inatosha kwa vijana kweli.
18: Bwana journaliste, ile kama unaona wale watoto wakafanya kazi hili, kuko watu fulani fulani bwana bangadre, tulibasasibilize, tunakuwa na Ambroise, tunakuwa na Kisokoli, tunakuwa na watu hawafanye siasa, ni watu wanajitoa. Me kufatana na kitu watu walifanya siasa, ni wao walipasha angadire pale watoto wanafanya magaraji na matelie kusudi ikama watu yote. Me ukangalia pale watu Ambroise, kuna kitu gani Ambroise na angadire watu tu bo wanamtengeneza vitu, mtu anatoka pale tu naye na 50,000 francs ou bien 20,000 francs, il te fait nini kumaisha ya mtu bwana journaliste?
19: Nikusema mmeomba zaidi sana. Sasa nyinyi kama wa ancien parlementaire, ni kitu gani ambayo leo munaweza mkakorije kusudi parlement irudilie objectif zake?
18: Sisi tumekorije, tumekamata mpango, tumekamata mtu mmoja tulimsoutenir, ule mwenye kuna parlement leo tunasema ule mtu tumsoutenir vraiment aende mbele naye. Aende mbele peut-être tunaona muyeye mnaweza kuwa kameme roho ya kuweza kusaidia mgini ya furu iendelee.
19: Ni nyinyi watu gani ambao mmemsutenire? Nyinyi kama wasie parlementaire ama nyinyi kama population ya maraya ya furu?
18: Sie comme assez parlementaire na population ya furu. Tuna soutenir ule mtu naye apime kuendelea mbele, peut-être ni yeye anaweza kukumbuka magumu yetu nyetu kula traverser mpaka leo.
19: Sababu gani nyinyi kama wa parlementaire de Bouafuru muna tabia kusema kwa jina la population?
18: Bo, unaona sisi tunatumikia population. Sisi tunafanya siasa juu ya population. Population nambe napata mtu wa kuwasemea. Parce que leo furu hakuna mtu anasema. Watu wanafunga kinywa, watu wanakula pesa, wanaoza pesa, njo inamaliza kabiote. Kinywa inamaliza kabiote, sisi tunakuwa na kinywa, tunapasha sema. Population natusikia hata nakula ile pesa yabo, lakini pia tusikia paske chitu tunasema verite, paske kuna magumu fulani fulani kupale furu inavichiwa juu ya kupata hii makuta fulani fulani. Alo, kwa kufatana na ile makuta chitu tunasema sisi tutafata makuta, tutasema verite kusudi kamen mugini ikabate hatua yake, tupate mtu mwenye kuresponsable mwenye anaweza kusanya watu wote na watu wanaenda mbele.
19: Kambale Pilipili wa Marose, tunaweza kurudi hapo nyuma tuongele hiyo magumu ambayo inakumba population maraia wa huku furu na kando kando.
18: Magumu yene inakumba population ya pale furu, kuko incompréhension kwanza. Kuko incompréhension entre population. Na baze fulani fulani, basa kwa male fliase. Fiko kote hii, kote hii. Donc, leadership haiko furu. Alo, hile siku kutokuwa furu. Alo, tunapenda ile magumu ya leadership, tutie mtu moya mwenye atakuwa na kilo ya kuweza kuongoza watu wa furu. Unaona leo kwa na journaliste furu leo kunakuwa den chef de cellule. Unaona? Kunakuwa den chef de cellule. Kuko ba chef de cellule wawili. Ile yote iko mambo haitufurahishe ndani ya mgini ya furu. Kumugini kunapasha kuwa chef moya mwenye anapasha kuongoza. Na chef de quartier ya peke asaka shindwa kuestale chef de cellule. Alo, kuko meli melo confusion totale, uyana donne ordre. Wakati wanauza parcelle kule, ni wakati kunakuwa magumu. Chef de quartier yeye peka anatokaka mbiro yake, anafika furu, kwenda sinye kutaxe parcelle kwa ule mwenye aliuza nini nyumba. Unaona ile haiku magumu bwana journalist.
19: Lakini Pilipili wa Marosi, tukikufata vizuri tunaona kama shida zote ambazo zinakuwa kule ni si shida za siasa, ni ma probleme ma difficulté politique. Lakini haukuongelea ma difficulté za development, ma difficulté zenye ziko social, ma difficulté culturelle, biote ambavyo umeongelea ni bia politique. Est-ce que tu shida zote za furu ni za politique bwana wa Marosi?
18: Bon, merci beaucoup na journaliste, shida zote haiko za politique. Kungambo ya mai, bo, tunaweza remercie, kuwa potisi fulani, piku na jenga makano, belalo, tukonso. Me, ila haiko kazi ya depite. Depite, tunayua kazi ya depite. Depite, anapasha peleka rapport ku parlement. Parlement, inatuma bankete, banakuya angalia siltere, magumu ya population. Angetere, banaandika, bakisha andika, bo. Banarudisha ku parlement. Ku president wa parlement anapelekea wa sena anapelekea president banasinye franga na kuya magumu na nini. Alors ba député ba se permettre kuko na jenga velalo haiko makazi yabo. Kazi yabo ni kutodefendre ndio ni population. Leo tuko na magumu ya état de siège. Alors bananyamaza jua nini ni watu ni ile tulibatumia ile hatubatumia kujenga velalo na kujenga makano. Kano ni gouvernement ndio inapasa jenga kano bwana journaliste.
19: Lakini hiyo mai mmeikunywa mmeitumia ijapokuwa ni deputy ni wa deputy wa wanabunge wamejenga.
18: Mai haiko kadu haiko faveur, c'est un droit. Ni droit, tulimchagua iko na droit kufanya ile. Hatuta kamata kama jua alijenga kano, kisha tutapiga mikono kia alifanya kitu ya maana. No. Ni franga zetu ndio zitakuwa napokea. Niambie deputy anapokea $33,000. Un enseignant touche 50,000 francs congolais, c'est quoi? Iko franga yetu ni watu walingia walikuwa wa député na wana pesa na wana kitu. Tunawajua. Leo banakuwa ba miliarderi, ba milionere, banatuzarau, banatuna samavi. Donge hapa turekonetre tena, nani sisi tulibatia pale. Na leo njoo naona furu kunakuwa de chef de selile bwana journalist.
19: Lakini kwa kusema kama mwanabunge ameipata 33000 dolari, hiyo sio habari ya habari kamilifu. Na kusema kama mwalimu anapokea 50000 francs, hiyo sio habari iliyo kamilifu. Watu wote wamejua na walimu wamejua kama wamepokea ngapi, lakini sio 50000 na mwanabunge sio 33000 gambale pilipili.
18: Bwana journalist, nawaza manda paseri kwa 33000 dolari. Kama leo Kardera anajisukisha me manda nyeliisha ile pesa ndio ilikuu. Mimi kama asenya miwa kambale pili tofiko kama asenya. Mimi natumika mu service ya jeunesse. Mimi napokea 19000 francs congolais. Bwana journalist, ku service ya jeunesse. Pale kwa chef Kalimbu. 19000 francs congolais mimi napataka. Kama mimi nakwambia mwalimu napataka 50000 francs congolais. Kwanza mimi naipataka ni raha. Kuna banyana mapatake, vikuna ma 22 konsoro ni merumatikile konayo iku ene pe mpaka leo. Kwa hivyo mgini napataki 50000 dolari hile, iku na bahati. Iku na bahati. Bebe ngine, hapa pataki bwana journalisti.
19: Sasa, kambale pili Teofili wa Marose, umesema kama wanabunge hawa kuzungumuzia. Wamefika, wamejenga labda vilalo, labda wamejenga makano za maji, lakini hawakuzungumuzia hiyo shida ambayo inakumba raia, yani shida ya état de siège. Est-ce que sio kwa sababu nyinyi kama raia mkuwapatia hiyo lalamiko, lakini wakati walikuja na pesa mlikuwa tu mkiwapiga mikono?
18: Bwana journaliste, badepite wetu wamekamata population sa mateka. Banawaza pesa njo politiki. Ile pesa, sisi bangina tuone pesa yabo. Paka pesa tutaipasulaki na kuwa bure. Tuku naenda. Watu wanakufa. Watu wamehama. Tuku na barifishe mingi hapa. Haiko raha. Tuku na wanabunge. Habaone kama kitu. Banakuya, banatembea. Banasemea kumaradio. Kuradio haina maana kusemea kuradio. Unasemea kule kwa sample, tutakusikia. Hapana kusemea kukuraribe. Unasemea kuradio monto. No. Semea kwa sample. Sisi tuko raia tulikuchagua utusemee. Hautatuambia kitu. Tusikie gintu utusemee ndani ya sample. Alors, wanabunge washakamata population. Sa batu mwa hivi hatuna akili tuko miwelewele. Alors, population kunaangalia wanabunge kuna wangalia. 2028 senga haiko esi ya kilapana. Senga liko gendu naisha. Na waza tumekosome preske inane mumanda yao. Biendo batakuya tena nasema tunadanganya ndio kwa bataona moto na batashangala. Tumeona tumeteseka siku mingi trota se tro. Kwanza mimi hapa mimi kabale pipite filo wa Marose. Niliingia mu IDPS depuis 1993 mpaka leo siapata raha ya parti ya chama. Biko nakula banajua. Biko nakula banatuona. Banatuona na siku teseka ni raha yabo. Ni raha. Donc mtu asema apate kazi, donc bana frene ula singie kazi. Tutaingia tu kazi tu.

0: mpaka mgeuke na muwe mkamilike kama Parlement debout de furu. Sasa kwa siku ya leo, unawaza solution njo za wapi zenye muneza prekonize kusudi muweze kurezudre ile madifikilteo tenye muko nayo kule furu, labda na kuili populasyo ya ambayo inakuwa kando kando ya furu. Ni masolution gani ambazo leo nye kama Parlement muna fikiria na ambazo zinaweza kurudisha ordre, zinaweza kurudisha mambo yote kwa usawa?
1: Merci sana bwana journaliste. Solution yetu tulipa tuta kamata, tulikamata kambele. Tulikuwa napenda tukamate chasselier nani Matsungu, tukamate Père Ndakasi, tukamate Mambo, tukamate Docteur Makomera, tukamate na mwingine padiri nani, tukamate Monseigneur Iribert d'ailleurs iko mgonjwa, tukamate wakuwa kuseye wa rassembler ba leader politique ba pale maeneo ya furu wa wakuseye. Ile kwa mambo tulikamataka mbele kwa ne passé. Alors, tulipima kuambia mkubwa wake na chasselier Matsungu, aeleze Matsungu, apime kukusatize bengine wa, bala nyumina taya wale wapadiri, nyumina taya, kusuli wakamate ma disponibilite, manini ma disposition, za kwa za kuseye awa watu, kusuli mizozo iishi fu. Lakini, chasselier sema nini? Chasselier sema no, kuko watu fulani fulani, hata tuna wakoseye, hawezi sikie. Tukasema nono, ilomba na chekaza, akatana majina fulani fulani. Zinye chedi sema kwa radio hapa. Asema, mtu fulani, anduka iko hivi. Kiburi. Na kiburi, unajua wana journaliste, kiburi, haiko ya mzuri. Ifo tunatengeneza mgini yetu ya furu. Hata umekuwa na pesa, usijifune, jua pesa, usionee watu, usema ya kufikie eko. Sisi watu tunafaa politiki. Haujue Andre si kama kutakuwa mtu mwingine mwenye anaweza kutambuka. Ana kama takiti yako.
0: Sasa leo mnakuwa movement de pression ama mnakuwa parti politique? Kwa sababu ndani ya kazi zote ambazo mmefanya, mmetia mbele politique na kazi ambazo groupe de pression ingeifanya mmeziweka kando.
1: Bo, hapa ni wewe ndio unaona kama iko parti politique. Haiko parti politique bwana journaliste. Iko tu groupe de pression. Ni donc ni wakati kunakuwa shida, tuko na wajeune vraiment wanakimbia kambio kwenda recuperer le problème, na problème inaishi. Par exemple, sasa mtu anakufa, bon, bachane bana ji disponibiliser ka. Bana ka disponibiliser kwenda tibua kaburi, kupeleka mwili ku morgue kufanya.
0: Hiyo inakuwa ndani ya quartier zote.
1: Bon, inakuwa ndani ya quartier zote, mais haiko quartier zote bwana journaliste. Unaona ka fasi nyingine kuna kwa mtu anakufa, hautaona mtu pale hata. Donge ni kutafuta watu tena kutafuta watu. Mefuru hapa tafuta ke watu. Watu wanachiletaka marumo kisa sikia mtu anakufa.
0: Lakini Kambale Pilipili Teofilo wa Marose, tukienda tukimalizia, nyinyi kama groupe de pression mnakuwa na maoni gani kuhusu hizo mizozo, hizo manifestation improvisée ambazo zimekuwa zaidi sana huku na huko, na ambazo tumeona vijana wameweka moto julu ya Goudron? Wewe kama politicien na wewe kama moja wa leader wa groupe de pression, wewe una mawazo gani?
1: Bo, unajua watu wengi wanakamataka furu, wanajikamatia furu. Na ukangalia watu wanatiatia mamoto fulani fulani kugudro furu, haiko watoto ya furu hapana. Ni watu wanatoka, ni batoto wanatoka ngambo ngambo kwa makandokandu zingine. Haiko watoto wa furu. Ile ndio mimi nakwambia na journaliste uijue.
0: Umejua namna gani kama si watoto wa furu?
1: Bo, tunaangalia kama na wanajimanifeste. Si wanaonekana kana ndio wanafanya manifestation za kutuma, huyu haiko wa furu, haiko wa furu, haiko wa furu. Antukaa kwa ngambo ya furu, mimi napasha katala, hakuna mtoto wa furu. Mwenye nakishaka moto kukudro.
0: Ni mpango gani mmekamata kuzuia wale ambao wanatia moto jula gudro na ambao labda hiyo gudro itabomoka hapa kesho na hatutakuwa tena na barabara nzuri hapa mjini Butembo?
1: Bo, unaona kukuma
0: nini kama parlement mnakuwa na mpango gani?
1: Sisi kama parlement sisi tunahamakia yote ile kila siku. Tunahamakia, unaona kuna watoto hawasikiaki. Tuseme gudro ni kitu kenye tunapasha proteje siyepeki. Tulikipata mutabu, inoba tunakiproteje. Unayua watoto, kuwa watoto wote ya wasikiaki. Meo gini wasaka sikie. Alors, nawaza la prochaine fois, ile vitu itaisha. Kitu nisheka pole pole bwana journaliste.
0: Hey, Kambale Pilipili yu amaro se Teofil. Tukienda tukimalizia. Ni kitu gani raia, wale ambao wanatusikiliza ndani ya kipindi, wanaweza kuretenir tangu mwanzo ya parlema mpaka

0: mpaka parlement ifike kwa siku za leo, objectif zake pale ambapo mnazifikishia watu wabani kitu gani? Kwa kumalizilia, kwa mnito moja tu,
1: bo watu minaambia population hivi, population iweze kukumbuka ki problème nini objectif yetu ya parlement tu kuatendre hayo tuko na fanya mwa yote tu ya atendre jusqu'à ce que tusaidie mugini ya furu namna tuweza kupangia kwa tumbaka parlement ni
0: basi Kambale Pilipili wa Marose Teofile, tunakushukuru tukiwaza haitakuwa mara ya mwisho kukia ongelea hiyo mada. Kuna zingine sijui ambazo tutaendelesha kwa siku zinazokuja, lakini kwa siku ya leo ilikuwa tu ni mwanzo. Tunakushukuru Kambale Teofile Pilipili wa Marose.
1: Asante bwana journalist, na mimi nakushukuru.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 46.
2: Asante sana, tumeweza tukafata, kipindi kietu ukia historia niliyopitia. Na sasa, afya bora na Medere. Kipindi ambakyo kimetarishwa kwa Redio Moto na Joel Mwengebaluahi Kahindo. Tumfate.
4: Mieri kukinga kuliko kuponya, mchepushe na malali ya ebo.
5: Na mpendwa msikilizaji, tunakusalimu huko nyumbani kujua kwamba wewe ni mzima. Ni kipindi afya bora kwa wote ambacho kinakujia, na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchi yetu, kishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Meder. Kama tumeingia humo ndani ya studio, unajua kwamba siku hizo tunazungumzia hasa afya kutokana na ugonjwa ambao umeingia katika sehemu hizi za nchi yetu, na ni ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa leo tumemtembelea na kumpokea humu ndani ya studio mtumishi wa Mungu Muhindo Isesomo Adolphe, ukijua kwamba ni askofu wa kanisa la Kianglikani katika dayosisi ya Kivu ya Kaskazini, na ni kiongozi wa kanisa waumini katika maeneo haya. Basi tutamsalimu kwanza. Jambo askofu.
6: Jambo sana journalist.
5: Asante. Ndani ya studio siko peke yangu, mimi ni Kalebu Segwane pamoja
7: na Julia Voya.
8: Mimi ni Patient Katabi.
9: Mimi ni Kaindo Mwengevalua Joel.
5: Asante sana, umetambua kwamba ni waandishi wa habari wanaojitolea kwa ajili ya kukuhimiza ili utambue mengi kuhusu ugonjwa ambao unatatiza eneo letu. Tukimkaribisha mtumishi wa Mungu, tulipenda kwanza mtumishi wa Mungu atuambie ni msimamo gani wa kanisa kwa siku ya leo kutokana na mlipuko wa ugonjwa huo wa virusi vya Ebola.
6: Ndiyo, kanisa linasikitika kwanza sana kufatana na mlipuko mpya huu wa ugonjwa wa Ebola. Wengi walio katika maeneo yetu haya wanafahamu ya kwamba ugonjwa kama huu ulitokea tena miaka iliyopita, mwaka wa 2018, 2019, na ulifika hapa Butembo. Na mlipuko huo watu wengi hawakuelewa kama ni nini, wengi walibishana nao, lakini polepole watu wakaelewa, na wakati watu walipoingizana katika kupiganisha, Mungu alisaidia ulipita. Sasa mlipuko huu wa pili ambao umetokea tena, basi ni sikitiko sana kwa sisi kama kanisa, lakini si jambo mopya kwa sababu tuliishi wakati uliopita, na wakati tumeona hii inakuja tena tukasema basi namna tulivyo fanya kwa miaka iliyopita tena jambo hili linatokea, ingekuwa vema tuendelee kuungana pamoja na kupiganisha jambo hili kusudi nalo liweze kupita. Hiyo ndiyo kanisa inakuwa nayo, lakini ni sikitiko kubwa sana kwa sababu tumeona hadi sasa watu wengi wako wanafariki, washiriki wa makanisa zetu wako wanakufa. Basi tunahuzunika kabisa na tungali tunaendelea kuomba Mungu na kujitahidi kadiri tunaweza kufanya ili ugonjwa huo uweze ukakomeshwa.
10: Asante baba askofu. Unajua kwamba umetuambia msimamo wenu wa kanisa na kanisa kama limepokeaje magonjwa haya ambayo yametokea. Lakini baba askofu, tulitamani tujue kama kibiblia, je, magonjwa kama hayo yalikuwepo nyakati za hapo mbeleni?
6: Ndio, magonjwa sio mapya katika Biblia. Kuna magonjwa ya namna hiyo yaliyokuwa yakitokea. Kwa mfano, ugonjwa ya ukoma ni ugonjwa iko ndani ya Biblia. Kuna mara wakati watu walikuwa wakipatikana na ukoma, walikuwa wanatengwa, wanatoshwa katikati ya watu wengine, wanawekwa kando kwa mishi yao ya upekee, kusudi ugonjwa ule usiweze kuambukiza watu wengine. Ile ni katika historia, tangu zamani ugonjwa ule uliweza kufanyika.
10: Asante baba askofu. Sasa vile magonjwa hayo yakiendelea kutatiza watu katika maeneo haya, nyinyi viongozi wa kanisa mnawalinda watu wengi waumini, mna neno gani ambalo mnaliambia kwa siku ya leo waumini?
6: Asante. Kwa kufatana na hali ya sasa, sisi kama viongozi wa kanisa tunajua ya kwamba sisi viongozi wa kanisa kufatana na maandiko matakatifu ndani ya kitabu cha Ezekieli 33 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 9, kanisa linafananishwa na zamu. Linafananishwa na zamu, na kazi ya zamu ni kuangalia. Na katika maandiko yale yanasema ya kwamba zamu akiona upanga unakuja, inafaa apige baragumu, kusudi wale watu ambao wanasimamia wasikie ile baragumu ya kusema hatari inakuja. Na ndani ya mashairi yale, wakati utayasoma wewe mwenye kunisikiliza, utakuta ya kwamba kuna maelezo yanayosema kama zamu akipiga baragumu na watu wanasikia lakini hawatii sauti ya baragumu ya zamu, watu wale wakikufa, damu yao itakuwa juu yao wenyewe, kwa sababu waliambiwa, walionywa, lakini hawakutii sauti ya zamu kama aliwaambia nini. Ya pili nasema, kama watu walisikia sauti ya baragumu ya zamu na kutii sauti yake kusema wajiepushe na hatari, watu wale wataponyeshwa. Na itakuwa baraka kwa sababu wataponyesha uzima wao, kwani walitii sauti ya zamu aliyowaambia. Na hiyo ndiyo kazi ya kanisa kwa siku ya leo. Sisi kama kanisa, sisi nzo zamu, kwa sababu watu wengi wako katika mikono yetu, wako katika makanisa zetu. Ni lazima tukiona upanga ukikuja, hatari fulani ikitokea, lazima tupige baragumu, tulalameke kuambia watu hatari njoo ile, hatari njoo ile. Kuna wengi wakati wanaposikia sauti ya viongozi wa kanisa wanatii sauti, na ile inakuwa uponyaji. Kuna wale ambao wanadharau, basi damu yao haitakuwa tena kwa sisi viongozi wa kanisa, itakuwa juu yao wenyewe. Hii ni mfano ninaleta kutoka maandiko matakatifu, inaweza kuhusika na mambo ya magonjwa haya, vile vile inahusika na mambo ya maisha yetu ya kiroho, kwa sababu inazungumza hata vile juu ya dhambi ambazo watu wanaishi ndani yake. Ni kazi yetu sisi kama viongozi wa kanisa kuhamakia na kusema attention, ile iko kitu mubaya, ile iko kitu mubaya. Mwenye natii na kusikia anaponyesha uzima wake, mwenye anafanya kichwa kiburi, kichwa ngufu, anapoteza uzima wake yeye mwenyewe.
10: Alafu baba askofu, tulipenda tujue ni baragumu gani ambayo sasa mumeitoa mkiarifu waumini ya kwamba kuna hatari.
6: Kufatana na hali tunakuwa ndani yake kwa siku hizi, baragumu ambayo tunatoa, tuko na tangazia watu ya kwamba ni lazima tujiepushe na ugonjwa huu wa Ebola ambao umekuja. Na ujumbe huu ambao tuko natolea watu katika makanisa mbalimbali ni kufatana na sauti ya waganga ambao wanatuambia, wenye kutuchunga katika kiafya wamekwisha kutupa mwelekeo yote na kusema mtangazie watu wafate utaratibu, waendelee kutii sheria za kiafya yani watu wanawe mikono kila wakati, watu wasisalimiane kila wakati, watu wasiguseguse mili ambayo inakuwa na ugonjwa yenyewe, au maiti ambayo ilikufa ikiwa na ugonjwa wa Ebola, watu wasichezee kwayo. Ni mashahuri, ni baragumu ile tuko naelezea watu kanisani. Hata tumefika kiwango ya kusema kama mtu amefariki na ugonjwa huo, si lazima aletwe tena kanisani. Mwili wake unaweza kubaki kwenye morgue, na wahusika wanaoweza kuzika mtu katika hali nzuri sana watamutosha kwenye morgue na kumupeleka fasi ya kumuzika. Sisi kama kanisa tunaweza kufanya maombi katika kanisa, tunaomba, sio lazima maiti ikue pale, kwa sababu tunafanya ile yote kwa kuepusha watu kujaribu kujiepusha sisi wenyewe kwa hatari ile. Tunajua kazi yetu sisi kanisa ni kulinda raia.
7: Ndio Monseigneur, kunakuwa miongoni wa Kristo wengine kabisa wamekataa jambo ya Ebola, wanasema kama ni waganga ambao iko na tafuta franga, na kabisa wapendi kufata ile ambao waganga wanasema, au kabisa wanaresiste. We kama baba katika imani, unaambia nini wa Kristo wale?
6: Ndio, kuna wale ambao wanaweza kupinga kusema ugonjwa hauko, wale hawakosake. Kila mara tunasemaka wapinzani hawakosake katika kila nafasi. Hata ndani ya jamaa zetu ndogo ndogo, wapinzani wanakuwaka, na ni watoto wetu wanakuwa wapinzani. Hivi wale wenye kupinga, basi, tunajua ni kutokujua. Kutokujua ni kitu mubaya sana. Na maandiko matakatifu natuambia ndani ya kitabu cha Hosea, sura 4 mstari wa 6, inasema watu wangu wanapotea sababu ya kutokujua. Ile kutokujua ni kitu mubaya sana. Hata Biblia vile inasema, ndani ya Mezali inasema, yeye anayeonywa kila mara na anafanya shingo yake kuwa ngumu, atavunjika ghafula pasipo njia ya kupona. Watu wanaambiwa, lakini wanabishana. Na ingine inakuwaka, mtu anakuwa mwenye kubishana kwa sababu hayapatwa na tatizo lenyewe. Problema haya mufikia. Wakati tamufikia mshamaa yake, nzo ataelewa. Au wakati tamufikia yeye mwenyewe, nzo ataelewa na ubishi itaisha.
11: Askofu, kuna vile vile watumishi wa Mungu ambao hawayakamata mamezir kwa lugha la Kifaransa, kama vile uliweza kutuambia hapa. Hapa hakuna tena kuleta maiti ndani ya kanisa, lakini kuna kuwa vile vile watumishi wa Mungu wenye hawayakamata mamezir kwa ajili ya hii magonjwa, nao unaweza kuwa na neno gani kwao?
6: Ndio, kama kuna watumishi wengine ambao hawaya kamata mipango ya kuzuiza ugonjwa huu, basi ni ndugu zangu, ni watumishi wenzangu, ningeliwaambia na kuwaonya wajiingize katika jambo hili, kwa sababu bila watu hakuna kanisa. Tunaitwa kanisa kwa sababu watu wako pale. Kama watu wale wanakufa wote, kanisa itakuwa tena wapi? Hivi ingelikuwa vizuri watumishi wengine wote katika makanisa mbalimbali tuhimizane pamoja, tuungane pamoja na kuambia Wakristo ile hatari yenye iko, na kutia mipango ya kuizuiza sisi wote pamoja.
7: Ndio, kunakuwa pia miongoni ya wapaster ambao wanasema kama hii malali inaonekana inaweza kuwa pinisio inayotoka mbinguni, ikivatu wakazie maombi tu. Kwa vie yako, eske maombi tu inatosha kumaliza hii Ebola?
6: Basi kila mara wakati jambo sawa na hili linatokea, mawazo ya watu nakuweka mingi na masemi nakuweka mingi, na kuna wengine watajiita wanabii katika mambo fulani fulani. Hivi wakati ugonjwa sawa na huu umetokea, nadhani kazi yetu kweli ni kuomba, lakini hatutaomba pekee. Maombi tunapaswa kuishindikiza na matendo. Ni vile tunapaswa kufanya. Sio kusema tunaweza kufanya matendo peke yake na kuacha maombi. Maombi ni ya lazima sana, kwa sababu ni kuzungumza na Mungu. Na Mungu anapenda tufanye action, matendo. Kama kuna tendo fulani la kusema tunawe mikono, tusisalimiane, ile ni tendo ndogo na ya muhimu sana ambayo tunaweza kuongeza kwa maombi. Hivi kusema tusimame tu kwa maombi, tusifanye matendo fulani, haiko mzuri. Ni lazima yote viungane pamoja.
10: Mpendwa msikilizaji, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote ambacho unakifuata muda huo. kipindi ambacho kina kuhimiza kwa siku ya leo kuhusu nini hasa ndiyo msimamo na kazi ya viongozi wa makanisa mapasa wakati wa kipindi cha magonjwa kama ambacho tunakipitia kwa siku ya leo. Una neno la kuzungumza na maswali la kumhuji mtumishi wa Mungu Mwendo Ise Soma Adolfe, tupigie simu ama andika barua yako kwa namba zifuatazo 09 94 26 85 00. Nitarejelea 09 94 26 85 00 ama
11: 089 80 54 261 089 80 54 261.
10: Ikiwa una swali la kumhuji baba askofu, utaandika na atakuwa tayari kwa kipindi kinachokuja kwa kujibu swali ambayo unakuwa nayo. Basi kipindi chetu kinaendelea mbele.
7: Ndio Mosene, kwa hii periode ambayo kunakuwa epidemia ya Ebola, kunakuwa ile ambayo tunaita huku kwetu mambo, maformation zambaya zinajunguruka sana ndani ya community, kuma WhatsApp. Sijue kama Mosene, kanisa inaweza kuwa na role gani juu ya kushukisha ile mambo ya mingi ile?
12: Ni kweli ile maambo, yani ambo imekuwa kabisa kubwa sana, sababu tuko naona hali yenyewe, na kila mmoja analamuka, anaandika kwa WhatsApp yake, anaandika na watu wote wanavefata tu. Hivi ni vitu vile, ni moja ya njia zenye zinaharibu. Na namna nimesema, kuna vitu ingine inafaa kukifata ukisha kuchunguza. Watu wa Kifaransa wanasemaka il faut réfléchir avant d'agir. Uanze kufikiri mbele ya kutenda. Alafu ile ninasema sisi watu wa makanisa tunajua ile maambuziko ni juu ya kutokojua. Na ile kutokojua inasumbua sana, inaharibu kabisa namna nilivyosema mbele, wakati tunaingizana ndani ya vitu yenye hatujui kama viko namna gani, inatuletea katika kupotea.
10: Ndio baba askofu, hiyo message inayozunguka huko ambu, je, kibiblia ambu inaweza kuwa dhambi baba askofu?
12: Ambu ina ni kitu yenye mtu anajitungia, haina msingi. Na ndio maana inaitwa ambu. Donge kitu yenye haina msingi kabisa, haujui kama kinatokea wapi. Ile kabisa ya muhimu sana, paske ndani ya Biblia tunafundishwa ukweli. Kwenye kuko ukweli hakuna tena kusema ambo. Hivi ambo ile iko uongo.
11: Ndio kunakuwa zingine kinywa ambao nasema nyinyi wakuu zaidi sana wa makanisa, mliweza kupata makuta au mnapata rushwa kwa ajili ya kusensibiliser population ipate dawa. Je, ni kweli ama ni uongo?
12: Swali hilo ni nzuri sana, na si mara ya kwanza, hata kipindi kilichopita namna nilikuwa nikisema kwa mwaka wa 2018-2019, jambo hilo lilitokea tena, na tuliishi ndani ya hatari sana wakati tulikuwa tunaambia watu waheshimu kanuni za waganga. Watu walikuwa wanatusema tuliisa meza, ile ndio neno lilikuwa linatumiwa kwa wakati ule, waliisa meza. Kwa kweli mpaka leo sisi hatuyapata kitu yoyote. Hakuna kitu yenye imetufikia kusema franga nzo ile hivi na hivi. Kazi yenye tunafanya ni kupigania kanisa. Namuna Mungu anasema tuko wachungaji, namuna nilivyosema mwanzoni hapo kusema tuko wazamu, tumewekwa pale kuchungulia watu wengine. Ile nzo inatusukuma kufanya hii yote. Lakini kusema tumepewa pesa, tuliisa meza, mpaka sasa haiyakuwa.
10: Baba askofu, kuna wale ambao wanasema kwamba magonjwa haya ambayo tunayapitia yameandikwa hapo awali katika Biblia kwamba yatatokea siku za mwisho, na ya kwamba waumini wanasema lazima haya yatokee. Nyinyi kama kanisa mnasemaje kuhusu maswali kama hayo?
12: Ndio, kuna vitu namna tunavisikia yenyewe na kwa ndani ya Biblia kusema wakati wa mwisho utakapokaribia kutakuwa mambo fulani. Ndio. Basi kama ni wakati wa mwisho, hatuwezi kunyamaza na kusema bo mwisho umefika, tunyamaze. Tunaambiwa tuendelee kutangaza habari njema hadi mwisho. Ile ndiyo kazi Yesu Kristo alituachia. Tusichoke, kazi yetu ni kuendelea kusema ukweli na kuambia watu msimamo wa kweli mpaka mwisho, siku Yesu atakaporudi. Ni siku ile ndio kazi yetu itamalizika, lakini kama hajarudi tungali kwa kazi ya kutangazia watu habari njema na namna gani Wakristo wanapaswa kuishi katika dunia hii. Na afya ni ya maana sana kwa mtu.
10: Olukingirwa baba askofu tunena u omobisengemo hano na urimu kuri wanyamuhanga kandi nywe mu katusabera obukuni obwebola bure ekisomo chiwete mwatse wahwerewera aba abikiriria bosi boku mwatse uyu.
12: Ras kwanza tulino bulie bunene ere songo bukoni obwebola kobwa verisha baneka kundi bukoni bono mu banala bomo miaka ya byembere abauma banashi ko mwaka we byonye bebere na eri 18 byonye bebere na eri 19 ubukoni obu mu bwana yihunja kandi watu abotambweno nari mu balaba nari bayono kandi nibulie bunene tukashuwa bukoni yenyewe ko wabere holoka kandi niko nene twabere langera buko bwabiri hika konde abantu betu bane muenda banene bane muholo burekero bane muenda omubukoni obo nario tulino bulie bunene twenge kanisa tukalangera ubukoni ubukande kubabere shabo tuka boya boya
10: nario nenzo mwayahe eyo kalaira abo abikirye bakukwamire okondambieno na ekisomo cha bare kola wahe iri hikare no okumwati uyu
12: kisomo kena uchemia cyo cha bare kikakola eri kwa mana ne biendererwako ebyo tukahabawa na banganga betu kusangwa bane mutubwira ebyo twangakola tutukirika kiria okubukoni na tutwenga basondoli ba bisomo tunemo bwira abantu bo mabisomo byetu tutitushikaye ebiendererwa kwa ebyo kusudi tutukirika kiria okubukoni obu obabere asakande na biendererwa kwa ebyo ne nabiyolo ndi bakatu fundisha yambo tuwiri abantu babiye bakana boko byala koko bulindambi abantu sibabiye bakashera mukanye bakahana byala abantu sibabiye bakashikala hakuhina hakuhi hama byalo hololoma baneka kumbi abantu sibasha satasatira oko mayiti awo yoria hola ebyo bye bendererwa kwa bene bene ebyo tunemo hawo munubwire na tutune mukangiriria byo omabisomo moyotule
10: nario baba askofu hane ngaba kulibanya muhanga bama bawuma abanamo chingira abalwere pomobisomo etisomo chiwete mwatse wahe munaguri kuba kuliabo abakaba bate bakasa barabando bakata bitanu kubirimu kunene kunene birimu bya pola na mwendegenda mukuri wa nyamuhanga
12: base miatse yo go kotroli omabero bye munubwire ebesomo bye tune benene neri ebesomo bye bere bye mu miatse menje twabane kamo bakaholo mu banabi neri bo bana yilangira bate nabo bo bakande kolekireve naho rekingira abantu bo mu besomo ene nabalwere shike wene obore mundu anaheru umubiri wewe itwe tukasome biblia katubora yete tukahabawa ewe esho zawadi mbali mbali twabiri ya Yesu Kristo akana bye bandini akoleka shino ndi kashino ndi kashi na eriyo bole mundu ni anakoleka shiyewe lakini tukana yinje romo ende myase eituwen omundu ni alwer omuka oyu wanga tumiko ko mwacho yo esho lupitali sine ne shatu sha besomo kombe abanga ngabetu ebo batumiko ko myatse eyeritunza bakoni na etutwa na tumiko kwa vyetu evye cheroho tukaborabo tutibwa mondo kwa kaviati omamote mawewe esho imibiri mbalimbali yekave yena na riaba kavere baka kuningira bando mu bashomo bato bakasaberabo aho bangatwaliko kwa shodawa echo shichowen shichowen
10: na bande banomwa batenu amalo lewa maholukaya ne bendu yabresa kwa mama sekubiri ngo kwa kana sha holuko kwa biro byinduli na romono bya maholuka munagwire niwe ukasungiwa beteno romo la mwaka saka bera kuhina lyo abandungu bakure baba wahe kusangwene bendo bya beresa kumoka tika mase kwa kuri china chomo bwa kuchi ko kutichi mosanyera
12: abakabu abatre bekasha uluko ko biro byenduli bas nabo banauti biba kabu lakini amalwa ria ya anatsuka kera amalwarema umama umama kunye wale ngaya mu Biblia nemo abantu bakakwe behaga na eryo ebehaga bya bihiko ko mundu omba a oyo shendesha bya kuhina bando mu muhewole kikare kane wetu eno tukabitu ne musho ya herongo hika hulawa mu ebuhaga eyo yawe kaya bando abakahewulawa bakayetu njirwe eyo nario omulu tukabwa tutienduli ye mahika enduli ipwe tutashiyo Yesu akatubera mu Biblia te hakuna mwenye najua siku wala saa shali yuwa shechero kuchesho ndambi. Yesu yuwa na wene yunashivyo. Mundu muma mwabane kumabero vya labo umu wakawa 2000 na mebo kumofano wa yo omo Uganda mweji. Abia kateva bandu ni mpastere ya te Yesu wakasa ama chengirabo mwakasomo kewe. Ama warabu atavareti shofrange shuchesho baweteko. Kwesi ni ya kiba abo na erio. Babaraba visonje shoshi ama yetimiri abo omo. Abandi banashi mocho ya bakaya nyohole kerera. Mwabane kama Uganda mwiyi kahula omo enya kahula omo chibwetere mwabwiri ya bandu. Nerio, obole moche na uti enduli yao. Itwe tutasheche, lakini omu kama nyamuhangi uwe na wenye nashi. Nerio, evyo shibi nga tukakiri, tuende lere wera bandu we kwa nene. Echiro Yesu wakandia saa, enduli muye mahika.
13: Nerio, waluke ngerwa baba askofu, olova nsa lore na abanduwa ne mungua. Hari ilo lori yahe omokati ake mukiriri omo Biblia omo lomondo angane kwa manga vendu evi ebeka mukunga okwite yobuyonza ko harelo banza lwahe omo Biblia
12: olo banza ne lunene omo Biblia kusangwa kumbe ekyo tukabwera wora itwa kwa macho Yesu yuwa na wanani ya kabiriri watu mwenye mashikio ya kushikia, ashikia. Yuhu tia matuwa werio uwa, uwe. Neri melondwa yeji katukangana ya kumbitwa kwa ma erihano yu tukawerawa omo Biblia. Tuwa mabihira hobo haka oko vinyobia tuko omo Biblia. Bas, enelo banzalu etu. Neri o ngana vienga werana bandu, omofano omochenande chetu, waka wambu akabulikatu uwa, kakasa lako uwa, Omutwe ini aliyokoliko. Nari vandu vanene vagari yere muhibuli hitrowa. Eva nemu weru, eva nemu kongomereru. Lakini va neriowa. Nari omu ulokandi shahika. Omu nuni ya salewa. Nari vandu vakana hulamu evo kirendangaliri. Kweshi uwa virila vyesho ndambi.
7: Nero masenyele lino esho ambo shama vyashi nene. Na vandu varuwa kabwa mbune nyevako loga vesomo mabre mera. Na kwa verevete.
12: Basi. Kovereve yeti ya ngoko nye ngoko tunemubu wa hano eshambo sikalusha vya nene. Neri ambu akabini mabehi. Munduri wate ambu. Ambu baya kubuli mbaulia kovera nende. Ambu, ambu. Ayo ni mabehi. Neri osimara ya kwanza ngoko nye nalivuwa. Ubuko ni umolo wasa kandi yukomi ya keya lava. Kandi ambu yomu ya vaneka. Waka wambu itwe basondoli bebe somo tuwavere mera. Setu meri ire lakini tukako lumubiri wetu. Kusangwa. Eri kwa manana masa kwa wujirire. Tuka hulawa mbatsamu. Tuka tsunga. Eshombulisha nyamuhanga. Evi tungewe ryomo vya la vietu. Vyo vekale ketu inje romomia tseno. Tuka watutibwa. Aba Kristo wababa maha wala voshi. Na vesomo vekesha vivechere haye. Na injuwe na wanana maha wala mundu manzulu. Na omulishini ya kesha vaneka haye. Na eri vivyo tuleko si wambo. Tuleho kwemera. Tuleho tukarondaho franga kutsechi. Evyo severe, tukako lumubiri wetu, owo vulisha. Wachitavuche Ezekieli, mchikaka na wakomiasi ya yo, chika wachite. Tulivalisha, nerio, tuwa malangire hatari, kasireri ya, etuwa verekera, tuwa laka, tutio, hee. Nerio mbulie, ikandi wa mwere ngeoye, ya wete, umulisha wayama nye verekera, kwa tio, hee. Nerio, ya sagari ya tebeta. Mbulie, itiandi wa mwere ngeoye. Imuli sini anemo vengayo, kavengayo, kawata yesa yere. Neri mbuli ika, neri uwa. Eyo, ya mahikuwako nenziu, ya mahikuwako nesoro, ika kuwa busanano buto uwa wayo, lakini umuli isha ini avereko lumubiri wayo. Neri uwa mubiri tuleko.
13: Tuka yabuwa, mosenyere, numubali isha vomu kasondola, nyunga baku luba kulu, muna lumuwa vya, Aba kaluba na batekwa nene vukuni obuwe bola sebo rene mwateri ya pumbabumba wa la irana vabe nzumwa tukayewa huku yere.
12: Habali chetu wachena kubabu haka waka kubabu haka konde selulilu wa hika kwebo omu ululukandi hiko komu hanya komondo chechiru wakande shamenya nario kumbi habali chetu wachena hira wabu haka kande ba namu hulomo ba Kristo, kande ba hulomo ba Elisha, gawanyete tuwatikana yitwe boshi. Wama bia lutelo kuhikira shi wa shumonja achanga bukasha ichevere hale wa. Tuluka lukane, ngopo tunemu fundisha bandube vinyo vya Mungu, kumbe no mochi uyu tulwe kwa kuhau mitwe boshi, tukawara bandu ngopo banga ikakiri kwa bukoni obu. Tuwa mabi njeramu vya mitwe boshi, tuka tulaganyo mochi ayo, ebe kandehwa, nubukoni wa lava, naretwa shabando mabia la tuka watute, omoka manyamuhanga, amuwani ama betulurako.
10: Mpendwa msikilizaji, tuna kushukuru kwa kuwa tangu mwanzo hadi mwisho ulitembea pamoja nasi katika kipindi hiki Afya Bora kwa Wote, kipindi ambacho kinaandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Kongo ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali, hasa tawi la Wanganga Meder. Kwa siku ya leo tulimpokea Baba Askofu Mwindo Isesoma Adolfe, ukijua kwamba ni moja kati ya viongozi wakuu wa makanisa hapa jijini Butembo, lakini tunamshukuru na tayari umetambua kuwa tulikupatia namba, tutarejelea namba hiyo ili utakapokuwa na swali tena uulize kuhusu yale ambayo askofu ameyaongelea kwa siku ya leo. Ni 09 94 26 85 00 ama
11: 089 80 54 261 089 80 54 261.
10: Basi tulikuwa ndani ya studio naye
12: Monseigneur Mwindo Isesoma Adolf.
11: Mimi ni mpasha habari Patient Katabi.
9: Mimi ni Kaindo Mungevalwa Joel.
7: Na mimi ni Julie Foya.
10: Kalibu Segwane, tunawashukuru, kwa heri.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Shukrani kwa ufuasi wa Radio Moto. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Kwesho mumuji wa botembo muniebe rase na herase. Kwesho mununi ananendara.
3: Alo papai, teta ushe de kufurire masomo ya mupi ya kwen.
2: Munga hiko hoja hati hondo aga. Vabri chekulahe ngundu ya karasi ya kuwen.
4: Ya.
2: Kadeshira, kureno lopango. Apa naba kaso meba neno mocha anya.
3: Ile njoe etaje nani ye.
2: Lero na imunga vya depe izena biko karebas. Mungana teba mteku nukuli ya herase kwesi ye. Mukamuka troteba. Lero wa karasi ya kama pika. Nairasi yoshi ya hezi, rero kakano.
3: Esika hiko njo Complexe Scolaire Sainte Croix.
2: Oui, eri narierio.
5: Complexe Scolaire Sainte Croix.
6: Le Complexe Scolaire Sainte Croix organise une formation de qualité et impeccable. Et oui, cette école a un laboratoire informatique bien garni et

0: Radio Motobutembo Beni.
1: La simplicité dans la grandeur.
2: Asante sana kwa kuwa tu kabisa wengi kufata Radio Motobutembo Beni, mefata bari ya mchana. Asante kwenye nyinyi wote, na muda huu tumeakalia tuweze tuweze tukadase peu la. Alors kapisa Arsène Ricardo na ametutarishia yale ambayo tunafuata. Asante.

0: Avec Radio Moto Butembo Beni,
1: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukacheza, tukafurahi. Programu za Radio Moto zinaendelea. Ni kipindi gani? Sauti ya watoto wa mama Bikira Maria, Fadi Marie. Sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Paluku Kaini Jistan ameutarishia maneno hiyo. Matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima ndiyo matokeo funguo ambamo mama Bikira Maria aliambia watoto wa siri tatu za Fatima. Antuka tutasikia ile siri tatu za zenye ambao aliambia watoto wa Fatima. Alotufate sasa yale ambayo mtarishia kwa urefu.

Pendwa msikilizaji, shalom, ni wakati wa kukifata kipindi cha wa Afande Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima. Katika matokeo hayo ya pili, mama Bikira Maria aliwaonesha kwa mkono wake miali ya miangaza miwili, ambao kulikuwa mwangaza ambao ulielekea juu na mwangaza ambao ulielekea chini juu ya udongo. Sasa mwangaza ambao ulielekea juu, mlionekana watoto waonaji wawili, tunaona Francisco naye Jacinta. Na kwa mwangaza ambao ulielekea juu ya udongo, mlionekana Lucia. Sasa miangaza hiyo yalikuwa na maana gani? Tusema yalikuwa na maana gani? Mwangaza ambao ulielekea juu ulikuwa na maana ya kuonesha wazi ya kama Francisco pamoja na Jacinta wao wataelekea mbinguni kwa siku chache tu. Naye Lucia, kwa kuwa yeye alikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini ya udongo, yeye atabaki siku nyingi duniani ili apate kueleza na kufundisha yale ambayo ameyaona katika matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria ambayo tutaweza kugusia kwa siku ya leo. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, kwa siku ya tano ya juma. Mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele. Sema alikuja kama kwa matokeo ya mbele. Nasema ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Naye mama Bikira Maria alifika kama kwa matokeo ya mbele, ni kusema kwa matokeo ya kwanza ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917, na kwa matokeo ya pili ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Matokeo haya ya tatu ndio matokeo makubwa ya Fatima, ambamo mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima wale watoto waonaji. Katika matokeo hayo, ni katika matokeo hayo ambapo mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto waonaji siri tatu za Fatima. Na watoto waonaji tunakuwa na Lucia. Kwa mwaka wa matokeo, ni kusema kwa mwaka wa 1917, Lucia alikuwa na miaka 10.
naye Francisco alikuwa na miaka 9, naye Jacinta mdogo kati ya wao watatu, yeye alikuwa na miaka 7. Matokeo haya yanaitwa matokeo funguo, msingi wa agizo lote la Fatima kusema ndio matokeo funguo. Na katika matokeo hayo gizi tumeza kusema hapo mbeleni, na ni hapo tutaweza kukuta siri tatu za Fatima aliweza kufika kama kwa matokeo ya mbele. Sasa wakati alipofika, Lucia akamuuliza tena. Lucia akamuuliza, unataka nini kwangu? Na kwa matokeo ya kwanza pia kwa matokeo ya pili Lucia aliweza kuuliza ulizo hilo hilo tu. Naye akamjibu, ninataka mfike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao na muendelee kusali sampuli kila siku. Kasema ye anataka wafike tena mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Pendwa msikilizaji, nao una mpango gani? Kazi ambazo unazipewa unazitimiza vema? Na kasema waendelee kusali. Nasi kwa siku ya leo tunalikwa kuendelea kusali kila wakati, tusali, tusali sala zetu mbalimbali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Nasema kama waendelee kusali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Na vita hukomeshwa, tunapashwa fanya nini sisi kama Wakristo? Tunapashwa kusali pia na kujichunga vema, kwa sababu vita zimekuwa nyingi kwa siku hizi. Kunakuwa vita za magonjwa, kunakuwa vita za maneno, kunakuwa vita aina mbalimbali, kunakuwa pia vita za sumu, kunakuwa pia vita za unafiki na uchimbi. Unaishi na watu kama unaishi nao vizuri sana, lakini kunakuwa shida kubwa kabisa sana. Unaona watu wanacheka, unaona kama wanacheka ni kawaida kwa sababu mtu fulani amewafurahisha, lakini ndani mwao wana vita vitu vingi. Kwa mfano kwa siku hizi ambazo tunaishi, siku hali mbovu, kunakuwa mauaji, kunakuwa vita, kunakuwa vita ya bunduki, kunakuwa vita pia ya magonjwa. Lakini mpendwa msikilizaji, wakati wanapokuambia uoshe mikono kwa yale ambayo yanahusu magonjwa, wewe unakataa. Unakataa jua nini? Kunawa tu kwa mikono bure, unapoteza nini? Tunawe. Wakati utanawa mikono na ile vita yenye tuko na waza magonjwa na itapita. Lakini kama hatunawa mikono, tutapoteza watu wengi tena sana. Na tumombe Mungu pia neema ya kuweza kufikiria vema, ya kuweza kusikia vema sana na kuchunguza yale ambayo tunaambiwa. Kwa sababu tumefika kwa hatua ambayo mtu mwenye ajui kitu, yeye ndio mwenye anapenda aseme kitu chenye watu wataendea yako. Ile ndio tumefikia. Muganga kwa mfano anakuambia nao mikono. Mikono ni yako na wa kwanza. Lakini wewe unaleta ubishi, unakuwa kama wewe ndio mwenye unajua kila kitu. Kama wewe ndio unajua kila kitu. Tunao mikono, tujiepushe na magonjwa yeyote. Na bila mikono tu, tutunze mili yetu vizuri sana. Na vita inaanza muroho za watu. We kama ukupokea kitu fulani, we unapenda, ujioneshe gizi wenji wa mzuri, utaleta vita. Na wale wote ambao naleta vita katika jamaa zetu, katika jamii, mahali pote ambapo tunaishi, tuombe tu Mungu apate kuguza roho zao, ili wapate kuwa watu wema ambao watajenga amani mahali ambapo tunakaa. Kwa sababu kila mtu akakuwa tuna amani muroho yake, ile amani ataweza kuigawia wengine, na wale wengine nabo kwepa atakuwa bataweza kugawa ile amani yenye balikuwa nayo, panaigawia fasi ingine. Na tutaona sisi wote tunaishi muamani ya mzuri, na tukiheshimiana na tukipendana kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tena akajibu akasema, ninataka kukuuliza kama wewe ni nani, ili nipate kukuomba utende muujiza watu wasadiki kwamba uko unatokea. Ni Lucia tena ambaye anauliza kama yeye anataka kumuuliza kama yeye ni nani, na anamomba atende muujiza. Na huo muujiza wakati atakao utenda, ili watu wapate kusadiki na kuamini ya kwamba mama iko anatokea kwa mwaka ule wa 1919.
kumi na saba. Naye akamujibu, kusema kajibu antoto, muzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani, nataka nini na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona na watasadiki. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia, sema waendelee kusali, wafike mahali pa matokeo kila tarehe 13 ya mwezi. Ni sasa kwa mwezi wa 10 atawaambia yeye kama ni nani, na ule muujiza utatendeka na watu wataweza kuamini. Na kwa hiyo tumombe Mungu neema ya kuwa na imani, kuwa na imani, tuwe na imani, tuwe na imani kabisa. Jambo tunapitia shida nyingi, magumu yanakuwa mengi tena sana, tuwe tu na imani. Muzidi kusoma sapuli kila siku kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Naomba nasi kwa siku hizi tunaliwa kuendelea kufanya sala zetu mbalimbali. Kusali, wale wanaofanya njia ya msalaba, wanaofanya adoration, wanaofanya sijui sala gani, lakini tukijelekeza kila siku kusoma misa takatifu. Sema tusali tena sana kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Pendwa msikilizaji, tumuombe Mungu yeye mwenyewe apate kushusha neema zake, neema zake. Muendelee kujitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu, mkisema hivi. Akasema waendelee wakijitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu na wakisema, sala ambayo tunasali kila mara. Na kwa mpendwa msikilizaji, nasi tunaalikwa kuendelea kusali kila siku kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote, na kujanjia kwa sisi wenyewe, kwa sisi nasi ni wakosefu. Sala hiyo walifundishwa watoto na wakaisali. E Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Sema, e Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Niyo sala ambayo watoto waliambiwa kusali kila siku. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumuzisha na kipindi cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana kaka Renias Fataki kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hicho cha muziki. Kisha sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, mama Bikira Maria aliendelea kuonyesha tena ingine tena zaidi. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Na katika moto huo tuliona mashetani na roho za watu wanaofanana na makaa ya moto meusi ndani ya ndimi za moto na wingu la moshi, wakiwa kama hawana uzito, wepesi sana kama cheche za moto. Wanagaragara katika huo moto, wanapanda juu, wanashuka chini, wanajiviringisha kuume wala kushoto, sawa makapi yanayopeperushwa na upepo, wakilalamika na kusaga meno bila tumaini lolote, wakijinyonga-nyonga katika mateso yasiyo na mwisho. Sema watoto wao waliona vision, wakaona moto, na moto huo ambamo watu wanaenda kuteswa kwa sababu walitenda maovu wakati walipokuwa wanaishi hapa duniani. Na mama Bikira Maria alionyesha, na katika moto huo kulionekana roho za watu, kunaonekana pia roho za mashetani, na kusema kama tumetoa kusikia, walikuwa wakiishi humo katika mateso mengi kabisa sana, wanakosa wafanye nini kwa sababu hawakuwa na tumaini lolote. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya kuweza kujitambua kila wakati wenye zambi. Na wakati tunapojitambua kila wakati wenye zambi, tujelekeze kwenye kiti cha maungamo. Na wakati tunapojelekeza mahali hapo, tunakamata hatua ya kutokurejea tena zambi ambazo tunazo zoezi ya kutenda. Mungu yeye mwenyewe atuwezeshe, tupate kubadilika, tupate kujepusha na moto huo, kwa sababu ni moto ambao uko. Ilikuwa hewa ya kuogopesha sana, tutetemeka kwa hoga. Sema watoto waonaji watatu waliweza kutetemeka kwa hoga, kwa sababu waliona hoga kubwa kabisa sana, waliteseka sana. Pendwa msikilizaji, kama na unakuwa na hoga, tunalikwa sote kusali kwa ajili ya uongofu. Donge kujianjia yako sie wenyewe, tunajianjia yako na kuombea wengine amani irudi kwa namna pekee kama tunaishi katika vita, kwa sababu kuna watu ambao wanajiona wao ni wazuri kuliko wengine, ama wanajiona kama wao ni wa maana kuliko wengine, na wanatutumikisha vibaya jinsi wanavyopenda, nasi tunakosewa ufahamu. Ndio maana tumombe Mungu roho wa hekima na roho vipaji mbalimbali, yeye apate kuongoza kila mmoja kati yetu, ili tupate kuyashinda majaribu ambayo tunayapitia, na tukiishi kwetu vema nzeni mwetu bila kusukumwa na mtu fulani. Mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama ambao hatujawahi kuwaona. Kusema mashetani walitambulikana kwa sura ya wanyama ambao watoto walikuwa hawaja waona. Mashetani wakuleta hofu sana, walikuwa sawa makaa ya moto meusi, na walikuwa wanaleta hofu sana, na walikuwa pia na walikuwa sawa makaa meusi, makaa ya moto meusi. Sema makaa meusi, walifanana hiyo makaa. Watoto waliona hayo yote kabisa, tukaogopa sana. Tukamuita Maria kwa macho aje atusaidie, kwani tulikuwa karibu na kufa. Wakamuita mama Bikira Maria, na walipomuita tu walimuita kwa macho, na walimuita ili aje awasaidie. Naye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, alielekezea watoto hao macho yake matulivu na akisema, na kwa hiyo tunalikwa nasi kuwa watulivu, kwa watulivu, tunatulia ijambo shida ambazo tunazipitia, na kama tutakapokuwa na roho ya kutulia, tutaweza kutenda kila kitu katika hekima na upendo. Naye mama akasema, mumeona jehanama. Kusema watoto waonaji Lucia Francisco na Jacinta waliona jehanama,
na wakaiona. Na akaendelea akisema mahali wanapoenda kuteswa kwa milele wakosefu katika jehanamu, ambapo watu wakosefu wote wanaenda kuteswa. Akaendelea akisema kwa kuepusha kuangukia kule, Mungu anaomba kuenezwa kote duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Sema kwa kuongeza duniani kote ibada kwa moyo usio nataka wake wa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kama watu wanasikia na kutenda ninayosema, roho nyingi zitapata amani na wokovu, na vita vitakomeshwa. Ili vita vikomeshwe, inaomba roho zote ambazo zinatesa kabisa, roho nyingi zipate amani na wokovu. Na kupata wokovu huo tunapaswa utafuta wakati tungali naishi hapa duniani, kwa sababu siku zetu ni chache na kifo hakichagui, kinapaswa beba mtu wakati ni wakati. Na kwa tunalikwa kuwa watu ambao wanatafuta amani mali pote, watu ambao wanajitakasa kila wakati, watu ambao wanajitambua, kisha kujitambua wanakata hatua ya kuacha yale maovu ambayo wanaendelea wakiyatenda. Lakini kama watu wanakaidi na kuendelea kumchukiza Mungu, vita ingine kubwa zaidi itatokea. Ni kweli vita zinatokea tena, kwa sababu tangu mimi nimezaliwa kila mwaka unafika kunakuwa tena kitu cha kitakuwa tena kilo kushinda kingine ambacho tumekipitia. Ni kila wakati tunakosa kama tuishi namna gani. Ya maana ni kuangalia namna gani tusimchukize tena Mungu, kwa sababu tunamchukiza kwa mengi sana, kwa namna yetu ya kuishi, kwa namna pekee wakati tunapoishi katika uchimbi ile ambayo tunaita hipokrisi. Na kwa hipokrite unakuwa unaonesha sura ingine, lakini sura yenye unaonesha haitafanana na haitaambatana na matendo yako ambayo unatenda. Mtakapoona usiku mmoja utakaoleta mwangaza usio wa kawaida, itakuwa kwenu alama kwamba Mungu atatuma kwenu malipizi ya vita sababu ya dhambi mnazodumu kutenda. Kutakuwa pia malipizi ya njaa kali. Ni kweli tunateswa, njaa ni kali kabisa sana, mazulumu ya Eklesia na ya Baba Mtakatifu. Kwa kuzuia malipizi hayo, nitakuja kuomba matoleo ya Rusia kwa moyo wangu usio nataka, na komunyo ya malipo ya siku ya sita ya kwanja ya mwezi. Kama watu wanasikia na kuleta majibu kwa yale ninayowaomba, Rusia itaongoka na amani itarudi. Bila ile Rusia itaeneza udanganyifu wake katika dunia, vita zitatokea pamoja na mazulumu ya Eklesia. Watu wema watauawa. Ni kweli kwa siku hizi ni watu wema ambao wanateseka na wanateswa na watu ambao hawana shukrani. Una mtu amefaidika kwa kitu fulani, ama mtu ana tabia nzuri, sasa utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea

Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka. Tunasema asante Mungu kwa sababu unapotuma Roho yako Mtakatifu anageuza mambo yote. Na kupitia maandiko matakatifu, wasikilizaji wanapoisikia na kuitendesha, wanageuza maisha na wanakuwa wapya. Ndio maana kwa siku ya leo, unakubali tena tuweze kukutana na wasikilizaji wetu kupitia radio Moto, Butembo Beni, ili tena tuweze kufundishana sote pamoja, tuliombaka pendekezo siku ingine. Tunaomba Mungu uwasimamie wasikilizaji wetu na uongoze kipindi hiki tangia mwanzo mpaka mwisho, kituzamisha ndani ya damu ya mwana kondoo, itukinge na kutulinda kwa hatari mbalimbali, pamoja na wote wanaofanya kazi mbalimbali katika studio hii, wale ambao wanatuhudumia kwa vyuma mbalimbali. Tabaki pamoja nasi, tunaomba hivi katika jina la Bwana wetu naye ni Yesu Kristo. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Gizi papa alisema, hapa ni mama Kamina, sauti yake ile, dada Aldegonde, papa Trudo, mama Bert, wako saba kwa formasyo. Ndiyo, wanaenda kutafutia tena chakula ambacho kitaturuhusu kuweza kufanya kazi katika shamba la Bwana. Namba yangu ni 0994 26 21 80. Ya Vodacom ni 0 83 05 73 578, kama uko na pendekezo, sababu leo tunakuja kumalizia somo letu. Tatuhurumia sababu magonjwa iliacha tusiweze tena kufika siku ya pili iliyopita. Sasa leo tutamalizia. Mlete pendekezo, kama una nini unapenda tena tutayarishe somo gani, unaweza kuandika kwa message, tutaipata. Basi tulisema gizi mtangulizaji wetu anatoka tena kuwakumbusha, ukarimu na kupokea wageni unafungua milango ya mbingu. La générosité et l'hospitalité ouvre les cieux, ouvre les portes d'ici, du ciel. Tunasema basi, tulianza, tukaona mbingu kufungwa na kufunguliwa ni kila roho ya mtu kuamua. Wenzo kipeno nafunga, wenzo kipeno nafunguo. Lakini kwa imani yako kwa Mungu, usikilize mzuri kusudi uweze kupata baraka na mbingu ziweze kufunguliwa kwa ajili yako. Wapenzi wangu ndani ya Bwana, wengi wanasali au wanafanya sala maombi mbalimbali, wanaweza fanya hata majene, wanaweza fanya mamortification, lakini kama hawana hiyo ufunguo, sala yao itakuwa juju. Iko akombanye na ukarimu. Utakauya kwa kupata majibu dada kaka, kama uko mchoyo. Wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawawezi kuendelea. Sababu gani? Sababu wamesahau ufunguo wa nguvu, yani ukarimu na kupokea. Pokea watumishi wa Mungu, upokea wa necessité. Lakini siku hizi wanesisite nao na wale wageni nao bako naanza leta probleme, na ndio maana upendo huo unakuwa kama unapunguka. Lakini tukwe tunamuomba Mungu, Roho Mtakatifu atutumie wale ambao hawataleta shida ndani ya jamaa zetu, watakuwa baraka. Mugeni ni baraka, hapana mugeni wa laana kutufikia. Wale wanaomtumainia Mungu, Mungu hatakubali wageni wa laana, wageni wa tabu watufikie, lakini wageni wa baraka waweze kutujia. Roho yenye kufungwa ni ufunguo wa kufunga. Lakini roho yenye kutoa
ni ufunguo wa kufungua mbingu. Tukisoma tulisomaka ile siku kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 6 mstari wa 38 ulituambia hivi. Luka 6:38 ilisema, wapeni watu nanyi mtapewa, kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu, maana kipimo kile munapima nacho ninyi pia mutapimwa na kipimo hicho. Gizo napana na njo vile na utakuwa napewa. Tulipitaka pale tukasema kipana seng safra, na wewe utabarikiwa kupitia ile seng safra. Bana sema tupatie watu, wapeni watu, iko amri, wapeni watu. Ni shauri, hiyo shauri ni amri ya kiroho. Kupana ama kutoa haiko perte, bali ni motivasio, unaktive, unachochea. Ambwe merci muya wesapuli yomupe. Mutu mnyana se ata tunambiaka watoto, tunasema hauseme merci. Sababu ule wakati anaposema merci utakuwa tena na nini ya kumpatia mara ingine. Unapotoa na imani haupoteze kitu ndugu, lakini unagundua, unaenda découvrir siri inayofichama ndani ya moyo wa Mungu, au siri inayofichama ndani ya moyo wa ule mwenye kunapatia. Ile unayoona kutoka mikononi mwako Mungu anaizidisha na anaipitisha mahali usipojua. Ebu kahaonde vikatimba nerubi ya kuhikako ivire onde muhanda. Unaoza patia moto mchele, Mungu anaoza sema di uyu alisha kula sombe siku mingi, na sombe naye anasema naye ni sumu, acha nimupatie samaki. Anakupatia samaki. Ni ile ile sombe yako, ile ile mchele yako yenyewe ulipatia, me Mungu anaisha igeuza inakufika ko tena musura ingine. Lakini wengi wanatoa na woga au na masito, hata wanapunguza na mamu havinene nerunya sinje sinje, kisha batashangaa ya kwamba banabakia nyuma, hakuna mabadiliko. Paulo mtume katika barua yake ya pili kwa Wakorintho anasema hivi, De Korintie 9:6, Wakorintho wa 9, Wakorintho wa 2 kipindi cha 9 mstari wa 6 unasema, kumbukeni neno hili, apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu, bila kushurutishwa, kwani Mungu humpenda mwenye kutoa kwa furaha. Amewanza, unafurahi wakati unapatia Mungu, unapatia mtu mwingine, unasema omwesi kule mie peke basi. Nilipata nyama, omwesi kule mie peke. Nilibarikiwa na maharagi, unapatia mwingine, hautakula we peke. Unakuwa na furaha ya kupatia mwingine. Nyorosha mikono dada, kaka, baba. Nyorosha mikono. Gizu navyo nyorosha mikono yako, na hivyo hivyo utabarikiwa. Unapenda uvune mengi, kumbe usipane sawa maskini. Ile siku tulipatiaka hadisi mfano ya mwalia na mwenye alikuwa kanadanganya bulongo, ati anapanda maharagi, kumbe na iko naacha mahia vide, lakini alivunaka kidogo sababu bopere aliwapatiaka kila mtu maharagi yenye alipanda, yenye alihulula, balihumba, kila mtu anabeba wake.
Ukipanda kwa uchoyo, utavuna tu kwa uchoyo. Lakini ukipanda kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Shida ni nini? Shida ni moyo unaopenda pesa. Tuanzire sofranga shokutsivu, tuyanzire. Tunajipenda sie wenyewe. Unakuwaka tana himboka kidogo, tunasema mapokezi, mugeni anafika kumugine. Tunasema upo, nini mugeni ni baraka. Anafika kumugine, unasema nini uti? Uti himboka ndakulia mwayo mangaribi. Unajipenda weye, unajikumbukia. Lakini haujue mpango wa Mungu juu yako. Unaweza katala kumupigia, kumusongea naenda na njala, kumbe Mungu nalisha kutayarishia ingine chakula. Ulikuwa na kangiriti. Lakini Mungu anakutuma kwa mtu anasema, kuku njoo hii nilikutayarishia kayo taikula. Hautakufa haya. Hautakufa haya. Tuseme kweli. Haiko kukosewa. Ndiyo inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza, wanawaza, wanapoteza. Au wengine wanaweza poteza, wanagaspie makuta yao. Mengi kwa wenyewe, kwa ajili yake ye mwenyewe. Anajiona, anajipenda. Lakini kama ni kupatia Mungu, ama mwengine, jirani, maskini, aliye na lazima, roho inakuwa ngumu, ekerdir, ni hatari sana. Tusisahau neno ambalo mwinjilisti Mateo anasema. Mateo kipindi cha sita. Mateo kipindi cha sita. Anasema hivi. Kwa sababu inafaa tunatoa tusaidie tu. Sababu palipo hazina yako. Patakuwapo na moyo wako. Aho bikira kanuka huku wene, aho hakana vya mutrimu. Na ile sadaka yako, kama tunapatia Mungu, roho yetu takuwa tu kwa Mungu. Pardon. Takuwa tu kwa Mungu. Sababu tunaweka kule. Kuna mama mwenye alikuwa nafanya kirimba na Mungu, hakukuwa na parcel. Alikuwa nafanya kirimba. Ati Mungu, mimi nafanya na wewe kirimba. Mimi naomba parcele, sana nenda kumisa natole. Ati yango nzozi ile, anaenda kumafariji anatole. Anaenda kukijiji anatole. Ati zango nzozi ile, mie sitakuwa na konde, wenzo utakuwa na konde. Alinunua parcele na Mungu akampatia neema akajenga na alishaka hamia mnyumba yake. Sile ni neema. Sababu roho yake ilikuwa inakuwa wapi? Kwenye iko natia sadaka yake. Vadie, Mungu anasema tumupime kama hatutaona. Pima kwanza Mungu. Umupime kama hatutaona, anafungua milango na madirisha ya mbinguni. Umupime. Mungu wetu ni mwema sana, haiko mchoyo wala hasemake bongo. Tutasoma katika kitabu cha Malakia, Malashi. Malashi 3. Malashi 3. Inasema unipime kama hautaona. Malashi 3. Dixième verset inasema, leteni zaka za kila kitu galani, ili iwepo akiba kwa nyumba yangu. Mungu ndo anasema, mluta leta mchele, hata na sadaka ya vitu mbalimbali ndio inakuwaka mingi. Anasema hivi, munaweza kunijaribu na kuona, asema Bwana wa ulimwengu, kama sitawafungulieni milango ya mali ya mbinguni, na kuwamwangieni baraka tele. Mupime. Ile kidogo nyoko naye pima umpatie Mungu. Upime kama hautaona. Kuwa na imani wakati unapompatia unasema nimekupa Mungu na ninajua ya kwamba utanipa.
pana kama inakuwa kugumu. Pana tu. Usiwe na mashaka. Kupana ya kweli inaanzia kwenye unachokea. Wakati unaposema de ha basi na mabe itia imboka eno ero esina ama na bakandi yabaka oteranzalo. Munakumbuka huyu mjane. Mjane wa injili hakupana ya ziada bali alipana yote aliyokuwa naye. Ile sengi ya yule mjane. Wafalme wa kwanza kipindi cha 17 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Yesu alikuwa anaikala kwa kikapo pale kwenye koko kitunga. Anaona watu gizi wako natolee. Aba ne bakanyotola, nese nishatwera no muwese busana no bukuku. Atuna fichama wapi Mungu kuna kuona. Mungu anajua kama kuna ngapi. Mupatie, habasemi ati uende leta marama kofroforo yako, me umupatie somenye inamonore. Asiye na anapena, anapana seng safra. Na weye unasema naona pana seng safra. Unafanya nini? Asiye na alisha pata seng mil, anaitia mule ndani. Na weye unasema tunaona pana ile seng mil. Unafanya nini? Si wanaoza duble kama utapana 15 mili, kama utapana 10 dolari, kama utapana 50 dolari. Ukipana na moyo mwema, tena unapana na furaha, unajua ya kwamba unampatia yule aliye na uzima wako mikononi mwake, basi haupoteze ndugu. Yesu hakuangalia matajiri, bali alisifu yule mwanamke. Simujane. Maana kemia eklezia iko bie. Tuangalie barua zetu za ubatizo. Barua ya watu ya ubatizo kila mtu analipa $1 para kwa mwaka mzima. Wakati unapoangalia barua yako ya ubatizo, huko na miaka ngapi nyao huyu alipaka. Ukwe tajiri hawezi sema kwa mwaka mmoja alipa $1. $1. Lakini kati yetu sikuna wangi ambao wako na madeni. Unastuka na ulisha kuwa na deni mingi kushindia. Huyu maskini mjane alitoa zaidi kupita wengine. Sababu ya nini? Alitoa zote zenye iko nazo. Marke 12:41-44. Marke 12:41-44. Inasema Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha. Akaangalia gisi kundi la watu walivyotia fedha katika lile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Akaja mjane mmoja maskini, akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyo ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada, lakini huyo ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo, ndiyo riziki yake yote. Huyu mjane wa Serepta, huyu mwenye alisema hibunga yangu rua 17 ya 14, hibunga yenye niko nayo na mafuta hii, kama mimi na nikiipiga nikikupatia hiyo mtumishi wa Mungu, tukisha kuhekula na tunakufa. Mtumishi alimwambia kufa hautakufa. Sibunga haikuishaka na mafuta haikuishaka. Na we kama unapana ile nyoko nayo haitaishaka. Watumishi watoto wa Mungu, tushaka pata ile experience ya kupana hata bunga ya mwisho, bunga yako haitakaukako. Utaona ukisha pana ile ya mwisho, tena mwingine anakuletea ingine mbegeti. Ukipana nguo, tena batakuletea hata mbili hata tatu. Unaona? Mungu habaki yake modeni ya moto. Na hii ya Marke 12:41-44
njo ya ule sasa aliye mujane aliyetoa sengi yake. Mungu anatenda kazi yake. Tuangalie sasa, ile ni kutolea. Tuangalie sasa na kupokea. Wafalme wa pili, kipindi cha ine, mstari wa munane, mpaka wa kumi na ine. Tangamano inasema mwanamke wa Sunamu na mwanawe. Usomi ni mrefu, lakini muache basi nijaribu kusoma. Siku moja nabii Elisa alifika mji wa Sunamu, na huku kulikuwa na mwanamke mmoja tajiri aliyemuomba sana ale chakula kwake. Tangu siku ile, kila mara alipopita pale mjini huingia kwake kula. Yule mwanamke alimwambia bwana wake, tazama mtu huyu anayepita kwetu kila mara, nimemtambua ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ukala ngiro mundu ne ruwa mumenya uti omundu oyu ni mubandi, omundu oyu ni mwana wa Mungu. Anasema hivi, tujenge chumba kidogo orofani, tukamwekee ndani yake kitanda na meza na kiti na taa, naye atakapokuja kwetu atakaa humo. Siku moja Elisa alifika huko, akaingia katika kile chumba, akalala humo. Akamwambia Jehazi mtumishi wake, umwite bibi mwema yule Mshunamu. Akamwita, naye akasimama mbele yake. Elisa akasema, mwambie, umeshurulika sana kwa ajili yangu. Je, nifanye nini kwa ajili yako? Labda nimwambie mfalme au jemadare neno moja la kukufaa. Lakini mwanamke akamjibu, mimi nakaa hapa kati ya jamaa. Kisha Elisa akamwambia mtumishi wake Gehazi, nitafanyaje kwa ajili ya mwanamke huyo? Gehazi akasema, ole wake, hana mwana na bwana wake ni mzee. Elisa akamwambia, umwite mtumishi. Akamwita, naye akasimama mlangoni. Elisa akasema, mwaka kesho kama wakati huu utashika mwana mikononi mwako. Lakini yeye akasema, ala bwana, usimdanganye mjakazi wako. Lakini mwanamke akapata mimba, akazaa mwana wakati ule ule Elisa alimwagulia. Ndilo neno la Bwana. Oita ute mwana mwapokera nabii wa Nyamuhanga. Tuvye tukapokera bana bo Mungu. Na neno yenye mtumishi wa Mungu anasema, Mungu anapitaka ndani ya ile neno. Akikwambia tu ubarikiwe, na kweli utabarikiwa. Ndio maana katika kinywa cha mtumishi wa Mungu msitoke maneno ya laana, mtoke maneno ya kubarikia. Elisa alisema, mwaka kesho nitafikaka kwa wakati huu tu utakuwa naulisha kwa na mtoto mikono yako. Mucha nalawa, Mungu hawezi kudanganya wala hawezi kudanganyika. Na ndio maana Mungu haangalie ulitoa ngapi, anaangalia uzito wa sadaka yako. Kama ulitoa na unapenda, gizi tulisikia pale mbele, toa kwa furaha. Kama ulipenda, ulipana na moyo wako wote. Unaona huyu mwanamke alimjengea nyumba mwetaje kule yulu. Ati mimi naona huyu kumtumishi wa Mungu tayari mshakulu wangu. Tumjengee nyumba. Gizi mimi niko namuona, haiko wa kucheza. Atakuwa anapita analala pale. Sababu ya ile mapokezi nabii alisema, na Mungu akatimiza neno la

hakukuwa anawaza tena kama anaweza zala. Lakini sababu ya ukarimu wake na mapokezi yake, hospitalite yake, alibarikiwa, alipata mtoto. Na we uko kule, fanya kazi mbele ya Mungu, pokea wageni. Tukwe tunaomba Mungu atuletee wageni ambao wanatoka kwake, hapana wageni wa laana, wageni ambao watakuwa wageni wa baraka. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue milango. Utakuwa nalalamike Mungu, hiyo nipatie, hiyo niko mkrize, hiyo. Alakini sasa unapata himaragi yako, hauwezi kusaidia mwenzako. Mwenzako atalala na njala na huko na maragi. Utikuwa itami, ndampatia hiyo nirihikisha isha ndakuwa wanani. Oh, oh. Unajifungia we mwenyewe. Lakini ukarimu unafungua mara moja ama kwepesi mlango wa mbingu. Unaweza ombea jambo fulani siku nyingi, lakini tendo moja ya imani unatoa, unafanya ukarimu na imani, yaweza leta ama kuonyesha mara na kwepesi inaleta jibu. Tusome Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Inasema hivi. Huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu, yeye na nyumba yake, na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na wenye kumwomba Mungu wakati wote. Alikuwa anapenda kusaidia watu na we kuwa nasaidia watu badi. Siku moja kama saa 9 ya mchana, aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake na kumwambia, ati Cornelio. Cornelio akamkazia macho, akaingiwa na hofu, akasema, kuna nini e Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zimepanda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Mwana malangeri, tunasoma kwebadi, ukwe nasoma ile parole. Sala yako na sadaka yako zinapanda yulu evi biribibi kaenda. Ambaba birova kite mbeba. Kidole moya haiwezi kuua chawa. Na ndio maana ukarimu na sala mara moya vinapanda mbinguni. Muti moya haiwezi kuivisha maharagi. Lakini unaweza tia miti mbili, kisha kutana mbili inakuwa na nguvu kushindia. Sala na sadaka yako vyapanda mbele ya Mungu. Anayeikumbuka atakuwa nakumbuka ati umruwai. Wanasema alikuwa namheshimu Mungu. Alikuwa namheshimu Mungu. Usiseme utimie niko mbaraka, mimi nasaidiaka watu mfaranga zako za mbaraka. Hauko kwanza rafiki yake na Mungu. Toa na huko rafiki yake na Mungu, na huko rafiki yake na Yesu Kristo. Ndiyo sadaka yako itakuwa na maana. Kweli unapana. Ula nenda shukuru kule, lakini baraka hautazipata. Angalia vema. Sadaka zinapanda mbele ya mbingu. Na ndio maana wakati wa ibada ya misa takatifu, wakati wa matoleo, tunapotayarisha konsekrasio, padiri anasemaka hivi, apre ofertoire, anasema, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu imfanye nini? Impendeze Mungu. Sadaka ya padri anayotolea juu ya altari na zile masadaka mbalimbali zinye tunatoleaka, zote zinapanda mbele ya Mungu. Bikubaliwe na Mungu. Ndio maana maandiko mengine nasema,
tushije mbele ya Mungu mikono mitupu.

atakubarikia kufatana na nini? Tunakumbuka wa mitume wakati walikuwa natembea na Yesu Kristo. Kisha yake sabu siku munaingia, wa mitume wanaambia Yesu ambu, suambia wa watu warudie, basi batakula nini hapa? Na anasema, muko na nini? Chenye uko nacho, nzo chenye Mungu anabariki yaka, dada kaka. Tusali ndugu, ili sadaka yangu, enye kuna herara pale, omukuluo buhere, sadaka yangu na yenu, impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Na sisi tunasema Bwana upokee mikononi mwako, tunasemaka kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya eklezia takatifu yake yote. Kwa mafaa yetu, sisi wenye tuko mule mumisa, sisi wenye tuko natolea sadaka, na weta kwako mafaa yako na uko na nini? Aba ndi bakaba bakahumange meto yoko bekapo. Ibo mtu wa omutu wa mtu mwanzo alisemakati. Asemakati mina shangalaka wakati nye tunaimba hii wimbo. No me so vide, no me so vide, senye. Teme so vide. Hawezi pelekea Mungu kelke shose. Tujuru no me so vide. Tujuru no me so vide. Na huko nakula. Na huko navala. Na huko najenga nyumba yako. Aha. Iha nabia chiro. Na uwae kasaudi. Mini shafanya ota de juru, si atoleaka sadaka, lero na mie, izi franga minenda tolea sadaka. Nilibambia pale mbele, mina sema, kila mtu angalie barua yake ubatizo. Barua ya ubatizo na fungaka neema, kama amujue. Unaweza sema ubariki wake kumbe barua wako ubatizo hawia ilipaka. Dolar para. Na wakati unapopitiza siku mingi, senga, diza, si wanzo kuna jikali yako problem. Uruki onge pale kaka $1 kama ushaka kumwaka muzima. Kama mtu anatotalizaka franga zote zinyona kuliaka kumwanga. Kumwaka mwe siju kama unoza yu pata na total. Nizina kuwaka za mingi na kusalere ya mtu. Juu ya nini? Juu ya nini ziko mingi kushindia salere ya mtu. Sababu na vyengine vina tokia kafasi ingini. Vina kusaidi. Ambobute kebu limo uonde. Babula tunaziwakishaka, zingine tunaziwakishaka na vilitoka fasi ingine na haukununua ta. Mungu atusaidie. Mungu aponeshe vimata vinye viko mumikono. Tuwe wakarimu, tusiwe wachoye. Kadiri unaishi, kadiri unapana na kadiri utapewa. Lameki done esiperiere aseli kireswa. Mkono unaopana uko juu ya ule unaopokea. Kweli na wewe mwenyewe unapokea, upokee kwa sifa ya Mungu, usibimalize wewe peke kama walikupatia $2. Tami kuna wengine mnatembeaka pamoja. Mnakutana mtu kumbe anajua mumoe. Anampatia $2. Anaenda. Chapa kulikuwa katerme ya droit de liso. Anaenda. Na hata kumbuka hizi franga tumezipata ni neema ambayo mimi napata na tuku na mwingine nimpatia kwa taki dogo inye na noze na nunua kosombe. Obukuku. Ukawa zote $2 yosi anishaho. Itaishaka kusudi isiishe tosha kwa ta $1 ipatie mwingine ile $1 itakufa kwa kako retour inakufikia na ilisha badilika. Unajua Mungu anatupatiaka kwa namna mbalimbali. Watu wengi wanaponeshe waka magonjwa na magonjwa ya nguvu nguvu sababu ni bakarimo. Mungu anamchunga anasema ati eye omndu wa yambesha holaluba hivi anapanaka siku yake kwanza aendelee kusaidia wengine. Acha kungojea siku takuwaka tajiri nzo napana. Bwana utuwite kwe. Sinye wite. Ukawazo tukesha vya mutajiri nerumu wa tolea kwe. Tolea kwe ile kidogo nyoko nayo. Unataka sema uongo. Na tena Mungu anaweza kubarikia. Utisiku utapataka. Unapata. Kisha unapati bwa mamepango na kuwa multiple. Ha, geta ulakareve. Enda uza na kingine. Enda fanya na hivi. Unauza manguo. Unasahau na Mungu. Iyo. Tusingoe wakati tutakuwaka na mingi. Pana na kuile kidogo.
si mujane wa Serepta alipanaka kidogo, mujane wa Biblia, ule mwenye letaka sengi mbili, shalipana yake yote. Munasigiaka na mundoa kweba di mfano hii. Ambo mtu mundoa naye alikosaka kama tapeleka mundoa nini. Atibo nipeleke mundoa nini, sena kitu. Atia lakini nilikuwa na logota, mituru simba. Vinini vya muhindi ye. Watu wanakula muhindi wanatupa, watu wanakula muhindi wanatupa ele mturi simba. Alikuwa naitia mkabota. Atuna engesha heka mturi simbe. Kwesi, mkuba wa mariage. Alisahau kununua mapapie ijenike. Naya nakuya sababu ya haya anafikishia kabota yake muwese. Sasa mkuba wa protokoli anapita, sana anaenda kujisulaje, anakuta ile miturusi mbeko mule ndani. Watu deja biku wanaitilize kwa kujisaidia. Anaenda sema katikati ya watu, banduku mwenyana nisaidia na nitosha mbali, yule mwenyari leta ile nini ya miturusi mba, minataka ni muone. Omucha kulwati nama vehola wakaya nyekera, nganyiri ya hiramo emituru simbabu sana nachi. Lakini ndugu na dada wapenzi, wakati alipofika pale, na iko natetemeka, anamwambia usiogope unanisaidia sana, kama watu waisha jichafua na kuchafua mangoo yao. Lakini waliitumikisha, basi ubarikiwe, ama muhembene di, usanane emituru simba. Isi wabu otese uwite, akake uwite kwa koo, kutuwa vetu kimbake rao tutia, akake uwiteko, uherereko mukamu. Omukama shari haya. Shari bariki waka, emituri simba ya male tembene. Tuache uchoyo. Tufungue mikono, tugundue siri nyana fichama ndani ya moyo wa Mungu. Toa, pima sasa ye Mungu. Uwe tiyo, apana reservoir. Ukwe tiyo ya kupitiza neema. Wakati unapobarikiwa, pitiza kwae. Ile nzo tiyo. Me, usijiwekei. Usikuwe reservoir, depo. Vike kuhonderako. Kwani Mungu hakukupatia kusudi uweke, lakini alikupatia kusudi ugawe na wengine. Usijiweke vyote, patia na kuvengine neema, ukue kanale, tiyo ya kupitiza neno la Mungu. Neema za Mungu. Unaomba kusudi, unapenda dada na kaka msikilizaji mpenzi. Unapenda mbingu ifunguke kwa ajili yako. Kama unapenda, kama ndani ya roho kunasema ndiyo ninapenda, fungua mikono yako. Unapenda kuona Mungu anatenda, kumbe uonyeshe matendo yako ya ukarimu ukiwa na imani kama alama wazi. En exemple congre. Ukarimu sinusunusu ni uwezo au ni nguvu ya kiroho, la puissance spirituelle. Ndiyo maana ndugu na dada zangu, ninawasi, tunyoroshe mikono, tukue na patia watu. Mungu atutakase macho, tukue na macho ya Yesu Kristo. Unaona mtu, usingoya kuombe, mupatie kabla haja kuomba di. Yesu atupe macho yake ya kuona alba necessite, yule aliye na lazimu. Unaona mtu kunaenda mungi alisha choka, uko na milfra. De milfra, simuambia ingie bajaja. Enda mama, bajaja, ingia mu bajaji. Shalome. Unaona mtu njiani, anavala mavazi ya buchafu. Selave dirike anakosewa sabuni. Kama uko na seng safra, mupati unasema, mama enda uza kasavo, utakanawa. Tamu utabarikiwa. Pima na uone, utaona kama Mungu ni muongo au kama Mungu anatimiza ahadi zake. Lakini nakuhakikishia leo kwa imani kuu,
atakaye timiza hiyo asenyemaya siku ya leo, tunaifunga, utaona kwa hii juma, na juma inayokuya utabarikiwa. Na utashuhudiaka, utatuma ushuhuda, kusudi tuupate siku ya pili ingine, tuambie wale ambao hawajabarikiwa, nao waweze kubarikiwa pamoja nao. Tusali. Bwana wangu, ni sala yako kule. Bwana wangu, unipe moyo mkarimu. Unifungua kwa kilema cha umimi. Na unifanye kuwa njia ya baraka. Ufungue mbingu kwa maisha yangu. Kwa ajili ya Kristu, Bwana wetu. Amena. Bata, esomo yetu siya mawera. Umungu alama yevi mata. Obule mundu akakaye vyala. Pana kile ulicho nacho, ye Petro aliambiaka vile mparalitike mwenye alikutanaka munjia, alikuwa na mungoelea, atimbinu wakande muho kuhoro, kute sio franga, alakini Petro na Yohane. Petro, Yohane na Petro na Yohane wakasema, hatuna kitu, lakini kile nilicho nacho nitakupa, omundu waka omundu echa witeko, si wanga yiva. Mungu atubariki sote. Na tupatie neema ya kutuliza wale wanaoteseka, ili sote pamoja tumuite Mungu kuwa Baba anayetusumbukia, yeye anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Tunasema asante. Asante kwa watoto wa Mungu ambao wako kule kufunga.

0: baroko tamina ukuremu kweshambu wu wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na menu
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumwa muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa ulamo saka mortie hei kaka kila ya wakende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki seretole re aritasha chengulayo
1: kundiaka hira wamo abamu maba umobo mochi anda eba neho
0: kweshi wakaba katutepambu wakai kebitu kobi okobano aba representabe chanda wakabi eba neho
1: na ukaona watu wenyeviku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasa
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Habitants de Butembo et ses environs, l'Institut Mahamba a le réel plaisir d'annoncer au public de Butembo et ses environs qu'il procède déjà à l'inscription de nouveaux élèves. Voici les options organisées au sein de cette institution. Mécanique générale, électricité, électronique, imprimerie, mécanique automobile. Nous accueillons les élèves dans les classes de recrutement, c'est-à-dire en 7e année et en 1ère année des humanités.
1: C'est une école de pères assomptionnistes. C'est l'école technique industrielle pilote de référence en province éducationnelle Nord Kivu 2. Cette institution a un bâtiment et un cybercafé. Elle a aussi un garage automobile de haute qualité et des ateliers bien équipés dans d'autres domaines.
0: Bon cadre de formation pour tout élève désireux d'une bonne formation technique. Pour nous contacter, voici le numéro 085 46 56 243 09 93 71 69 29. Bienvenue à l'Institut technique de Mahamba Itima en Sibia.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
2: Habari hizi zinaletwa na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Ni natuma ya afya yako ni njema. Na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
6: Habari zetu
7: Ngunza Mapasa.
5: Kuna mengi. Shahanda Hira Asbel, kitengo cha Butembo, kinomba wakaji kuwa macho kulingana na ugonjwa wa Ebola. Muzaa tuweke kando kwani mambo yanaweza kuenda akubaya. Hicho ndicho walichokisema wale waliokusanyika siku ya pili leo Agosti 18 wakiangazia ugonjwa huo namna gani unavyoendelea. Kuna habari za kiutamaduni, za barabara na kadhalika. Ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Remes Fataki anaongoza ufundi. Tuangazie hiyo jumuiya ya Waira kupitia Chanda Ira Asbel wamejieleza kulingana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola unaotangaziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa zaidi katika jiji la Butembo walikusanyika siku ya pili leo Agosti 18 hapa mlima wa Kambali. Sekretari mwandishi wa shirikisho hili la Chanda Ira anasema kwamba mzaha tuweki kwanza kando. Chanda Ira inasema kwamba inasikitishwa kuna kwamba huwa watu wanaendelea kuleta mzaha, watu wanaendelea kuyapoteza maisha. Namna gani kujikinga? Cha muhimu ingelikuwa kuona namna gani kupambana na mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola. Mwandishi Wachanda Ira alisema yafuatayo.
8: Wakazi wote wa mahali pote ambapo kunapatikana magonjwa ya Ebola, tunawaomba waweze kushika na kuheshimisha yote ambao waongozi wanaofikiria kwa kumaliza hiyo Ebola wameweza kuweka na kusema watu wakaheshimu hiyo, Ebola itaweza kuisha. Lakini Ebola isikuwe sasa chanjo ya watu fulani fulani kwa kuweza kuona ni njia ya kuweza kufikia mtu fulani sababu amemwekea visirani. Isikuwe njia ya kwenda kujionyesha kama kuleta resistance fulani itaniletea mimi kukua kujulikana tena zaidi. Au isiwe tena chanjo ya watu fulani fulani kwa kuwazia kama ni mambo ambayo itaweza kuleta pesa kunako watu fulani fulani. Lakini tusaidie hao wanaohusika na sante waweze kufanya kazi kama ilivyo.
5: Ni sauti yake mwandishi wa Chahanda Ayira katika maeneo kama haya, huko yakitangaziwa ni hospitali ya Katota inapatikana kuna kusilile ya Busia karti Mukalangirwa mtani Bulamba jiri Butembo, ambayo iliteketezwa moto na watu wasiofahamika. Habari hizi zilitolewa na mkuu msimamizi wa shirika la vijana mtani Vulamba akisema kwamba ilikuwa mwendo wa saa 8 za usiku wakati watu wasiofahamika walikivamia kituo hicho cha afya. Jelase Kawaya anaangazia hapa jinsi mambo ya alivyokuwa.
6: Watu waliona moto ukiwaka kwenye kituo cha afya ambao tunaita Centre Hospitalier Katota. Watu hawakujua ni wanani ambao walilunguza hiyo kituo cha afya. Tumeona kituo kimelungula, tumeona hiyo chambre tatu ambayo imelungula kabisa, materiale zote ambazo zilikuwa ndani zimelungula. Ndio maana tunatoa mwito kwa raia, ingalawa kama mnaweza kuwa na tatizo ambao mnakuwa nao na kituo, lakini wakati tunaanza lunguza vituo hatujue sasa kama mtakuwa naenda wapi kwenye vituo. Ndio maana tunatoa mwito kila mtu awe na conscience personnel. Kwa wa autorite wetu waendelee kusekirize hiyo vituo vya afya na wale waganga ambao wanapatikana kwenye mastructure. Vijana, tafadhali tukombatre pour que magonjwa ya Ebola iishe.
5: Ni sauti yake Jelas Kawaya, anahusika na masuala ya vijana mtani Vulamba, akiomba uongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu ili watu wajue kipi kiliendelea upande huo. Kwingineko, kumekuwa na njia jipya la uchukuzi la usafiri wa pamoja katika jiji la Butembo hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni gari ndogo tu ambayo inakuja kuongezeka kwa njia nyinginezo za usafiri au za uchukuzi ambazo zinapatikana jijini. Tukiamini masimu yake Kambale Mahali Mapendo, ni mwandishi wa shirika la mataksimani wanaotembeza pikipiki Atamove RDC, huku alisema kwamba ni magari hizo, magari ndogo ndogo zinachangia pakubwa kwa ajili ya kujibu angalau tu kwa mahitaji ya wakaji, hasa kwenye uchukuzi jinsi nilivyosema. Kambale Mahali Mapendo:
9: jambo ya gari hizo ndogo ndogo ambazo zimefika hapa Butembo, ambazo wataksimena wanatumikisha kwa transport ya taksi, ni gari ambazo zimekuja kusaidia wakaaji na waendeshaji. Zinarahisisha kupita hizo gari kubwa kubwa, ni gari ambazo ziko economic, ambazo zinatumia mafuta kidogo na zina nafasi kidogo kwa kujaza watu. Zinarahisisha taksimena kufanya makursi bila tatizo yoyote. Na sasa shida moja ambayo inakuwa ni kulingana na nafasi ambapo washoferi wanapaswa kusimamisha hizo gari wakingoja wateja, zaidi sana katika centre-ville. Na kwa hiyo tunaomba wakubwa wa serikali wajitahidi kututayarishia nafasi na republic wa shofer waweze kushika sheria ya barabara, kwa sababu ile itasukuma waweze kuepuka ajali mbalimbali ambazo zinaweza kutokea,
5: waweze kuwa macho katika lengo la kuepuka ajali ambazo zinaweza kutukia. Ni onyo ambalo litolewa na Kambale Mahali Mapendo, akiwa sekretari mwandishi wa Altamove RDC. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo jioni.
10: Habari zetu zaendelea,
5: zikiendelea katika kipindi hiki cha mvua. Ingelikuwa heri wakaji wangalie kama wanaweza kufanya mlimo gani, hasa kulima mlimo wa mboga za majani. Ni onyo lililotolewa na mtaalamu aliyosomea masuala ya maendeleo vijijini na alisomea kunako University ya Assumption nchini Congo, EAC. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye siku ya pili hii leo Agosti 18. Lidi Kawalina:
11: hiyo ni shida kabambi, kwani unapofika kusoko deja mfungo ya sombe inakaribia elfu kumi, yani 10,000 francs. Donc na varié entre 5,000 francs na 8,000 francs. Na jamaa zengi hapa Butembo kwa siku za leo zina ugumu ya kununua hizo mboga mboga, na inaacha bon tunakimbilia hizo samaki zinazotoka nchi za kigeni, yani Thomson, kwani tunakuta ni samaki zinakuwa bei chini sana na ziko adapté en fait ku nguvu yetu ya kifedha nyumbani.
5: Samaki ndogo ndogo, ijapokuwa kuna uwezekano wa kulima au kufanikisha hizo mboga za majani, Lidi Kawali na anasema kwamba ni jambo ambalo linawezekana, hasa ukiwa nyumbani unaweza kufanya hiyo kazi ili upate mboga kwa urahisi.
11: En fait, shauri ni moja ya kusema tujifunze kufanya milimo kidogo kidogo ya hizo mamboga ambazo tunaita kwetu malengalenga kunyumba, kwani kwa hii wakati ya vula inatusaidia zaidi kukua lengalenga zineza kumala muendervale ya juma tatu ama ine tumesha kuwa na mboga nyumbani. Na hizo mboga mboga ni mimea zisizo kuwa na mizizi mrefu mrefu, yani uneza zilima yulu ya udongo, unatia just kakusheka kidogo ka udongo, unatia na mbolewa kidogo, na itakomala kwa siku chache.
5: Hali ya kiusalama jijini Butembo na pembezoni pia imepelekea wakaaji kutofanya kazi za mlima, huku wakiomba hasa wakuwasimamizi wenye mamlaka husika kurahisishia wale wakulima mazingira yanayostahili, ni kusema usalama na amani. Huku hayo yakiripotiwa, yale mavamizi ambayo yanafanywa na watu wanaobeba bunduki kunako kartie Kongo ya Sika jijini Butembo na penginepo husikitisha uongozi wenye mamlaka husika katika upande huo wa mtaa wa Ulamba. Pascal Mazinge ni mwenyekiti wa kartie Kongo ya Sika. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye na kumuliza, je, mambo yanaendeleaje? Mbona visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuvunja hasa hali ya ukosefu wa usalama upande huu vimekuwa kama vinachukua upande, vimekisiri au vimechukua muda ambao haustahili? Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na mwenyekiti wa kona hili la Kongo ya Sika, Pascal Mazinge, na alituambia
12: kwa leo fokusema kwa hakika tunakuwa na shida sana ya kuweza kutofautisha askari mkamilifu, askari bandia, mzalendo mkamilifu, mzalendo bandia, na wavoleri me arme wenye kazi ya utuni kuiba, kwa sababu wote leo wanakuwa na bunduki na mpanga na vyote vifaa vya kuweza kuiba. Na ile inatuletea shida sana ndani ya mji, kwa sababu mpaka saa hizi hatujui kama kazi ya huyo mzalendo ndani ya vile ya Butembo iko na kazi gani kwa sasa. Hatuseme ni wazalendo, ni watoto yetu ambao walipatiwa ile kazi jina ya kusaidia. Zamani tulikuwa tunatoa maimai, walikuwa ndani ya mavilaje fulani, ndani ya vile hapana. Alo, tunaendelea kuita wakubwa wetu ambao ni wadepute, wa ministre, watu wenye kuna madisunga za juu, marekade tena ile kitu kusudi tuweze kuya kontrole mgini, ukaona mtu saa fulani yuko suspect na population iko na ya distingue kama yanaweza kuwa bandia, yanaweza kuwa askari mkamilifu.
5: Hakuna jambazi yoyote ambaye anaweza kufanya operation bila kuzungumza na raia wa mahali pale. Ni kwa hiyo mwenyekiti wa kartie Kongo ya Sikamu tani Ulamba anaomba wakaji kuwa macho, washikamane na wakuu wa serikali. Hiyo hapa mara tena sauti yake Pascal Mazinge.
12: Unajua hakuna bandia ambaye anaweza toka ndani ya kata fulani kukiwa operenda ndani ya kata kama hakuna mtu mwenye ataweza kumuongoza. Donc kama mtoto mbaya anapatikana ndani ya kata, ni hiyo hivyo wataita wabandia, watalala ndani ya nyumba fulani, watapangia pale na kesho usiku wanalamka kwa opere. Juma tunaendelea kuita watu ambao wanauisha mapombe, ambao wanauisha mabangi. Basiki unakutana leo vijana asubuhi iko mrompwe 7h alishalewa. Alo, na wale wabandia wanaangalia mtu akishalewa ku 7h, donc itafika 20h haiko tena ashazimika. Donc anaweza opere, na ukutana tu munyumba unalala, hausaidia tena. Population vile vile inapasa kusaidia kualerte. Wakati mtu anatoka ndani ya nyumba, unasikia wanaiba, biko naibia voisin yako, wao nakamata makabati na makiti unatia kwenye milango kusema kile watengia kwako. Banza katari ingia kwako leo, lakini wiki situru ya pili wenje watakuia sasa.
5: Ni vema kukumbusha hapa kwamba kuna majambazi ambao walikuwa kibeba silaha usiku wa posho kuamkia siku ya Mungu Agosti 16. Waliingia kuna kusilili ya Kitatumba cha Chinge, Chekwangwa, Katobobo na Chanzike. Huku kote walitisha raia, walitia usalama wa raia hatarini. Walibeba vijita vya pesa na vitu walivyovipenda pale tu walipoingia katika majengo kama na haya. Hiyo ndiyo imepelekea uongozi wa kuna hili la mtaa wa Ulamba kuomba kile cha kufanya haraka iwezekanavyo. Tuangazie hiyo kesi ambayo iliandaliwa na tribunali ya kijeshi kitengo cha Butembo pachi pese wilayani Lubero pa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa siku ya kwanza Agosti 17. Walikuwa kichunguza mizozo mine ambayo ilikuwa ikishirikisha wanajeshi wa serikali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Yote yalifanyika pale Kipese. Habari tunazo zimetangazwa kwamba miongoni mwao kuna wale ambao walikuwa kishoto kidole kwamba walitisha raia na hasa kumaridadi. Na kikao cha Agosti 15 ambacho kilirudishwa nyuma huku wakitangaza kwamba wa kwanza yule mwanajeshi wa serikali alikuwa kilengwa ni Biamungu Belcher Fuma wa batarieni ya 333 wa jeshi la majini ambaye alikuwa akifanya kazi yake kwenye ziwa Edward hasa zaidi pa Katundu. Huyo anashutwa kidole kwamba alihusika na mauaji, alimuua mkewe pia mwanae na alienda kinyume na taratibu za uongozi wa taasisi yake ya kiserikali. Na mzozo wa pili ulikuwa ukimshota kidole kapteni mwingine kutoka kwamba ilikuwa jaribio hasa la wezi la bakaji, huku wengine pia walifikishwa mahakamani kwa matatizo nyinginezo. Jinsi habari kutoka Kipese zilivyo tuambia wakitangaza kwamba mzozo huo umekuwa kifuatiliwa kwa karibu na huku wakaji wakisubiri ili mambo yote yawe wazi kama kuna mwanajeshi ambaye alienda kinyume na taratibu inabidi wamrudishe kwenye mustari. Mbele tuangazie viwanja vya michezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
3: Habari za michezo kwenye
5: NBB michezo ni pamoja na hiyo basketball, japokuwa ni matayarisho ya hatua ya pili ya kombe ya ulimwengu Qatar 2027 yanayotazamiwa kuanzishwa siku ya pili ya Agosti 18. Leopards DR Congo Senior ambazo zinapatikana katika hali ya kukosewa fedha hadi sasa, hakuna habari zozote ambazo zimetolewa kama hawa wataendeleaje. Uongozi wakisalia kimya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo japokuwa ina ule umaarufu katika mashindano kama na haya maridadi na hayo. Angola Agosti 12/7 ingeliweza kukutana na Amalia, ijapokuwa DR Congo itacheza na Misri tarehe 13 Agosti mwaka huu 2026. Kwingineko ni ligi ya taifa ya kandanda ambayo ilifunguliwa, imetaja hasa listi ya maklabu hizo timu 14/7 ambazo zitahudhuria ligi ya pili mwaka huu 2026 na mwaka 2027 na saba miongoni mwa timu hizo kuna zile za Butembo na za Beni katika zone est ni pamoja na FC Etoile ya Butembo, Asikapako ya Beni, FC Mwangaza iliyoshinda mashindano ya kijimbo ya kandanda siku zilizopita, DC Virunga ya Goma pia haimo katika mstari huo. Timu za zone est ni pamoja na AS Nyuki ya Butembo, Yusuku Zaki ya Butembo, AS Makomini ya Ntoyo katika wilaya ya Lubero, AS Kabasha ya Goma, OC Bukavu Dawa ya Bukavu, OC Muungano ya Bukavu, Tusolidi Malekesa ya Kisangani, FC Cobra ya Kisangani, iko pamoja na FC Jeunesse Electrique Gambela ya jiji la Bunia mkoani Ituri. Hapa tutasahau pia CS Makiso ya Kisangani, FC Maliaka ya Kisangani, AS Nika ya Kisangani na timu nyinginezo. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake Remius Fataki aliyetuongoza kiufundi. Habari nyinginezo katika lugha ya Kiswahili ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
2: Eshungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
13: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
13: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
14: Masi bila bahuri kubanza bachempe cha moto utembo peni tulio moche twatowere bir 18 nche komkero mutu to ko chirmo cho nyiro makume bere nendatu
15: enda bia shongolo yen sikana bibawa na Stanley Mohendo
14: omo mukanya wetu tukande bakandira ngo ko chande cha bayira chakabura bandu bosi ramba na kunda kende ke sana na rwano bukuni owe ebola bandu bayitwanda ke bakabukirira amahano awa bimaniri na wabanganga tukarasha babwera koko mumuye na utembo mwere batore moreno mabirika ingurubani hekatwala na yabandu hekongereka ku pichipichi na ku bajaj hekatasha hekabandu omamuhanda owe taxi na kabula kano nike abandu revya ebangana imiria nikabanga kabuyanga kerhera oko siringi saga no kobegolio byanatisha tukerivya ngana wa ticha abahanda mbere mbere no butromba nzo ya sobeje pese mukwa nikero mochiro chemuliwolo Shomba nzamusha natu irwe, na sendesha subiwa honyuma. Shanzo mwasheso na kawuli uli kanaemo, Remias katulonza la shebimu. Aba iravo, siba maasabwa, kwela vre chaganda, re kola kundu, kandaba menyengo kukunio webola, nechetsebo kundu kundu, alevo machu yu, omundombe mkulu, obo umogu aba ira, kwela vre chaganda, Muhamba Maxime, Omo choro chino echa muna wirea lwa kakana wakatu le shongu lwa bae butembo. Omo besenge, omo chisenge che relokera mwasalo ye radio moto butembo bini. Mwaka wate muna wirea, eweke bia wakuni bia beribia benche kutsebutsebu. Na bandoko bandamu hola, ule choro kwa benacha, atiku chulo chitolere bandoba hamba naku ndake ndake. Rilebeche erikolanga changabinichi wako uisania. Narimenya umukuni usiwa malangereka kwa brengabe minikalubi ukuni webole, baluba mutu walairi, abata huwa iluba, angato kere tamberua, kandaba angato kere ite yango kwa benato lere, bakuwa, neri kwa mandeke, ebya wanga anga wakabala irano utabali, wakabala ira, Mwamba Maximeyon.
8: Fukabe narubi rekabandubo situte ubukuni, obu ebola, vune, na kusudi ubukuni unabutoke rehua, vukasaba obu le mundu, erele tomoke kera wewe. Nerele tomuke kero uyu, sirele tamalua, kuserelua, erele ta erika kiria, hawa kabia nerelua nubukunibu uno, eriko le mibiri yiku wabu. Lakini reri sicha, ebi yenda zaru waho, ebi osi, ebi abrete kwaho, naba kalua nubukunibu uno, kumbe itwa sicha avyo. Tomabu tokiri sicha, ebi yenda zaru wako veno, tunikiriri yengoko nubukuni owe ebola, ebu kendebia nerehua. Lakini nubukunibu uno, suma ngatokerehua, omomu ulu hakendebia hakaba neka. Ebi trongore, kutse, aba abandu, aba kare ngekana ya bache, eno ni ndambi yabo, eya ribe manga menye kala. Aba kare ngekana ya bache, eno ni ndambi, eya ribe ni kubu wabu, iba angarato kerebia, iba kaya tuhaya, ebiniga byabo ebyo baba Rebeka oko bandu bandu chikatumwe twabrekira bandu busitutino obukoni buri
14: okonde luhande omo chirikilwe cha muliyo larikira mo cha munagura cheno echilamiro chuma ikawula musondro hospitalier katota echire omo byasobye busega mu kartia ke mukalangerwa mu komina ya bulambo mu byona na butembo mu chikata rerawa na bandu batasibwe mu bakati maya chilamiro ngachana cheno omatsuna kasera ukubani bukulu obo musuko omo bulambo bu obwe bulamba bati ilwe nga samunane eshe chiro mutumbere chiro bandu batashibwe mu bakasa bakolechetse buchino ritimia olupitali olu olwe katota o luka manirawa na filemo ye jerlase kawaiya omukulu owe buhani obwa musuko omobya swabya bulamba akaswire kitsibwe kichukundu kundu nerutulawo ngoko kumbe abandu bali Yesu bako nerimenya ngoko abela merobika watika ya kundu kundu sebendo byare byabe kasatirwa ko kutsana retalerwa beka kolwa betia chitia chitia ati kwa kumbe na bakulwa bechihu ona bumuyi bali ali bayanga bana makolo mururutso tokeremenya abali akolechetse buchingana chino ngabanga bene bahe bangatukarusuyiro kwa manane chabakulire kande reyendero komyambo cho chikongo chidemokratike kunde bino ni betaye ko bitorere ebyabya bekasuyirwa kutsebutsebu esende ngulubanze bali kirire sikatwa sikatula moko mwatse owa kasera omubyaswa ebinja panda eye katwa chisangani chabrahaburi nario mwamechi wombo echenzi ya panda munabwire kandi chana matasha kanganibwa abandu kusangwa chabere tashaira bundi busu buhia buhia chabri kengirita ni wanda kendeke habari yeshotara habari himbwa na chigombo tashabia ni akatasha pamba wango covenant torere ya machingu siyalia la beko mchiru chuncha muna wire abakulu abe muyiba lubanejo na bandabali abe kirawa bandu abe kutime ya buyorana na bandemu bakasha tungiru mwati ungo kwa kakoreka veno vya vya ebeka manirawa na wawo mabako bandu bauta mitima iwene ngana ba ita yurumu ya kabia kwenye anaka nga basini mubaka kola umwati gawano yo baka tashuwania chisangani cheno echabre habwa umwame chombwe abikala nyabalo bakala bahano mbakana luba sima kutsebu bakala ngirango kwano abitashaka ngabasania ndekendeke kandi abiri susumuye wabutembo mukala nimu mama kana bwata
16: ye yeah, kwanza toma kuyenenzia panda yono eropo ya ma inogireyo bamu bombo bandu batukirila baho ndekendeke
17: eropo ya biruana hano dongi tuendele ya maendeleo tuendele ngasi mane guvernema yetu kundemo ikana autorize tu alondo bakole bibangana kole sirtu sana na barulaje betu bale banamfana security ko balabala de fase ke bendu yende kende
16: ya mabia kabisa ndeke ndeke abando amabela ngere ropa ndeke ndeke
17: ayo ne kwene ne buli mundu si ana mula bana mu bwati ropa nzi apanda yeye abiri ya ropa amaksida namo anamo ikola mesel make ya ba shofere betu bajire kibisai eriya baka endia chitia chitia omoropwe ania manorme wa ropwe abantu banga baka endera ko
16: shabirana
17: oko abana ne babere ritmi kishelanga jambo mezevre parle ma place donge bya kole biwona bya bekale ke baba kamukumbuko pole chi
16: bya chiombo
17: na bando ba vale one two donge esho tasha sakulana eropo ya biruana ba yora donge banomo ya development
14: Eropo njapanda iriyo kushoropwe nene nishimumuye na butemba. Sumuri na nene nivya. Tuangana batu temuli ibiri. Esishika shikire. Eropo ya chewambwe njapanda na eropo marumaru. Iriyo kusufikome. Esende ni nange ngenge. Sisi lure sekalange.

0: utahekani haikani ya abandu inje here mwa basofere abanaba kaichukushu pichipichi komo atamove ye kambale mali mapendo umusa chimukulu owe chitungae cha atamove inyatulua kawatino venove vika koreka irita shawa ticha abikalani kusangwa abandu babiri abanje kande kata shaongera ori tasha chimia akatare akereheka abandu kunde taxi abereha tuka kundu kundu ibi sibino bekasa meto kairenge no ikawo tikaya alu frangilo na tshanga luka chima kana tasha twala abandu bonde kende ke ibanikere omomibere eyuwene akatula ngoko bino be kakoreka ichi mukangana no muingoko ane mukula akasabale riryo bakaenda ishunguruba ninga shana heno kumbe nabo bali atokere bibanganabya ebabire labu mauni atokere menyanga bakandi abakala babate omushonzera kula berekode la route bakasichayo ndakenda eke atanga chulo chitoke kene bakula bu muyina bubale bya ngabamarunderia abahinguruba ni heno ve parking sebabe nabo bakata shimana omushonzera kutsaba kabula ngabimana haye pamaira parking mene chukanto keriwa ticha abandu na bakandi abakaenda mushunguruba ni heno ibana luba bakalorera aho bwe bwewu bakatoka re ya rumbuta emibiri ya basoferi nilibya nga bakandi bahicha omo byaswa byahe eshongurushi yetu sine mululi mpe
1: eshongurushi yetu chichinalo lembe
0: eshongurushi yetu sikalola emulero tukabuwa okobe hambene na ribya ho eri abandu omulono wa kabula ngoko kanabiri bya ekakawa ribula ritolera bikala nibi miaka banga kano ebana handanga okobigolio nokushunyinyi kunde shenkata shatuka eriwe ticha abandu ebana tashalia ndeke emerere yabu yanata shabenduka riri hano eri akoyo lidika walina akatekane muuma woko basomera ngula kulana eye merongo kandi ni mwalima woko Université de l'Assomption au Congo IAC Echimbe chomo to kutembu bini mchikamura bukiro mchiro chonu cha muna wire. Iyuwe na wene akatula wongo kore no. Erisha sunga wa mfungo. Owe begolio mchicha kutse eshishaga. Rikali la kutse wale we. Akabula kakaka mawakatia. Shangana handangwa ehusi husi. Yabandu bare ni hanga hanga hano mwache banza. Ewe na mnde usaho mbuto. Eye kandelasa ni mayenga marebe. Riwa bandu eba kalama.
2: Kumbitwa yuwa teacher nero itu wangana koloko herema heke heke homobe wanza vietu nero tuwa maisi tuwete herema kundituwa berihira homobe wanza vietu mwishoshima nevende nevende tuwa ngana kolomulimo wenda trashe shimesho kundia malengayo kutesho nyinyi si beribia na miri himele mere ribu watu diribiketo bolera hai ii tuangana kolabia mwabutalabu wetu tu ituna mundiri esho nyinyi nienga mayenga satu kutia wani omobiro bie mbulanga venu tu ituwa mabia veriri ya okosho nyinyi esho nero isha natu watichiri himbe mbire yetu
0: Reri hano riaka usawo kubikalani ya busi rekola vatia
2: Naruka hiko masoko ehilenga heike kuteme susa kutesho nyinyi shika hikayo abandu bakalo erasho Nero chikale kiwa sungano waka pima hiyo bo ini ya pima kafungo na ini ya kuburatie demi lutibwa hiyo tuangalera mwe kitwe bandu sita kumbe ya mabia hefungo hesa tuwe vri hiko si mile Nero wa shahi koko sombe ya mbundukale tesengi mile kutsewi mile suli wa rondeli ya titunguru ama uta na vende Nero wa lua lebi ya sombe nyesa walutawe buti uhuke yu suli wa hiramwe nyama tu ikaku hikayo odela ya $5 Nero shundambishi mbulanga shino kumbe tuanayi wa teacher hake
0: na ho amalua ne bundu bundu ya berebe ndamera mbishupu ya butembo ya beri areka reka kwa butembo mabula isho mboka serenga esho kundi ya bandu banje babere tebeta waka sahimi na marema shale shahikwamo na rinu wa bandi waka yendera ya vikalaniwa mukartia kekongo ya sika olove hivyo sibe nawe na mureka awa shakulu vimanirive vya swa evyo mukumine iya vula ambaye babuanga na Paskale Mazinge mukulu wa chaswa eche kongo ya sika. Mwakabuwa ni chambe cha moto butembu beni ya katula ungo kwa akahonga na katsebu. Omobre vya tulumonga vya na veno. Aka wate rino chikali ireminya ababaninga babaru waka seraha ye kusangwa hova suda wapulishi na wazalendwa ushibaba ire rokope mano kande wakati imba timba. Omobre vya sobe umerera umubandisha arisha menye kalanga ngaini ya kaseraha.

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja humo studioni. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na hizo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. C'est avec une profonde douleur et une immense tristesse que la famille Gilles Kaoma, les collègues ainsi que les proches annoncent le décès de papa Kasere Kabukere Samuel, survenu à Matanda Butembo dans la nuit du 17 au 18 août 2026. La famille éprouvée sollicite les prières de tous pour le repos éternel de son âme et remercie d'avance toutes les personnes qui lui témoigneront leur compassion, leur soutien et leur solidarité à cette douloureuse épreuve. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement en attendant l'arrivée de toutes les délégations. Le décès tient à son domicile à Kikurura. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent dans leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13e verset. La famille Kaoma a signé ce communiqué. Annonçant le décès de papa Kasere Kabukere Samuel. Jamaa ya Jule Kaoma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao papa Kasere Kabukere Samuel. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia siku ya ilitokea usiku wa siku ya kwanza kuamkia siku ya pili leo. Habari fikie jamaa ya Kabiti inopatikana pa Chavi leo pa Kisunga. Ifikie pia usi pa Bukunguta na ifikie pa Luku Mabwe pa Vitumbi. Mikodeme Mabui pa Muburia, Claude pa Butsundu, jamaa ya Wajomba Vihamba pa Vuovi. Habari fikie Meleki na Naomi pa Isiro na pa Beni. Jamaa ya papa Kazi pa Butembo, jamaa Simaforia pa Furu, jamaa Kibendelo pa Butembo, jamaa Musaburi na jamaa ya Kanyinyi. Wote waliofahamu papa Kasere Kabukere Samuel wajua kwamba hayuko tena. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Kikurura Mukuna. Habari fikie pia wafanyabiashara wote wa Isiro. Ni jamaa ya Jule Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasere Kabukere Samuel. Jamaa ya Ayati Kambale Songo Ildefonse inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Kifo kilimpata pa Mungwalu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Lusasa pa Itave, jamaa Lusasa pa Bulamba. Jamaa ya Madame Remi pa Kikungu, jamaa Kamala pa Beni Paida, jamaa Bukundika pa Bubangi. Jamaa Jerome Tsongo pa Oicha, kamate Nzondero Flori pa Kambali. Ifikie pia wote waliomfahamu Solange Maska Kamala. Mazishi imefanyika pa Mungwalu leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ibada ya maombolezo itasomwa siku ya 4 tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3:30 kunako sekteri Furu. Ni Paluku Lusasa Jonase ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Jamaa Kambale Nzanzu Celeste ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Saitera Jabosko. Wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa papa Nzanzu Celeste. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie papa Mupenda Saitera. Ifikie papa Jean-Baptiste Saitera, papa Andre, papa Tsangamusa. Habari fikie papa Waisa anayepatikana pa Kuchaira. Pia ifikie papa Ngitielkane. Habari fikie Jamati Suu na papa Dona na Dr. Mubunga. Pia ifikie marafiki wote wa Dr. Merve Nzanzu na waganga wote wa Centre Hospitalier Mutsanga na wote wanaofahamu papa Kambale Saite Raja Bosco. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kihinga. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Dr. Nzanzu Merveye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Saitera Jabosku.
Jamaa Kastere Kakombi Dedone na Kavira Katariko Esperance wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kahindo Maulu Apoline. Kifo cha ghafla kilitokea magharibi ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kimini pa katedrali. Jamaa Songo Japa Mihake, service ya environnement pa Butembo, washa wote wa komine Bulamba, epe Masoi, Pafuru Butembo, jamaa ya Maulu pa Beni na pa Mabuku, papa kama Wupa Matembe, jamaa yote ya wa Matre pa Beni, panzi apanda Mangurijipa. Mjomba Kakule Vatsotsi Mambo akiwa pa Musanga, kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Koro. Programu ya mazishi ni hii. Wanajulisha kwamba si mwili utaondoshwa kunako morgue ya samhani. Leo siku ya pili kutafanyika makesha pa Kitatumba Koro kwa papa Kombi, na kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa mafariji itafanyika kuna kuparokia Kitatumba na saa 3 mpaka saa 5. Mazishi itafanyika hapa Marende Musingiri tangu saa 5 na nusu mpaka saa 7. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa papa Kombi Pakoro. Kwa niaba ya jamaa, papa Dedone Kombi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Maulu Apoline. Jamaa Katembo si wakanya Sirile inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Abe Isanda, ifikie Inspector Lambert Kataka na ifikie papa Tadesi Wakanya. Habari fikie Maombi Development Pakairi, papa Kisambo. Papa Kisambo akiwa pa Kasuo na jamaa Kakundika pa Kasuo. Yeyote anaisikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Katembo si Wakanya Sirile imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Na jamaa Muhindo Muhare Rome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake. Alitwa kwa jina la Kahambu Feri. Kifo kilitokea kwa hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie papa Kakuruutu akiwa Pabiambwe. Habari fikie Bernard Pabiambwe Mangurishipa. Jamaa yote ya Kibiri Stenga Pabiambwe, shangazi Clotilde Panziapanda, jamaa ya Shangarosa Paitendi, papa Manu Vihicha Paitendi, dada Petronila Pabiambwe Isare, ndugu na wadada wote waliomfahamu pale Biambwe na Nziapanda. Habari ni kwa dada Imelda Pakasuka Butembo, ndugu Etienne Pabeni na ndugu Simo Palwemba, ndugu Rigobert Pamabalako na jamaa yote ya Paluku Meni pa Oicha. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kango cha Butembo na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Leandre Kamate na Kastereka Sambili wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Feli. Na jamaa ya Kasimba, jamaa Kasimba wa Lubere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kabunga Ferdinand. Kifo kilitokana na ajali ya gari tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie wote wanaofahamu papa Mubunga Ferdinand. Habari fikie Mezo Nzori na dada Birina anayepatikana Palwemba. Habari fikie papa Digare pamwenye. Isikose kufikia dada yake Ivone pa Makiki na Kioma Gerve pa Kantini. Ifikie papa, ifikie walimu wote wa Complex Scolaire Mwange na wa Institut Mureke wote mstepaki. Wanamemba wa Asurepe Mureke na wote waliomfahamu Kabunga Ferdinand. Kilio kinaendeshwa pa Selile Bubiswa namba 27. Kwa niaba ya chama, Muhindo Kasimba Jean Pierre na Kastereka Kasimba wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Kabunga Ferdinand. Na jamaa Kibihia Kakurirahi
inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kahamu Janvier. Aliuliwa na majambazi Paruenda Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kibihia Kalumba pa Kiondo pa Buhinga. Pia fikie jamaa ya Pepe pa Butembo ri Kinjasa, association ya Atamove RDC, wakaji wa Selile Butariria, jamaa yote ya Kibihia pa, pa Mahia. Jamaa yote ya Musanga pa Pakareberwa, pia fikie papa Samueli na papa Ibrahim Paruenda. Habari fikie Shanga Ferena Pakasongwere Chaswa Chibwe. Wanamemba wote wa Atamove wajua kwamba mwanamemba wao namba ni 27477 watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu, makeshi tafanyika nyumbani pa Kanzambi Makomo, na siku ya tatu tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kunako ibada itafanyika pa Makomo Kanzambi, na saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali general ya Katwa na kuelekezwa kunako shamba la familia pa Kiondo Kasisi Buhinga. Ni jamaa ya Kibihia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kahamu Janvier. Tangazo inatumwa naye Kibihia kutoka Biro de Lezo ya Buhira 4 km. Na jamaa ya Paluku Mwangu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Habari ya kifo cha ndugu Kambale Mwangu Rafaeli. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Listone na saa 1:30 tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mwangu pa Mageria. Habari fikie jamaa yote ya Kaini pa Mondo. Habari fikie jamaa yote pa Mabuku Ulandira pa Kantine. Pia ifikie ndugu Mukereye pa Kakobero, jamote ya Bayengo pa Mabuku, papa Mutarea pa Butuhi. Wote wanaofahamu papa Paluku Mwangu wajua kwamba Kambale Mwangu Rafaele mtoto wa Kasero Kabwaro profe hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya tatu kesho pa Kalunguta Bolichi, na kilio kinendeshwa pa Buromo Kakuba. Ni jamaa ya Paluku Mwangu imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mwangu Rafaeli. Na jamaa ya Daktari Chabu Misisa, dentiste wa hospitali Horizon, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Alitoa kwa jina la Kambale Misisa Erike. Kifo kilitokea jana tarehe 17 mwezi wa 8. Mazishi tafanyika kesho siku ya tatu tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kitatumba. Habari fikie jamaa ya wake pa Butembo, Pakaina na Pabeni. Jamaa Constante mahali napokuwa, pia fikie jamaa ya Teodore Pamulo, jamaa ya Kapambura pa Butembo. Jamaa ya Chitreme pa Butembo, na ifikie jamaa yote ya Lwakisika pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Kartie Mutiri Selule Musuburia namba 117. Ni karibu na Sebeka Francophone chini ya Sale Sipa. Ni jamaa ya Daktari Chabu Misisa imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Misisa Erike. Na jamaa ya jamaa Ayati Bakuja ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutu Mwa Rafaeli. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Asubuhi mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa papa Mageria ikiwa pa Butembo. Habari fikie papa Nzoo pa Butembo, jamaa ya papa Kakome pa Masereka Lubebe. Habari fikie ifikie pia chef wa chef Tere wote wanotabilite ya Kimbia, pia jamaa yote ya Kisonia pa Butembo. Wanajulisha kwamba kilio kinapatikana pa Kasongomi, ni kwake mama Prosi
ni kwake mama Prosita Yezu. Mazishi tafanyika kesho Pakanyati. Programu zingine zitafuata baadaye. Nishama hayati Bakuja imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Mutu Mwa Rafaeli. Na jamaa ya mama Gelene inajulisha wakazi wote wa Butembo na kandokando. Samahani, jamaa ya Mutabari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Dorote. Mama Dorote Mutabari Kavira hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Butembo na ilikuwa kunako hospitali ya Fepsi. Habari fikie jamaa yote inopatikana pa Lubero, pa Butembo, pa Beni na pa Mangina. Jamaa yote ya Mutabari inopatikana pa Kinjasa na pa Goma. Kilio kinaendeshwa pa Veni Bukavu namba 75 na mazishi itafanyika kesho pa Buchira Karumeli. Ni jamaa ya Mutabari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Dorote Mutabari Kabira. La famille Mutabari a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la mort de maman Dorothée Mutabari Kabira, mort survenue à Butembo à l'hôpital Fepsi le mardi 18 août 2026. Et que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Mutabari se trouvant à Butembo, à Lubero, à Beni, à Mangina. Toute la famille Mutabari se trouva à Goma, à Kinshasa et partout ailleurs. Le décès tient à Butembo sur avenue Bukavu numéro 75. L'enterrement est prévu pour demain 19 août 2026. Pour la famille, Delphé Fataki a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Dorothée Kabira Mutabari. Jamaa ya Kambere Nzaruvinga. Jamaa Kambere Nzaruvinga Laurent inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wanatangaza habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musai alijulikana kwa jina la Pendre. Kifo kilitokea Pakistangani siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na ilikuwa kwa saa za asubuhi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Deo pa Muhangi. Habari ni kwa jamaa Karupao na jamaa ya Nduhi. Habari fikie jamaa ya Teobale na ifikie pia jamaa papa Masabu, pia ifikie jamaa yote ya Kube wako na waliana wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Habari fikie pia jamaa yote ifikie jamaa papa Kamba Sujerve inayopatikana pale Musenene. Habari ni kwa papa Jean-Louis Pakasinga. Mazishi itafanyika siku ya tatu kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pakistangani. Jamaa inakaa pa Butembo Buhika nyuma ya masomo EP Katwa karibu na kanisa la Waera kwa ndugu engineer Sambili Mashauri DJ. Kwa niaba ya jamaa Kambale Bikemba Mandela Mbusa Mashauri Charles ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musai. Na jamaa ya Kadeu Stefano. Jamaa Kadeu Stefano pa Usundo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama, dada, pia shangazi na tate Kadeu Katakala. Kadeu Katakala Florina. Alikuwa na kapa Usenzera. Alijulikana sana kwa jina la Shauri. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Kadeu mahali napopatikana. Jamaa mshomba Bweruka pa Luha pa Luarika. Jamaa ya mshomba Wahirehi pa Burichi. Habari ni kwa Likoberi akiwa pa Msingiri. Sumbu Sumare popote anapokuwa. Josefe Sariboko pakatwa Kihemba pa Luotu. Jamaa yote pa Beni. Habari fikie papa Wanza pa Mungu Wihango Wakiswa Sengansingi Mstebzi Busenzera. Pia marafiki wote walikuwa kimfahamu mama wa restora Shauri. Jamaa yote angowange pa ofisi na programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba mazishi imefanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana pa Komba Kabikira na ibada ya mafariji ilisomwa kunako Sengasenge Msebze. Ni jamaa ya Kadeu Stefane ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama pia shangazi wao Katakala Florina.
Tangazo inatumwa na Silva Kwekoma toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Mupanda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao. Alijulikana kwa jina la Regene Mupanda. Kifo kilimpata leo na 4h du matin. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na wanajulisha kwamba aligonjwa muda wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya jamaa Chai Swika na jamaa Kasilamu mahali wanapokuwa. Wandugu wote na marafiki popote wanapopatikana. Mazishi tafanyika kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Palukanga na Saini. Kwa niaba ya jamaa Mpanda, Cesare Jean Mpanda ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha kijana wao Rigene Mpanda. Tangazo inatumwa na Silva Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Festo Kichongola, jamaa Festo Kichongola Ngiti Pamutiri Selili Visu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nziabake Ngiti Serafine. Kifo kilitokea jana kilitokea siku ya kwanza samahani kilitokea siku ya yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie OSM Beni, jamaa Etienne Baini pa Butembo, jamaa Tia Musonja pa Kiambo, jamaa Kichongola pa Kiondo pa Vuhumbi, pia ifikie Forome Kasabi pa Beni. Ifikie pia jamaa Tia Agronome wa Kisangani na Elene pa Mahi ya Kiondo, jamaa Alexi Wahimba Kasongo pa Kasongomi Butembo. Misa mafariji itasomwa kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na Saini kunako sekta ya Kisingiri. Mazishi tafanyika na saa 6 kamili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni Muhindo Ngiti ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nziabake Ngiti Serafine. Jama Paluku Nzwamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Felisiane Kahambu. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari ni kwa dada Jilene pa Mavivi na pa Oicha, jamaa yote pa Oicha. Directrice Clara pa Lubero, jamaa Karafuri, papa Maundura Kaseste akiwa pa Mambenji. Kilo kinendeshwa nyumbani pa Kango Tebe na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Paluku Nzwamba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Felisiani. Jamaa Kataka Siwa Kanya Sirile inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Fazila. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa moja mwili utaondoshwa kwenye morgu ya hospitali ya Matanda na misa itasomwa kunako sekta ya Buteye. Na baada ya misa mwili utaelekezwa pa Kabikira. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Ni Mumbere Kataka na Kambale Jean Baptiste wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Katembo Kaisondo cha Josephe anatangaza kupotea kwa kori yake ya Or. Anasisa na mtu wa mapenzi mema ambaye ameiogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba hizi 09 97 89 90 90 09 97 89 90 09 97 79 89 09. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Katembo Kaisondocha ameweka sahihi. Paluku Kiria Ngoko Charlie anatangaza kupotea kwa pesa zake $30 ni frana dolari. Zilikuwa ndani ya sasha ya Januari na zilipotea kubarabara kutoka Ruahwa mpaka Musenge. Zilipotea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Anaomba mtu wa mapenzi mema alezo ogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 09 73 80 85 87 0973 80 85 87. Matabishi yake imetayarishwa.
ni paluku kile Ngoko Charles ameweka sahihi. Mama Fatu anatangaza kupotea kwa mtoto wake Marie Botele wa umri wa miaka 13. Alipotea inapita sasa Jumatatu. Naomba mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 0973 89 22 72, 0973 89 22 72. Ni Mama Fatu ameweka sahihi. Jamaa ya Wangibirwa inatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando kwamba imemkosa tate wao anaitwa kwa jina la Kavira Melani. Alipotea magharibi ya jana kutoka kwenye stale Maria Mama na ilikuwa na saa 12 magharibi. Ni mgeni alitoka Mastereka. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea Mama Kavira Melani nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0978 48 55 11, 0978 48 55 11. Ni Shamaa Wangibirwa imeweka sahihi. Shule la Kiganga Kitatumba linatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba limeanza andika wanafunzi wapya wanaopenda kusoma masomo ya Kiganga. Wanaandika kila siku toka siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 9. Ni walianza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, wanaendelea mpaka tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao. Kuna section 2 hospitaliere na akusheze. Shurti za kuandikishwa: kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari Premiere Année des Humanités, kuwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwenendo bora, kuwa Mkristo. Pia utaambiliwa malipo ya kuandikishwa kunako ofisi ya masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana mjini Butembo, mtaani Vulamba, quartier Kambari, cellule de l'hôpital namba 116, ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafundishwa na walimu ambao walisoma university, maana item Kitatumba imetosha diploma nyingi za waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako biro item Kitatumba. Karibu kwa wote. Kakule Kambale Providence akiwa kiongozi ameweka sahihi. Matumaini Jacqueline wa Selule Salongo anatangazia watu wote wa komine Vulamba ya kwamba alipoteza pesa zake 66 dolari. Zilipotea, zinachangana ni franc na dolari. Zilipotea kutoka kwa Papa Nyondo mpaka Salongo. Ikiwa uliziogota fadhali, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, matabishi yako imetayarishwa. Unaweza ita 0999 69 89, 0999 69 89. Ni Mama Jacqueline Matumaini ameweka sahihi. Fuatana na baruha ya mwongozi wa kichungaji katika jimbo la Butembo Beni, komitea Mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe

0: ndani ya posesio ya Itave Butembo, nyuma ya parokia ya parokia Saint Cyrille d'Alexandrie, pembeni ya resto cafe la Passerelle. Muje wengi. Kwa mafasiro zaidi munaweza ita namba hizi 09 94 05 42 54 09 94 05 42 54. Kabuo Ndungu akiwa msimamizi ameweka sahihi.
1: Tangazo kutoka kunako Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS kwa kifupi. CNSS inatangazia wasimamizi wote wa wafanyakazi wa Butembo na teritoria ya Lubero kupita kwenye ofisi zake siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tangu saa 2 na dakika 45, yani 8:45, wakiwa na vikaratasi vya kuhakikisha kwamba wamechangia mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu wa mwaka huu, na pia wakiwa na ripoti ya malipo ya miezi mitatu ya mwisho, yani quatrième trimestre ya 2025, kwa wale ambao hawajaleta ripoti hii, na hii ili walipwe kufatana na kalendari ambayo imewekwa kwenye CNSS, ma allocation familiale ya miezi mitatu ya kwanza ya 2026 kwa ajili ya watoto wa wafanyakazi ambao wamehidadishwa. Pia CNSS inajulisha wafanyakazi wote kwamba watoto ambao wanafaidika kwa malipo kutoka kwenye CNSS ni wale ambao vikaratasi vyao vyote vimewekwa kwenye ofisi za CNSS na michango yao imelipwa tayari kunako CNSS. Kwa mwisho, CNSS inakumbusha wote ambao wameandikishwa hapo vikaratasi vinavyohusu hasa watoto na kuwaalika kufaa tena upya vikaratasi hivyo, yani certificat de vie kwa wale watoto ambao wana umri wa miaka chini ya 6, na certificat de scolarité ou de fréquentation de l'année scolaire ou académique kwa wale ambao wanasoma kiprimari, kisekondari wala university. Na hiyo ni kurahisisha mambo yote wakati kutalipwa trimestre ya pili ya 2026. Tuambiane, imefanyika Butembo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026 na mwongozi wa ofisi kubwa ya CNSS Didier Albert Bin Masudi.

0: za kutushindisha mchana ya siku ya leo salama, ingawa hali yote ambayo tuliweza kupitia siku ya leo. Kwa wakati huu tumefikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasihi kabisa tukae chonjo kwa usikivu mwema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Sala kutubu, Mungu wangu, natubu sana zambi zangu zote kwa sababu nilikukosea. Uwe mwema kuliko vitu vyote, Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa zambi zangu, na kwa msaada wa neema zako sitakikosa tena. Uje Ero Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Bikira Maria, mchumba wako mpendwa sana. Uje Ero Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Bikira Maria, mchumba wako mpendwa sana. Uje Ero Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Bikira Maria, mchumba wako mpendwa sana. Mungu Baba Mwenyezi, tunazidi kujiweka chini ya ulinzi wako, tunazidi kujiweka chini ya uongozi wako. Sai tunakutolea mada yetu ya siku ya leo, basi uweze ukatamshe yote kwa kinywa chetu na kuyaingiza vema kwa wasikilizaji wetu. Kipindi kia leo tutakusudia kuongelea jimaji katika ujumla wa titre yake ya ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inajitenga na Mungu. Tunaposema sisi, tunasema tu, lakini ni wewe ndiye unazidi kuyatafakari kwa nafasi yetu kupitia Roho Mtakatifu, na kupitia zaidi sana Mama Bikira Maria, yeye anayezidi kutuombea, yeye anaendelea kusema kwa nafasi yetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuepuke katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amena. Wasikilizaji wapenzi, tunasema tena asante kwa ufasi bora kwa kipindi chetu. Ni kwa namna kuarifu kwamba tumeweza kupatikana hapa ndani ya kipindi chetu. Mimi nilipo kwenye mic ni mtumishi wa Mama Bikira Maria kwa neema, Gracie Machokuona. Na kwenye ufundi tuko na kaka Dieme Kioma. Basi ndani ya kipindi chetu tungelipashwa kuwa watu wengi, lakini wenzetu waliweza kupatwa na vizuio mbalimbali. Basi na hivyo vizuio vyote tunaomba kwa njia mama Bikira Maria, Bwana wetu Yesu Kristu, mkombozi wetu, aweze kushughulikia mambo yote yaliyotuma ndugu zetu, dada zetu waweze kupata vizuizo mbalimbali. Wandugu wapenzi, jimaji kwa kukuwa epepresi, niko kati ya kamati ya waongozi wa vijana wa Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo nilifika hapa kwa ajili ya kueleza hiyo mipango ya sala, hiyo mipango ya mafungo ya siku karibu tano ambayo tuko naandaa kwa siku zijazo. Nayo tunaita kwa Kifaransa J Magie Journée Mariale de la Jeunesse. Ndani ya hiyo session, ndani ya hiyo mafungo, sana sana tunaweza kusali pamoja na Mama Bikira Maria, tukifikiria na kuambatana na umama wake ndani ya maisha ya Kikristo, ndani ya maisha ya Wakristo kwa ujumla. Wa ndugu wapenzi, tukianzia tangu kuzaliwa kwake, maisha yake ya ujana hadi kupalizwa kwake mbinguni. Na kwa hiyo katika hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya hiyo mafungo tunakuwaka na vipindi mbalimbali vya sala, vipindi mbalimbali vya mafundisho, yaani mateme mbalimbali. Ndiyo kwa ujumla jimaji yetu ya hii mwaka, teme generale yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Ndugu zangu, tuweze pamoja kuweza kufikiria maisha yetu ya siku za leo. Tuweze kufikiria dunia ya leo kama katika maisha ya kiroho iko na mwelekeo gani ndani yetu sisi wa vijana, hasa wa vijana wapenzi, kila mtu mahali alipo, wasichana na wavulana, dunia ya leo inatubeba wapi? Dunia ya leo tunaambatana na maisha yake namna gani? Hakika kweli tumeambatana na dunia tukiwa ndani ya maisha ya Kikristo? Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tumepitia kwa siku za leo, wandugu wapenzi, ndani ya maisha yetu sisi wa vijana. Hakika tumeambatana na mapenzi ya Mungu kweli? Tumeambatana na maisha ambayo Mama Bikira Maria yeye mwenyewe aliye mfano ya maisha ambayo tunapashwa iga, kweli kweli tunaambatana na maisha yake? Mara na mara aliweza kutufundisha kama kwa kuwa awe mama wa mkombozi wetu Yesu Kristo. Aliishi maisha ya namuna gani? Tuko na mafundisho zaidi wa vijana, tuko na mafundisho zaidi kuhusu maisha ya mama Bikira Maria, kuhusu mwenendo yake, kuhusu kadiri gisi aliweza kuambatana na maisha ya Kikristo, aliweza kuambatana na utumishi wake kwa Mungu. Na kwa hiyo ndani mwake tuliweza, tutapashwa weza kushuhudia ushahidi katika maisha yetu ya vijana, yeye kufikiwa kufikia kiwango ya kuwa mama wa Mungu mwana aliye Bwana na mkombozi wetu, yeye aliyekuja kwa kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya utumwa ya mwovu shetani, tuwe huru, tuweze kuishi tukiwa na mastahili mbele ya Mungu Baba muumba wetu. Tuna ushahidi gani kupitia hiyo jambo? Tuweze kuangalia maisha ya ndugu zetu, dada zetu, ambayo tunapashwa toa kama mfano kwa ajili ya kuweza kuishi maisha yetu ya Kikristo. Wako ni wengi, wametajwa kwa majina. Tungelipashwa tafakari maisha yao, tutakuyaona kwamba waliweza kuishi maisha ya kipekee isiyofanana maisha ambayo dunia ya leo inatuonesha. Wavulana, wasichana, kweli kweli tumeambatana na maisha inayolinganishwa na mapenzi ya Mungu. Wandugu wapenzi, kupitia hiyo ulizo, tunawasihi kujipanga sawasawa, kwani hiyo ulizo, jibu zaidi itaweza kupatikana kwa sesio yetu, kwa mafungo yetu ya jimaji pa Bulindi. Ave Maria. Wasikilizaji wapenzi, tunapendelea kabisa kuambia kwamba tunaitwa kabisa kufika kujimaji, kwa kuwa ni jambo ambayo haihusu tu wa vijana au peke. Hata wewe mzazi ambayo umeona muda uko nayo, itakubidi ufike, kwa kuwa ni mpango wa sala, ni mafungo kabisa ambayo tuko na tayarisha kufanya huko, kwa kuwa tunaitwa sisi vijana kuiga maisha ya ushahidi bora, tuwe na mwenendo ya upekee ndani ya dunia hii inayojitenga na mapenzi ya Mungu, ndani ya dunia hii inayojitenga na amri za Mungu. Wewe kijana ambayo uko na nia kabisa, uko na haja ya kuishi maisha ya Kikristo, haupashwe kuambatana na mambo ya dunia ya leo, kwani tunayaishi na tuko nayaona kwa macho kabisa. Wa ndugu wapenzi, wasikilizaji wapenzi, watoto wa Mabikira Maria, maisha ambayo tunaishi leo haiko maisha ya kawaida. Kwa kuweza kuambatana na maisha ya muumba wetu, Mungu Baba Mwenyezi, hatupashwe kusharikia mwenendo ambayo leo dunia inaishi leo. Wasikilizaji wapenzi, mukenifata vizuri, niko na jireserve sana kuweza kukua trop pratique, kuweza kukua na kueleza vitu mara moya kadiri gisi tunaviishi, lakini tunaviona. Leo tunaishi hewa moya utaona uasherati ni mno, utaona ubandia ni mno katika wa vijana, utaona uvuguvugu mbalimbali, ukosefu wa amani, ukosefu wa usalama iko ndani yetu sisi wa vijana. Tunakuwa chanzo ya mambo mengi kwa kuwa kweli kweli hatuweze kuambatana tena na amri za Mungu, hatuwezi kuambatana tena na mapenzi ya Mungu, hatuwezi kuambatana tena na fadhila za Mama Bikira Maria. Kwa hiyo tutaishi uvuguvugu, tutaishi mahangaiko, tutaishi hewa isiyofaa ndani ya maisha yetu, tukiweza tu wakati ambapo tunatumainia kufatana njo na maisha ambayo dunia ya leo inajionesha ndani ya maisha yetu. Ndiyo maana tunaleta wito mkubwa sana kwa wazazi wetu ndani ya chama cha Mama Bikira Maria, tuweze kukusanya ndugu na dada zetu kule ndani ya majamaa, tukiwatahidi vizuri waje wakaambatane nasi katika hiyo mafungo wa sala, mafungo ya roho pabulindi. Tutawakumbusha ya kwamba ilikuwa previ hiyo session iweze ikakue ndani ya huu mwezi wa munane, hata date ilikuwa na imetoka, lakini kadiri gisi hewa ya afya imejitukiza leo, tumeona ni hatari kabisa kuweza kukusanyika kwa kuwa magonjwa ambayo iko leo, magonjwa ya Ebola imekuwa na changamoto zaidi. Njo vile kupitia maongozi ya omonye wetu tuliweza kupanga ya kwamba haitawezekana tena hiyo sesio iweze kuweza kuwa kwa hiyo mwezi wa mnane, na tunaiprojete kwa mwezi wa 12 kwa uongozi wa baba omonye padri wetu, ambayo tunasalimu sana na tunampongeza kwa kazi ya kitume ambayo iko ndani kwa nyakati huyu, kwa kuwa angelipashwa kuwa ndani ya emisio yetu ya leo, lakini naye utumishi umezidi zaidi, kitume kimekuwa kikubwa, iko ndani ya huduma mbalimbali ndani kwa kitume chake. Kupitia hayo tunaweza kusalimu pia papa animateur, papa Adelar, tunasalimu pia papa animateur wetu sio wa Jean, papa Lwanzo, pamoja na kamati yake yote, sio wote tusalimike. Vaanimateur, vaanimatrice wote wa masenakulo zetu ndani ya maparuase, musalimike kabisa kila mtu kwa jina lake na kamati yake yote. Wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru sana kwa usikivu tena zaidi. Tunaomba kabisa tuweze tukashikamane na programu yetu hiyo kadiri gisi tunasema. Jimaji yetu haitaweza kuwa tena kwa hii mwezi wa wiki, kwa hii mwezi wa mnane, lakini itaweza kuwa kumwezi wa 12. Tunasema kwa ujumla teme yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. maelezo zaidi, mafundisho mengi yamo humo ndani ambayo tutawezaka kuyapata huko kwenye sesio yetu, huko kwenye mafungo yetu pa Bulindi. Tujiandae vema, tujiandae zaidi, antuka kila mutu ajipange sawasawa kwa kufika kule. Muda tumeyapewa, wakati ambapo tumeweza kurudisha hiyo mpango nyuma, tumepewa kabisa muda ya kutosha kwa kuweza kujiandaa vema. Wa ndugu wapenzi, watu wa mama Bikira Maria, tujiandae kabisa vilivyo. Tuko deja na mipangilio mbalimbali ambayo tulikuwa na tumeanja eleza ndani ya vikundi kule ndani ya masenakulo zetu. Zaidi tutaendelea, tuko na fikiria kwa mambo mbalimbali, kwa maaktivite mbalimbali itakapopashwa pitikana huko, tutayapewa ndani ya masenakulo zetu. Ndiyo maana tunaomba kabisa tuweze tukajiandae vema, wasikilizaji wapenzi, tuweze tukajiandae vema kabisa, wandugu wapenzi, tujiandae vilivyo. Tunashukuru sana kwa nyakati huu, tunashukuru kabisa mapadri wetu ambao wanaendelea kutuhudumia kwa hiyo sherehe, kwa hiyo session, kwa hiyo mafungo ya roho, kwa hiyo mipango ya sala. Mapadri wetu ni wengi, watu wa Mabikira Maria, msalimiki nanyi pia mahali mulipo, kwa kuwa mimi najua sai Mungu natutayarishia deja mateme mbalimbali. Mungu natutayarishia kabisa mateme. Asante sana kwa hiyo huduma zenu kwa kutujenga kiroho, ili tuweze tukakamilike nasi siku moja, na kwa mapenzi ya Mungu Baba tutaweza kujaliwa yote ambayo tunatamani maishani mwetu. Wandugu wapenzi, tukiendea kwa mwisho ya kipindi yetu, basi tunawashukuru tena zaidi, tunawashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Tunaomba zaidi sana tuweze kujitayarisha tu vema. Tukumbuki tu hiyo jambo ndio ambayo tunakazia sana, wandugu wapenzi, kwa kuwa sio hapa ndio tutaweza kusema vyote. Mengi zaidi, mambo matamu, mambo mema, tunazidi kuyaweka ili tuweze kuenda kuyasikia kabisa kwa detaye zake zote kwenye sesio yetu pa Bulindi, Journée Mariale de la Jeunesse. Itatufundisha zaidi, itatufundisha mengi kuhusu kwenye tuko katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya Kikristo, katika hii dunia ya leo inayoonekana kama inaendea kwa kujitenga na Mungu. Tutaweza kuona shida mbalimbali tunayo, shida mbalimbali inayosababishwa ndani ya maisha yetu kwa ajili ya kujitenga na Mungu. Na kupitia hayo tutaona kama msaada yetu kwa hiyo jambo, kwa kuweza kujiokoa kwa hiyo jambo, ni Mama Bikira Maria mwenyewe. Msaada wetu ataweza kuwa ni Mama Bikira Maria mwenyewe, kwa kuwa kupitia yeye, kwa njia yake, tuliweza kupata yule atakaye tukomboa na kututosha ndani ya maisha ya uvuguvugu ndani ya maisha ya zambi. Na kwa hiyo mpaka leo yeye ndiye msaada kabisa, kwa njia yake tunajaliwa neema mingi kwa Mungu Baba. Kwa njia yake tunajaliwa mambo mengi kabisa. Tukumbike kama yeye ni malkia wa amani katika hii dunia leo ambayo inaonesha ukosefu wa usalama, mambo mbalimbali yasiyoendeka ndani ya maisha zetu. Msaada wetu iko kwa njia ya Mama Bikira Maria. Tunapoambatana na fadhila zake, yeye aliweza kutuonesha fadhila nyingi ambapo tukiweza kuyaishi, tukiweza kuyasharikia, na tutaona tutaweza kuishi maisha tofauti ya ujanja ambayo inapitikana ndani ya hii dunia. Kuongoza atakusudia kutuhimiza kwa kuweza kupata wokovu, tutoke ndani ya utumwa wa mwovu shetani, tuweze tukapate ufungulivu maishani mwetu. Asante sana kwa neno fupi ya siku ya leo, wasikilizaji wapenzi. Basi tunasema tena, tunawashukuru wote wanamemba wa Mouvement Sacerdotal Marial pamoja na wasikilizaji wetu wote wa siku ya leo, wasikilizaji wetu wote wa kila siku, kwa kuwa kipindi hiki ni kipindi cha Mama Bikira Maria, mama wa watu wote hapa duniani. Mama ni mama wa watu wote, wasikilizaji wapenzi. Asante, asante tena zaidi. Hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ndio maana tunasema tutaweza kuonana tena siku nyingine. Basi tunakimbilia ukingo na ulinzi wako mama mzazi mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuupoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen. Ombi kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama ushindi wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ramiaka na komu vaka sasa laka olerio mobyala.
3: Eyele sabuni vya kutwa. Kachama.
4: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
3: Injo mano ya kasabia sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyele karaya jefrede.
4: Kuno kunye yuta yere saibu.
5: Kande jisi ti sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
3: Ehe, ede kande chonacho. Mulu mwosho lwe riangaya yirondere saibu.
5: Lakini mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi katafauti saya echenru choko bende. Kukuma na mabiyo wa esaibu oko shonganga kulia megongo. Na kwa mabonda kore echi nyuche pelika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gar,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Echene mbanga kena chenono kundandiano. Kama vika muno, nye chihende eche saibu, echo munawe erikwama. Choma vingira muno, tunayeno mutalamu, oyu washi emyati eye kambuni ake saibu. Na ese wonde, akahulawa omori nari ya raisi chivikwamo. Yuka ntoka eri tukaniravole, okoyo chihende cheno, noko miyati yutu wabili tekania. Akatubira oko saibu kundeno, evihende bitu wabili tukalabia, vya vila vikalaba omumu vwe uwe chiswahili. Na mandeba vilekira bataha, ndibwe chiswahili, itwe mande, itwe tulioko ndambe ndambe. Ekiswahili kikananga chikatu lava itu wabula ebyo mkwete kiribu wanga vilewe tichila lekitu watutaa obole mundu na ikumbe na naka na navya novuyonzo na natoka elifula tote wakani toka eritu wera vihendebe umerada tukitasha toka elivi labia umumu buwe uluira kutse uwe chenande chama lekina anteno kutino musha kulu wa raisi chivikuwa
12: yeye tayi journaliste karondwa na mashimau kanipokera okochi ni mbangu katamila kana kanu etuka kana yoko mwati o wakasabu akakalwa musaibu ebele bina laba tunatumu kani yoko mwati usaibu o mochiswahili nerongo kwa na mabuwa utemua kaya bandoba kaba mboye kumbe etu natashaba unomulu jira apake kulubia tunababa mtokere menya kasabu akoba ngabaka kulisha kukuye saibu na bakika kulisha kundichi kunde saibu tukatwa tupuli busho sabuni shoshi esho tukasonga mwaka mwei no moshuduka mwei esabu mwa bere limber esabu yamali wango ko ikakolande ke usana nachi yeka fura oluchimba lwao na ngoko yako ngoko ikotirwe ni bwambu si angata ndi luchimba kuna nacho sabuni sikabya mo akala kanene aki aside kute kisude naruka fura mu luchimba kabere kasatu nichelo tukere tutongoka nerishi ya mu plastic naraso ngo luchimba lona lona luya luya elo mabitsanda ewa bulanga mu bakuri pirate luchimba kushe sabuni ukatumikisa ya 8 acha kabere sabuni ngumerere yo acha likitwa liyayo tutine vendo vyerera ku bibakuri ikira yabyo omutsafu na lwako mbino chibakuri chabiri unduka kute mimi nichimbia cha ute kuchokweka wabila byako sabuni hii wera kuna motsanga washunge tsungu ewa ngatacha subiana na masoko utukaye ulayayo eya maso banyeha nye echi nimi noni mutoka wao e ukenderiao omotokenera ndakandeke bas biro ne byo byo kunyumba na byutengala bako byo kubutemba babirira mu sabuni yetu yi kwanene kwanene byo ebe kende yanga ngambo yo okwiteria ikiraya kandi bakwela bakutsimu cha malikito shime sabuni yenyi bongeta tukana usaona kandi tibona ba mukoyo tu aba kabe eba ne matere kutsiba na utoko ba bebe ko bana ko somekeke ino e sabuni yetu yi ewa fulya belaliyo byo mwana mwana ngaya bere tsanda beti ebelaliyo bekebe binuene umdoka sunga bilaliyo bwana kuti umamu yo ashubusafi urashya ne bandi bakali abakabi abakabi yi ebo mbukalisha sherifu ro mukalisha shubuyonzo mukalisha niwa mutsafu kwesi ne sabuni bakakolesa ya omukana mweka sana nyeto lutimba na nyeto lutimba lakini lutimba shiluangali sabuni kundichi kune sabuni mukasombola 8n lakini saibu shuri tumiksa kale mbukande ukesi tukawa fanya ma mekaniki fulani fulani mbona ukeko lao kanga karate ukafura yetu ne wewe elulo likalo mondeke esabuni ya loyeria ebindu bya esonje mashao byanga ebindu byao ndeke echi ndichamu esabuni isi eri fulamo resa si eri ya moresa kandi sabuni hii wangana bano komubere si anga sasa si anga kolachi nombo sabuni wana batu menone te ayatendera wasungo mundu omubere na ne byembe nuke ewa byango kumungwa kuhanje kangu kwa kuwa lwelovo lwashi tukatuka sala ba mashondacho ba mama eto tukalo lwelovo mungu na bretu kwa mfano wewe kwa eria nacha mato bombo kwa mfano wewe sasa ani abande bando ba mfano we shitani sana tutumikisha sho sabuni sita zetia wabe ni wabe sabuni ya kuleta kwa bringa betanga betanga ya takuleta na bringa nani miburu yomobusu kundichi muka kule sa isavu itu wene narasu ngomuna bari sanda nemuli akari wabulanga kanaria mbabe sabi susa tiriri oho wabri kulisha isabuni 8 Nerobuka butema utaberenegana kuti babuka butemobere yaberegane butembo tyalinge sana bebeni na beni nuene kuti sa kuti chivukuta linge mbaho yaberenegana kuti minuli beni uta alinga nangata sobe magerie wetu alinge rubari yaberechane yani chivukuta chaberenegana esaburi namukuta sako Neroika nokuchika cheri yalwa nabaka ula mauta tumabira mukamba mauta linga wali expire mauta unyanga bende wako date chikake na kanetesa yonuka ndinabirasa ko meburu kutse nabirasa ko berenga bitanga bitango mobusu nikuni eye wabirasa mbule sabuni 8n akitu sabuni yetu yi inalo yako kutiwa okwe wangana bakuyo botsera lobanza loshiloshi nerombo sabuni kalo reka swanga shaka mo depasa nene swanga shaka tipikandi ukende ule sabuni rifuramu kandi wata shauleba ne sabuni ayara nabe ye ukamnye ndamabe lo muraba waye une mdifurako une mndana bako shuwa ngasha hanja hanja acho cha chikako tuno bandu kube bali kuri sa sabuni yi iketu waticha sana okube twangana kola ebendu ebiwene no bulu chemba lo mero ka feste kao no ni uniform ndakasika kandi tuka kandi e ma uniform wa bana mukenzo sunga mabe na ulawa hanu ku mwezi wa munani ono abana bakingira ku mwezi wa 9 ni kituka iko molekenzi mwezi wa 9 echo uniform cha mabibuba kundi babremu ka nganisha mwaka jana kweshi abantu mubaka kuri sa sabuni itu wena ne bali kibo luchemba holwangerera ibulu awunda luchemba lunalo blush elwa sosa kaki aho muka sombole sabuni itu wena
11: nama kushima temusha kuluwa rais chivikwamu woma bitoka eliminyisha abasha corona bake kolo abale betu na bagala betu abale konda mbenda mbe bobo batino shiba shi esaibunga ni sabuni yereyete boko batino shipita bako kiswahili womwani ukabaminisha aho ndo mwatse wono sindi sabuni shabiri bya nene sitwa ndo ulamo sabuni nyireba na nyireba na shabiri bya nene shiba mbweno sabuni sa yayi kabaneka okotere okobiro beno wangana toka eliminyisha bahulikirya batukwamire akatale akisaibungo kale katana kata kalienda ata kutse kali ahisu na shabiro tulemo nibiro byare kusakoseramo abantu ko batukumbe akatale ibakola okochindu echa katale akaverengo kana chimire twashingo nga tubura chahe okomiasi elebiri akatare ake sabuni ne nyumasha hukita shatuba langa ikukotiria yete yikashi natutsangikira ne moraba kotse yirena yete kunde omdonga nataka ya ulesaibu kushiba mutaba ena mabya ulokose ende kunde shabere byanene
12: esaibu akatare kayo kwanza kalulikuwa na sana ata kurengesha sabuni shoshisho wangabote sereno motere nganga sangala omdoka heke sabuni kahekesho sabuni nchanyetia omukatalia kalienda kandina shi sabuni yuen eryo mukatalia akalovire esabuni ya esaibu yolovire ndekendeke omuraba anyo mushubei esho bandu bushiba ngato keria kisedeko na sabuni esabuni no kasama muraba muraba mure na muraba yo alikwe chinyunyu echo bakahula mo chine chipilika chino epelika ineko chinyunyu chineko alo okonda mbendra mbeya yoko okolondira ndo okonda luhande kulabire mistari kune mire ramere rangi satu e labireko emegongo eranji ni bleu e bleu tu tutalenge renge ya sho uniform sho tushakera sho tatuka hola mu mugera ile ria bene mugera derio sasa esabuni inia mukata inia mosho soko aho shino maduka ushi amurushanga bulayo muka utemiko kotereyo ngare yete esabuni yi ibumbire kundika ulo mu industry shambuni ere tsomba tsombo momuko kutambo shambuni ero nebundu ambune rubula tsomba tsomba weye tulutere ko izine enene eka kutsomba ebindu bi nambo emelange ya biluri abya ne respecte na makalidi ndite walemo abiri pimwa na batale mu bushi abakapima myatse rengayo esabuni yi wangana sokirya no mbendrebe ho byo shebe wanganza mali wangapima yo koduane mali wangapima yo hai elakambo uhekiri sabuni kuna sinda hanesi ni sabuni sho wangaheka eba bulanga we kireho karuha bakale beberemo ebe ama awande ma produit ena bili exagere awanga tasano mu bere wa mundu no malete o botine eya banga eya ya fundura kundu langire kwa mfano nge sabuni yetu yi nika bante yangana ya hosi hosi nikundiyo hanesi ni ope na banki sabuni ebu acha omubira kasasa Bas nambo ere halolo okobulindambi kunemuka na basabuni eitatolera lakini twe kuwetu kana bayi bo mubiraka herandrek ewa butiba kabisa omatiba mahamba esabuni nitimpimayo abatabata abantu banne banashiyo oyato talengayo atari pimayo akasha chapu butiba kunene kushina bena berehera nabena eba berinila byako bendo benene omubire wangana bukire ukatola ukodawa katobongolao kweshi twe tv en sabuni ukakolesaya Eshonjimba banacho sikana sasa noko mubere bambala shonjimba sasa kwesi e produit e yulia furamo e yabirishia lo mushonjimba sho ukambala sho nerulu nzaluka lua labi yakutarana na produit yo e wasungu mubere wakasasa tu kunimuka furo mushonjimba enani musabuni itu wen bulangiti wa wabiri furabo musabuni itu wen na roso kai siku tukao tsara ibe wachoka ya halula ukai halula ukalo kunimuka fura o musabuni e itu wen Echochochochibi echiriao echikata sabando bomu na wire.
11: Wasinja wama batoka eretuka nilabore obole mundu anayo wire na ye kotia nande mumenya abehya ebilebirie esabuni eye saibu. Utibwa tuashi akasabu akuwana tutukaka kalwa mwiri hulu. Tuashi esaibu nayo erihulonga dikalwa morete eno esabuni ete mwiri hulu tukote shi yuwene bo. Akasabu kisaibu nako kane mwiri hulu kwete musha kuluwa raisi chepe kwamu.
12: Esabuni etu esaibu okuru neri hulu esu wanachashabu wa erihulu nemo ndake. Kwanza chukende menya erihulu rei teleke luchimba lukera. Erihulu ni provida ya mwana erihulu erihulu mwuri sabuni meyanganafu resi mwuri nari hulu. Lakini boku erihulu metuwe ukaru ndaye ibu esaibu itu erihulu. Tuli hulo kandiri wene eli hulo ni bien deru kabe satisfied ntino mbroma tumikisha sabuni shu anga sunga keribu tukaitisha butibo ha cheno yehe iyo ni bwambu yapi mawa yakokuti ikakotiba onito mu machine na bataalamu abasomere myatsi sibantu bwambu bali ale babo komandu bakatumba sabuni ndero nayo ya hereka kunena baki abaka kopie ali kamu katsoma ndo nale shasha mamezire ngaliat Yeto atumena lagat eh ko si bakadunga ma chindu fulani na magete na roba iramo na chindu fulani bairamo na munyu iramo na avoka bairamo abere bebe wate kwisha na nanga natoka na eh ndaru kutse mino ule tumbo bundu kwa mfano ese kutse bukira kutu kidira monani obunga isano ye eye bekosa na kwa mfano ewatahe bikuse yatahe ulo tumba tu ese bitatu kala tokot ndi tubo kapepeta ehenero shozamuni shine isipepetire ni mapirate na akate se population ni mambo abantu banene bakahera mu butamenya ni mambo biblia kana betino abantu banene bakahera mu butamenya ti watu wanapotea pasi kwa sababu ya kutokujua alo na peuple peri par manque de connaissance na sasa wakati bakayo si bashi ko bakato era bacho ko berebo la bugula lakini mundu unaishikiri ewashichelo unachukama menyu buri bulutemba lwao ewa ulutemba lo renga 50 dollars nerwa fulalo nche modejuru elo tutangika elo kutukuka lo haramu maget nerwa umakola chino kune mukabu ula bugula e mukabu ula bole bisabuni e maheria shwe chini e ewa mayetesa e nerwa bandu babyangalisho esabuni ikalekewa mnyango kwa maji heshimisha kune lutemba lwa kumbe lwera no mubiri wa onera no bubu safi bwo mungu akatusaba si usafi bwo mutema Musa ni busafi awa mutema no mubere ukakora mbona Yesu na kabe na natakatire mpaka lutemba lwo mubalu ralo mwakule na nemu mbalu lutemba lwo merona na kulakula na lote ari akafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yi eh na utikobe kafula kwa be kafula lo mobe mobe ala nganga biri yi kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na nemu mbalalo ndiye saibu Yesu na shesa bibi yango kabisa yeye saibu ni UN formula ene ngomerere ene ngara ni ya rende lakini formula hiyo tabiri afu mburayo ndio
11: kona chini mbako hano pauli kirwanzo akatambi nuluhimbo mulo mka kwa mao chini mba cho ma chit kapa kaniria okomyatsi elivirie saibu ngai ka collect na yete nga etikare kya tabyange sendi sabuni sho bandu ba ka itswe ko lama be fredede nga nachi tomo shima nyumulo mtuli kirire tomato teno twashalanako ndechero mwasinja tumashima namusha kulwa rais kibikwamo yua shemiatse ya kampuni yake saibune sabuni ngai kanda yete naye tuma mushima kunimwaka lia ri sokona chene mbako hano angato kirwa minyisha ino saibune ngai kako lise ngai yire yete naye tinga nemba kabano yire yete naye kutia tuma mushima toteno mbolele
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
4: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta. Saibu!
8: Kwa usafi wa gari.
4: Piki piki na kinga na vyengine.
8: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
3: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Uno kunye yuta gerwe saibu.
5: Toto lako onwe tukafudo mosabu niye saibu. Mama yeteriko kotyo moando wa sotire saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
4: Eri hulegyo mosaibu. Ningungu yumuka.

Asante tena kwa nyakati hii, nyakati za saa hizi. Tunamshukuru Mungu kwa muda wote ambao anaendelea kutupatia. Ameweza

0: Merci de l'avoir attentivement écouté. Mambi Georges Makeo, c'est moi, était à la présentation Un excellent moment qui est devant nous. Au revoir.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Musikilizaji mpendi, musikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunakushukuru tena kwani unabaki mwaminifu. Ni muda wa kukutolea tangazo mbili ambazo tunakuwa nazo. Ni Muhindo Erite ambaye anatangazia kupoteza kwa mtoto wake, manake mtoto wake ameweza kupotea, anaitwa kwa jina la François na ana miaka karibu 5, yani 5 ans. Anavaa pantalo ya bleu na jacket yenye maua mengi na viatu ni jorojoro. Ikiwa uko naye nyumbani kwako, uite kwa namba ifuatayo: 09 90 01 95 05. Kuna kwa nyingine namba ni 09 98 21 56 15. Au umulete hapa Kambali kunako barabara de Volcan kwa papa Sébastien. Manake ni kupotea kwa mtoto ambaye anaitwa François. Kuna kwa nyingine tangazo msikilizaji. Ni tangazo ya kifo, pole zetu za rambirambi. Programu ya mazishi ya mama Kahambu Feliciana leo siku ya pili, tarehe 18 August mwaka hutu nao 2026, kunakuwa makesha pakangote karibu na kanisa ya Adventist. Kesho siku ya tatu, tarehe 19 mwezi wa nane mwaka huu, itakapotimu saine ya asubuhi, manake 10 heures, kutakuwa kuondoshwa mwili kunako morgue ya Kitatumba. Na itakapotimu tu saine mpaka saa 6 kutakuwa misa ya mafariji pa Sebeka Kangote. Tangu saa 6 yani 12 heures hadi saa 8 yani 14 heures, kutakuwa kushindikiza mwili kwenye makao yake ya mwisho kushamba ya jamaa yake Pakashitu. Saa 9 yani 15 heures paka saa 10 kutakuwa kurudi nyumbani na kutumia maji kidogo. Kwa niaba ya jamaa, ni Paluku Katswamba ndiye aliweza kutia saini.
3: Iwa boka yitwandeke kundidi sele Radio Moto kamera na kutongerere.
4: Isi bandu kundi re. Isi bandu kundi re. Amu kakara wo. Semua nanguri atsamba. Ngana sana wo. Lalu ngana hekiwe. Nga bandu bandi. Warunga. Amu kakara aluto.
5: Kya beriye ti
4: rorol
5: koria kware kola
4: musa kuluba wa no musa kulum kwarambia
5: kare de na ritsa tsare mo baswa yo kare ndiria mona tabiri murero kunde mona bura nete ta he kene sitye bula tata bo murero twero ukande sia no moto ngai kino eno kinato eto kendia chao.
4: Yeah.
5: Kwa nini wewe haruka ngesi anga ngatanga nande natumana

0: Ambuya. Nario unashia bana ukamu virevinyo iba mumu tuwe mwa sabende. Na tuto. Ngeshiata yarevia. Ngeshiata yarevia ngavaka.
1: Ngayerewa.
0: Aholu mlalu tuiriri na ena yimana. Nario. Mwaba. Mbaba reba hikajo. Iba.
1: Iba.
2: Ingi. Nario.
1: Iba. Kwa wajika lukuchichoko hake baka luhoka.
0: Nario mulu wanamu. Mulu mia magenda te haa. Na kumbe na menye yo. Eyo lubula lutwiririe nari na menyanga gangesha tra na ina byanga kani abariye hikayo amagenda amabiye hikayo inye ya abalume eba nahambiririe olubula ambulo kashya ter nari mu bama mvirikira tete asahano njoyo atatahambirira hano ngata tukeri ya takeri. Nariyo, ama vya che, ama vya behambo, okolubula, nariyo, oyo magenda, ama watu, atina mahabuka. Nariyo, oyo mahumera, namu nabiri, achina ambiri, okolubula, si atataba na yuko mulusa ya. Nariyo, omwate, oyo tae, reenda, enda, ni yao, mangai manduta tukira, ngata tukira kwa kai.
2: Inga.
1: Oyo magenda, matabulia.
2: Matabulia.
1: Kondi kwavyo kagenda wanamenya kukaya mucha swaji chahe na kandi ayo bandu bayitwire bata babo babahambirire yo lubula olubula bakahambiriralo sitwe shinga mubalana bati no munyalo bulo munyambiyane gakashale habo kuzenga babye ene ini malipishi wabo ni wambo babye ne emu bakakola malolo ni bako wamba a enzwere yaba bahambirire lubulu angabulirie bangaburi ayuka endereyo ini abantu bahambiralo kerakera nirunalo silweteli banambirire bamabilikalo nalo lukata sibendi shelwikalo kena bama besaba kalo na bama lolayo na waje tuma wanganiga na holuka sandi angalo ngaluka tsengatsi ono mi angaluka holuka darembere no bono rashe rashambira kulokwa nirunga indine nishate ayunga ya sungayo vi eregenda endane ya homera obutagenda eregenda utite bundi
2: washinja mukale bulera mukatsekane nisho nare tsekasho ngano shondeke abushyo bakahorekerera tukatsa maravo nario ababiri hika ono abasha kuluba mabi
1: ono ni wenyu isebandu
2: ono ni mukwarambya
0: ndatisa
2: nario mwamalibia ari ya homera olubula lwambirirwe na mahungane chene kwenene tukaba himushu kwenene kumundumwe lwe lubula akashalevi na rumwa shahumira ama muhira komutse na rumwa ama shalubuka arini ya mabeho tala
0: ama shirewa ndia tukahambirire
2: tina rea ama ushe yuka nishia ulukuli narewe na ini ya mine neli ndirire ahambirire no ndina ya masharendere yuwene omwererema ama yelushayo kwa nana kwa mabanda nayo na che kabu chikabu hala chikakana ya chama wakitse alie chichachitia na yo ama lushayo luhoro na mune vire lwa mebu gabandu fabre ya humera nilikuwa kwa shinja kumusaburi mwana shatu horera tuwaka fabre shasunga omulamo na yoyongeve ya rekorda tukalo le mulero kwa nana kwa ere yandane ya humera wamabe igenda abasha kulikwa kera ibakairabate nero mulu babya bakayahiga nero habya bakayahiga ibakawabate omuntu kashari yindi yugwe kakabine na wote yakasamarera nero muba mwira ku kinyi kikabakete kwana neko twayera nyoko lume wawo kisoro kikacho kitu cha kwamba oyini akusabola kusinya runde kuri tumu nero yenda yandane yawo merwa mabi ukende kugwene ukayahumera sore minya every ember kare kibere ikinyo kirwa wahi yoy yo kasere yoy ari wahi akubura iti ari yo mura twa na yo buhoro kuseye yo tatu lagu wisha bandu kwa kanira ya bandu twama beta chingulera eregenda ni yahumera
1: eregenda ni yahumera akabia ehane ohomundu abuka neri owabuka ho akaholoma mahero kutse mochima kwa hivyo kuchima ewo nalangire olohande wangalandere rako na olohande wangalandere rako neru kwa hivyo kwa balama ewo neshite eno ngawe ndeno tata mwana lendere mwana bala merayo mwe yukulucha buhoro iwo shalangronde luhand lwanganabya walangrayo bibuya bibuye ukabuti a inere na bibuya tata mwana lendere kuluhandi uru yabibuye byo betabye yo yo betya neri hatre muhabya kiro cheuma yewa mburi inenyumo butabali asombolawo neri wamburi ama bina ne mu sondole cheho no butabali mu kwabya ndeke echi wo mucharonga ndeke eri muri wabyo umukitaba mu halya no bokumba abo cyahangala banakwemira mu cyono nakasarako hawo mana musai omo kochela mero cho bubu miria temi wambuli konde obutabali sibe bolako komul baroka mwashua undi wambuli eche kale kini ataba alati andeke kundi akagenda nya nandi obusu bwa hes naho embya nia amiya kafungere embya nia ina kira shato ina kira shata bala na kutsibo kwa ebya bitra lukana na bibe kande ebe kande tokekana ah omwachi kwa masati aho bakahola muba abao la kucheba pinzani abu kubutabali mbuli. Ehe. Omocha mani mulodie emolero mwambu. Iba tuangaye ratote. Abao laba na mwambu. Obutabali mbuli wama bituluhia tobendule nerio. Ale mulume wanda getrege. Na mulume wa iwanda getrege. Na wabo. Iba kabia ngabana. Ngabaso sene. Nerio mwambu. Ehe. Iba pekandi endabi tikwini. Paa. Obutabali tukabendulabo. Tukandia tukabendulabo. Aba kandi ituluwania ne mulume wambwa kandi shandi byako na wond ne rechi ochechi atimbe timbe mucho yo mulume wanda getege ama yalana na mwala wabo ye wabo atino wabo ha wana mashamenye setu kasondira bukara okuchitumbi ne ryo na obikalabe iyo omuri na rekuwage odino wanda getege yo ne mulabe no kondi tuna ngatuna so sen. Ehe, merio, yowa wanda gete amakala bukuluhandi ulu na wabo inanemula bukuluhandi kuludia. Ehe, merio, oba yikala, wabambu, ehe, yowanda gete wanawambuli. Bana, yowanda gete wanawabo hawabo. Tukasha kola, tukasha labako kubutse kushi. Ewenzi rende, kasha bikutuba beri. Oilua kata, haka hamberera, yowambuli, na ya kasha bini aneho. Na wanda getrege, nifuwa wanda getrege, nifuwa shabi yao, ibuwa tuyire, tut.
2: Waka soha.
1: Vama soha, ye wanda getrege, vana wabo, ha wabo. Na wambudia na mula vere, na kaitu duwania. Mwa teno, tukande wera wambudi, haba kamu tulana yutu. Area yinye chehuo, ibuwa echeher. Toma mwede kerecho, merio. Akande genda. Aka yitu wanya yo, na wanda getreni olokoli niluhande, nariyo. Iyo wabo ha, babiri ya mngirumo, omocha sombo, akandi ya watia kengira, nariyo luwa muhamba wapu katsumu atsulu. Erigenda genda, ni ya humera. Ehe, wambu jatibwa, nangashi konye, iyo nye natre keni, uka mnabi uka tabale chuhu chuhu. Ukashi ngirayo, iba yuka shasunga, na haba kasha kubi yako, haba kasha kusombola. Wambu li, mubati bas kama mabibua abali chef eh wanda yete chiro cha macha hika wanda yete ina lokolo ndo handlwe aluka sara kwa rio yuwambuli nene amal lokolo ka ngara kwa rio ayiba bera batse ayiba bria hira akye kande homer eh oyana mugendo monsera ka tuka ituluwania amalangera iyo wana ni wabo amakalangira ngane na wanda getre yat koto ne rutyo mo omwituluwania tukande sombolo oyo ne muberekere mot ana muberekere ko misiri akweria kande kayo matyanga yo no mwirawe shanganye ko la chen tami iyo mbuli kwake ngati kengera tibu mumuyi na wanda getre ni abre mulendo okochi chiraga
2: iyo wabo
1: ne rudunya mo lokera na yuni hama erimuhamba muatsulo na ero mutwa ko buye wanda getege ama bisha li UN na wambuli ama bitu wanga ama saulo buyengo bayo mbo baka tukanisha za kurout ndi wanda getege yo maluni hamba acho kunde wambuli abilo momobera Nerio. Wanda getre mwataba laj, na mune wire wanda getre yune mutaba laj, babahana nande babahana na, wabo hawabo. Neri wanda getre, akabi umumuji, kanine na mshabanda na wanda getre, na wabo hawabo, imuli. Umumuji mbuka nabenga mkabi wabo holo, mkabi wabo holo, ye wabo ha, inye chesa kenye shahiru umumuji. Abandu batu bitu mochi suchi, kena wanda getre, niba kwa merera, mochi suchi, mochi suchi mayoba vile.
2: Na wabo ha, inyanamu kwa merera.
1: Na wabo ha, inyanamu kwa merera. Ere genda genda, ni ya homera. Uwambuli, mwa ya homera, ulabishe shiko, atika endatri, haka genda genda, haka yarundia chi, haka yarundia, haba ngamo, kata mkiro kuwenzi renda. Umwazi seo yibitu nga uwe.
0: Haba nyambwa sivesia ikeno, tuwalire miranda. Haba nyambwa sivesia ikeno, tuwalire miranda. Haba nyambwa sivesia ikeno, tuwalire miranda. Gambi cheko wetu unga chana kere, malire miranda. Haba nyambwa sivesia ikeno,
2: tuwalire miranda.
0: Ye, tuwalire miranda. Haba nyambwa sivesia ikeno,
2: tuwalire miranda.
0: Nibambo. Echero banyambwa bakendi siyabisibishye ikeno tukasiyeliyo wiranda
1: kobe nabete
0: naho reno tukareno olumbo tukimba kusango banyambwa banieno tukimba embwa ne mukangate siri labakikua embwa ne mukangate si
1: nabo hawa
0: omusiriambitendere
1: nabo hawa bo
0: keri Keri. Aba nyambwa sivesia ikeno, twalire miranda. Aderere, twalire miranda. Aba nyambwa sivesia ikeno,
1: twalire miranda.
0: Aho ho hano mbolo.
2: Otia. Wasinja.
0: Aberia iyo waboha aberia mburi.
2: Mburi. Otia. Muhamba wali wemburi wanali awa banahana. Yebo awute busubukuhi. Na ndeyete wambwa na ya wete kunobuli. Nerea babili yaba kwenye neko umubili wabu liyarelia abandi bandu. Nerea babu baka kenzenga abandu yoyo. Kubutukati vitu mumu shitu uweye yoyo wabu. Kutukasu veka na wambu ni anehi. Evyo mwema vyo uwa. Ehe, omachi uwa mwabia mundu muuma ayuwabia akasondola. Omachi uwa nochoshi. Na huka hiyoshi, na nyama hiyoshi, na shongeze hiyoshi, na maere hiyoshi, na bandu hiyoshi. Nereo mdo muuma, ayawabi wakati huwa, ayawashi jirambu wakandi haka ateya. Nereo yo, mbamo wamba, muamu, elibi yuwene, ama litoha. Batu na muhirako hunde mundu. Nereo hunde mundu yuwe muhirako yo, haba yaka, haka yenda yenda, ama ya humera yo. Chikavu kawamu yonzoka. Abere kasha suhula. Ini abereria. Abetele vahua. Nemune wile. Mwale sani yoluholo. Neri regenda agenda. Ne yahu mera. Kwa abere yahu mera luholo. Neri wamu hirama. Omole rimere. Na yama shasati. Kwa bata. Omundu wangi. Kakumbe kanama yamu sambola. Ne yabiri ikenwa kagenda agenda. Chika tulawa. Ake tuluwe ni umwazi. Na yama lupa muha nika. Na yama umera. Ama ya tsabo ndi lubukale oyore kare kitwa shabya bantu na ta lubuka kumbe twa bibi akumbe twa berebya busa kumbe twa wetekere erenda na ya humira
1: erenda na ya humira elizaveke elutrano ulikirira au manamukiriwa akaba niko maloto mo na batimire ko kitwa cheduwe aba muhimale bani mukiuma mwa aba
2: mwira wa
1: mwira wa yo muhimale musukali Naba chimira, banimo busegamo halia, naba katrae, banimo ngelesa, naba bas, mwishoni, wanani wanimo nani muhamu isango mwa haba chikwanyo. Hata aneka nika kekera, nika kuhiku. Nero nika haba abushi, haba kana genda, ababa lani.
0: Haba
1: nabaka balani.
2: Reba lama hai.
1: Haba lani. Hatimu habia mshakulumu uma. Ama balama. Eya balamera. Neri. Ayu kwerema rewe. Ama hiko kwerema. Ama hivi hiko kwerema. Ama yererema kwenene. Aba. Aba tumayu wa kulibu mubiri. Iba viri nuhuya. Neri. Omundi. Omarerema. Emu. Omo. Omana motonga yaru. Emu. Emu heriru mote. akabye kayuma eriyo
2: umushinga
1: akayuwa umushinga akabye akola eribare kanyayira no ni nyimuka tutumwa neriyo abire bade kayuwama ama yihani ereyi eriwen amari tungerera none reyi none riyaya amasombari enyabendengolari ine kabero momuntu semuri kinyunyu kigabitu ekigabe nyariyo ine libenda tasere lutu ine libi enda mbene ndambe nishe subiyari wata ine rasha ndabe kabe berbesatu kuna nambisha nyiti yiri yiri nerema de kanyata neka kayi nengo kwe yilariri na mabi hekiri yiri nga yari hira okongo oko ikasha yetu imipiege na iya imalua na iya akando kuwene kukori na kukori
2: kami ya karemu
1: akaremu
2: nechiremu
1: eregenda ni yahomea mwisha kulu kwa na maluni atolati yari yerio aliro mongonza kalu imoli bete akahikeka wewe kasunga mwalewe kutina notata kumola mwami wama luemoli atinama luemoli atiba na masunga ya kandwa kabuya kani mongonza mohanu akashe ulucheria kanginari wa mkakulu na masemera wata ibare note ndengo kwa yetu yei niya mnyama yeya wa kwenye vya hirari ohoka yikandia ya ladera yesha ibia ya ito amyayi na munga mudisha ningu mkashia lwa kanduwa kuwenu teni engo kwa yama yiko chika chere ladera kana kwa abiro makumya vere na che uma mayenga wa satu nerio iye tuwe biana ya nabia biya mwa luwa
2: nerio imipiege
1: eriye yirise reduga irose reduga biya kwa wako manondi ya namatisha wangabe vere nerio hama nani abiro vere biya ma biyao nerio imwalua kande kapie sikataso se ehe nerio ende hiyo ya mabutua ene kwa ere kwa valingabu ikalo kwa valingabu hiyo mkabutu kani kwa ringa hipupa ya muhanda kwa matungerere kwa kama kane kama sakabia kama kande ende lubo kwa hindi hipie kama iberere kemolero kama kabe iberere kemolero hatia kama shabe ndoka ini samba.
2: Chiriko munyamore.
1: Chiriko munyamore.
0: Isamba hube. Na shiata yenda ngo kulianga na gira vya.
1: Iri samba. Niro mabe hongo, niro mahe sar. Sereri ya bekos. Ya wala mwalume, ehe, bom kwa wudi nga liyeji. Nga liyeji. Omwalume, baka ngandu kuhachi. Ende, emipiega yeyo.
2: Yo.
1: Pasi. Lisa bakato la tule mipiega. Kwa hiyo wadi wabutra wana hiyo. Kwa chale cho umakwa. Kwa chesu cho umakwa. Kwa lisa mbama hiyo weriri ya mipiega. Eche ndi chilo ati. Iba mwalu mende na mabe uwera. Na wale weriri ya mipiega. Ngata sheli ya jinat. Ndi ama butiwa ya ni aho. Kwa hiyo kwa hiyo. Wisamba. Akazuka mabuti. Ama hiyo mabuti. Adipa. Kwa ndetunye neri ya kwambia nalye kaya nabere wiri nabere kwa mabuti neto ndi ngokolome wango kolome yu aneo na umuli ye wisamba akashali ya na wango kolome ama bebo wa omutu nguvushi umu nyumba obongo kwa mabebo wabo ama tambukiro kubo wambene ibo ngadi ya chamba ndi chombene shivu liyo kwa biyana akabia bebo abwe chombene akaibo kwa nani ndina nama bewera sachere ngoko sachere mbene ne ngabye wandre nat ibo uli ko bana
2: yo
1: bisamba akira ko bana bo mushakolo omwe ko le musu gari ko no fya mari mo mushakula train nat ibo bisha ratut ndo tubye bugudu twa gare tengwere nani ya homera
2: rembe ya homera
1: amawe wisamba maibu wabana iba ndina bana ba mabe kwa ngabye wandre nyina wirire wa mulume ati uliye no mukali no mukali iyo amashigal no kondulye wisamba amashali na wa mulume amabire na wa mulume nero maulukira omomo nyomoche moyo omomote mwayo acha subejalu
2: namuna wirire
1: eregenda genda ni yahomera cyangala banakumba wetu banowira
0: omomo
1: na kasenge wetu na kami
0: amasamba erishamba riri niho ahikwa
1: oh tia
0: nare ndiri ni
2: ahikwa ndarza
0: aba aba kabera ta masamba iyo nabo akashia liabo kesi wobo uti endambiwa mayinjiro mubanalu na ukakenzengo kobandu na usebendisha kukenzenga imeryo ni samba rekape kurero umwenyu na nyomuri honda taha esi mwa mutu kumwa mahi kumwa berinjira mwa berinjira mwa mpetrua mutine nyuba kesi abareka bakendi aba bafe buge mipiege na shungo ne nyuba bali
2: amukekera
0: mukekera go yokoka bugati
2: ari yenda yenda
0: ne yaume esi mwa mutu wa magenda ha amba bana ute yoko sho franga na rio na inga yenge ndio kamba
1: ndio nikushungurwa ni wewe
0: eno ne yahumira
2: ai mama Mama tuwebucha, haba mune buhile, haba ndina ya mwisho batino kwenye na muka kero yuna mwawo. Kuihi, ereyenda yenda na ya humero. Ndiyo, haba lumeba, nabu wabereba vikala. Mama vikala, teru yobaba vya haba lume, haba ikuwa tuyele tuti, kundi, ereyenda yenda na ya humero. Ndiyo, vama rendera, vama ya sungebe uwebi uwebi na viharubi uwebi. Nero bamwe baye hikayo babirisha abaso kunwaba no bamukakawaba nabana babana bitsukunwa bami yoyo yabano edi bahishi ebakasa nerese bakasa emiyeri eyirisemeshe bashasha na bitu byupe bakokotya nabamwe arale jokwana nako ewe tukatwa masubai na tukumbikitweka bako akobe akobindwiri abyo mukasa mubabika koreshiba wabetsembo ichi chikana tatana byali abetsi byoshi ikibungu lako chatakulano mutaka ambune ichi chikana bya kwana nako chikana korera ichetirinja na miti chafulavyo mombako ambune ichi chikabya wamubise chiute changana yatolano mundu yahiker ichamu wakobuyengo ambune bamali bya amba ndi kwana tutongana twalabye wetu Neri kwa bibi babereza tsaba bibi kandi bugabandu aka twabo yengo sibabere babereza abantu myabo sibane mutimba timbano nabantu bamabamba kwene neko abiyaje bibarema chikanare mukye byachengu mchanganare ibana ero kandi abaisha bakana shasa nami namatumwa wakindi tsaba narona matumwa wana mudisheshi tsapo abese araganda agenda ne yahume
1: Kwa venebeti erendenda ni ya humera. Na kukabe sunga iyo. Mukaba nekabubu ya buke. Wanganana ngeranga kama hinia hinia. Emwese ikanesu shire. Vanu wire. Aba kagenda agenda. Erendenda agenda ni ya humera. Aba hindi indi banji. Baka ya humera. Ibali enda baka hoba hoba. Halika kekera. Kaku hikuhi. Nako. Afanyanya. Yo ayikwe kilamata
2: kilamata
1: kaumo kaibi tungeria mahiyo
2: mahiyo
1: nyama yikwe bani yo nabanyamunzeri
2: nabanyama yo nabanyetunda
1: nabanyetunda
2: abantu biharo nabwe nakisanzye yo nebuhitye yo
1: otya
2: bashabya yo nomake gasano mwebinembwe bashayenda umu bubi yo nomaka songwere bandarale kitrobo neki Eba tare noko
1: kusipe na kitobi na machitende muhalia cha
0: kitende na matare mukiyo nya Germany ani kitu na Carolina ani bungiri na Silvina ni mutayere yoka kanyesonya na ramabaya au abagora bae na che mungu na muhore uwe na paruku baruchi na tsaria ni hilambula
1: ote na solo wa
0: na seria ani kalimput
1: ote
0: na sero wayo na matres balikwis
1: Odi
0: etsupiro nyabaruchi sokibaruchi mugore wafere ani hubukuru
1: otia neka kekereke kuhi neka
0: na mubangwiste na ndemore
1: otia abambango
0: na
1: babambango ehe abali mabuhema muhali na bana banyesa kongo asekeria kakana kakara kanuka tumera ninyalume wa kabaneka okalangira lyo kamola mu martebe hamba no ndi bakamola mu sol no ndani chelalo ushinyalume ngiti shinyalume ngisatu
0: ndembo ambusoro moyo mwana
1: ndi kwa niye mwali mwalo butsalie kabaneko mo bubalere moli enani chu bakola mo bibatra nerio umusi sokulu mwambwera yumuli nyambwera atino ukashabi akakekera kano mwana mushamo yabanana
2: umwe
1: mikala muluma mukora mbini anaho nalichisache saibi tunga nakatendia kaisengerako imwana chinje chinja na homereka shakolo na bandi bo kataheruka na no musekulu iyo sekulu
0: iyo mali ya kisede
1: imali kisedechi hatre mwabya mwame muuma neruke wachiwe yumo yehimba omukati katiko kumushitu neru abene ni kumukati katiko kumushitu mweyo neru mwayera muwale wewe neru kyochi muchalonga ndeke neru muwale mwakasebeki nakasebereria neri polia neru no mubere na umwalwa eyaya mwalini abya muwale bane mwalini abya kayono
0: mwalini muwareke
1: ari muwareke
2: Mwarunda.
1: Mwarunda ronda na irisha rundu kari. Aberi ya beronda.
0: Chalekini ya himbe Burundi.
1: E Burundi. Oshia. Tremi, niri, anyuko uoko, niri, echilamero chako, mchabi chirihari. Eni mubalamu. Niri wabere wabia chiroche uma, omore ama lwala. Aberi ya belwala, niri, abalume ababi yako, wanabatibaka musumbero. Oko chibuye bakamutu aloko chelamero akala kabu kabia kakebera ine ngobange ya biri andombere dote no mukekereke wadeno erenda endane ya homer merisiba mebuka menge mawo mambo ibwa tukandira ku no mole na iyo limto mukao kabere no mamya amabe baholera ko kuno
0: wanda
1: mama ari wabya mese mukabya mese yemuyo yoko mo woli oyi nerio Mama bulanga abayire bat kwamba embalu nene yini na bandu bakalaba yo bakahuba ho batwama byasemba yo kerere bakandi banamu ndi aba bahikaho nibo
2: bache
1: omubache tebache tumunzenze nyi neri kwama be bayukamengya yo kwenere mama luba e baenda luba omochaso baluba tsemba rere kerere kinene ko bindi tengere lumwe biri kunyi tano alia makumya bere Nereo bayindi bana bakasa ikot. Kwarwa linga iyirubushikire akirachin kangeje. Inu ne shaka ikekwe kaho nendagara katsebet. Anabya bikolom wikalya. Omuri twa mwa mwa lukona nyuko ochalame.
2: Kwachondo.
1: Kwachondo. Enzi enzi ya. Ya bakaho babalundu babere babikom. Ehe. Tupama kwa wanara, tupama tuwari mtaka ukuchiboye.
2: Tumulo wa mpini wa mtse nga mshenene. Tito tumulo na yayo. Tupabia mwana ene kutia mwonga.
1: Nairu, wamuku wa msumiri ukuchiboye. Nairu, wamutu wale mtse nga yogi. Tupa hikire. Bali nyuzanyesa. Eregenda, ne ya homero.
2: Naika karaya mwema brisi, lari chera. Yoo.
0: Mwema enda manu mwema mkuku. Ere kuku mwema nikai kabirito. Ya kukumbwa Mariana
2: Lolo
0: ndu
2: kwa lala mrelo kwa mrelo mkuria ama msiana na babela ba manene
0: mbono msiye ne
1: na basubiri ya kayabo ndu iko yinga na munabwira ukasonga bo munzira mwe bakenda bakandanda ebisomeko bwashigabyo beno ba musende bakenda butambala bisomeko Aba genda genda, nereho bahoba, mubaya humera, umkoni, na yu mwale wa mwami.
2: Wasi nja musha kolo, chikala kitu watu isa bandu, unemule ndereri ya bandu bawe, unemuhana nabo, unemule vorela nabo, iwashabu haba ni mishu, umushu yoyo, vamu wako. Tukakara shimabu, kuchu uchu, abaka kwa mwesu yuko, ndi, eva ndi haro, ikanabibu, ndi chenakereyo. No vende bari buri mwe sa bukira no buri mwandu mu bukasa sokala
1: ndugo shimana bali
2: nero no yaba mwe kabya mundu muruma
0: ina ndina akakara ke wa tumbu ku wanda na buri mwe yote akabye shiki echi chindu cha wote nero
2: habya mulo yimo
0: wo tangana au
2: eh habya mulo yimo goma mwa watu rero nage abalu bari kuno bu si nabashya kulubusi nabana bakande tarola oko esata kusangwa
0: misero yebelu
2: ate tukale amasata nembo bak amasata yo obulimu kumbini wako nali apo he iba ndambiye amamolo abantu bakabanika bushi kuri abantu bakana yale mahale hale n'abantu bakayale mahale hale nerikwa bakabanika ndambiye amulume amushakuru mu mama watse eno bakabanika omwo erigologolo erika omuma mukachikanene no mumasiri bakabye bushi banabero bundarera nari ukashya bukashatsa amulo bama yatro achewa
0: Amore mba yuka sato matero. Nese bado yini bare.
2: Ati mama kasane shenga.
1: Okonda.
2: Ati mama kasane shenga lulia wale. Ama sata yo. Na kanyoni nyambite rumbo.
1: Tatangu.
2: Nyambite na yesove. Ngubi. Ati no. Wakandi shiavi. Awole. Ani abandu. Awole luchu. Iwe yutaho mosero. Iwe webikido. Echi chindo. Chona mtishivi ukala. Ukalabi. Na musero. Nere ati. Averia atuka. Njewa bandu baba seka. Tua magalo. Avole chira. Ehiwe ziri. Tunewe tiba tuka urota. Enishe tutunduti. Amutumu aneri vama ya soha. Mutari mbaya. Vama limbia. Ayuka vyaka. Uchavo. Oko masata wewe kunde. Avu si mamata shava kasunga hiyo. Ehiwotu. Nerikuwa. Aliya umera leo tuneko babaraba saraba muhamba ubaluba mukoriye mochi mwenzi onto namuna wire sharisha baneka
0: Yalumba akalwa yukwishye buru tukuba bararange atuka bando babara yatu nariyo kundya kalabo mutirima amu umuloyine ano masireria ne mbingu efyo atibasa na mabeho nariyo ama tunamate uko uko
1: kumukee
0: uko nzera no muloya masa akalusa shonjimba akamuteka sio kwa nataka kesho njimba inacho
2: kwa shiki karu
0: nariyo muloya masa ebwa mabina mala Ama vya velo la rengeri, no ya kadu ni enda na shenjenda. Madhraba kambo, no. Ama kaka wakishi muloji. Nuka ya nuna mafe muhamu. Nari ya
1: mwenye.
0: Amundo ya mavya sehika wata.
2: Chishichichara.
0: Shenjenda sehishi jirae.
2: Kwa chishichichara.
0: Chishichichara. Pas. Ati chine chitse. Ini atimba. Ini. Pas. Ama sala. Nari ya. No ya simo ya trekasi ya machaganda. Ama vya vya trekasi mochaganda. Basi, oja malumbuke, akasi ya ikohomo wa anendumbu. Wama wabia njache, nerio, abandro, eba tendo kwa mochaganda. Ayona ya, oyuri ataka wako siya njimba, siyo wama yetu wana. Mundo wana sini atumure wa yesi njimba yesi.
2: Atia hao, mwono sasame.
0: Yesi njimba yesi ala ya.
2: Kamera de sirida ya.
0: Nerio, sikawa nakasa tiyata. Indi anga lumbu kariyo na ye lumba. Na vile na hiko macha swamu hara.
2: Na hume.
0: Na nuwak mpingwi kabu.
1: Pala na munu wiri, swamu avalo yingendo, ngendo. Etuwa mingu muloi, ini agenda. Asha ya hera, hande. Umazi siwoyo, walwa na vage, vanzo.
0: Na mata shimumu, umu amigwe, uwe madiwa, erinariwe yumakashi. Sina ndiverirwa na cheho ungu, ania hoizine, ekapu na Kristina.
1: Na mtulia buni mnye manguli. Na nzanzo bonane, mshena na huma na... Sebanza umandikiwe.
0: No yuna yeshimo matakere, mukatakere, angabe wukari, eritsuke emasareka, erisheiko mumahikwe, erisheike herugenreji, omure katakere kosi, no mabunye kondromi, nama wanete, nama bakiria, mora kiria muka yevina.
1: Aha, na
0: kwa hengu kini nikwara. Kwa shenjimba shenyusia, bera seka awane komo.
1: Amoti agaa. Tukoishi.
0: Tukoishi.
2: Visi kibandu. Wasinja mwa.
0: Omunye nabanya visi kibandu.
2: Inga amazi mune mururia we murero. Tukabaha emisho ayikalaba ni bintu kwenene. Ate mwabye abantu bauma mwagenda amakihugo. Amagenda amakihugo yabara umuntu niya yahumira. Ana abiri yikaya arengera kuno wese ibintu bya ubishibya. Nariyo, ukawe ndayo, si rich, ili mubili munene, alivyo si rich. Ewa, eh. Nariyo wenzire, ama yayo, ni aminya kwa kashashi asobula, si rich.
0: Esimu rich.
2: Esimu rich. Ampo ewa, eh. Abalwa na mama na masi ya mambu, wak, ay, ay, kufi kwa basaika. Nariyo, yayo na, nariyo, ili chuna chenana, chiri. Ikire mo butse kibusi nari omundana bya mayambo ikune kiwana namunde tokare ndarira yo nyana ndarira yo abiye ko ko butse ari shafu mbabu ibweli to kulene ma orongo mabwe awali to ile kalu amawuru ambu ba wabiri kaya ati eh toy bona yambo eh ama bya bya ye ko kumubwa yo ama aka ama haka tata unayo eh ama kor abantu ababa ka kor Lama lo. Tata unayat e nitira njowen. Ama kura makur. Mungumu umanye ya wasala lusha. Ya mwewe ndundi. Naho abande. Mula wera mula ya ume. Mwaya wa mwati areho. Eko mwere ya mwewe.
0: Kwa mwono mwende nende. Mwono tata mwende nende.
1: Nani weni sebandi. Awa ulipu ushi. Awa mwukuri na reo. Nama mwono.
2: Wanona ni mwukuri ya mwono. Walimi abahira boshi na basukari na ba mati na ba tenji na ba na baswaga boshi abiandi kumina beberi ya bajira kwenye landeko
0: enori ya richisa chisa limo baswaga na matashima abare beti boshi ebe vane omoburosu omoma hiko omobu tembo na mubeli chabari ya kyo kendekiro kuhu
3: Naika mwati kala kubya maika sa ama
4: Kajio moto butembo beni
5: La pe La pe la pe
6: Suporte Msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni tunasema asante kwani unaendelea kufuata vipindi vyetu vya Radio Moto na kwa leo kwa kufuatana kipindi cha carte sportive kipindi cha wanamichezo na wachezaji tumewatarishia mada kuhusu kufika mwisho wa kombe ya wasichana katika Afrika Coupe d'Afrique Dame ilikuwa huko Morocco na ni timu ya Cameroon ambayo iliweza kujinyakulia ushindi tutaweza kurudilia hayo tukiwaambia kama mambo ilikuwa je nani tena alikuwa msichana ambaye alikuwa bingwa yani meilleure joueuse ule ambaye alikuwa goalkeeper kati ya wale wasichana na habari nyingine inahusu huku kwetu Lina Foot tutazungumzia sana Ligue 2 division ya pili ambayo imeweza kutangaza timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo Lina Foot Ligue 2 kuna kwa timu mbalimbali za huku kwetu ambazo hazionekani kwenye list na ni mambo ambayo watu wamejiuliza kama ni kitu gani kukosa timu kama Kapako, Etincelle, pia Mwangaza ambayo uliweza kuchukua kombe ya jimbo hapo karibuni. Na habari zingine zinahusu nini? Zinahusu mkutano ambao uliweza kuendeshwa siku ya Mungu ambao ulipita huko Katwa ni wale wachezaji wa zamani yani wa ancien joueur katika timu mbalimbali ambao waliweza kuanza kundi chao wakikitangazia azarani wakianzisha kundi yenyewe maana yake kulancer officiellement kufungua kiserikali iko kikundi cha wale wachezaji wa zamani wa Katwa. Ni hayo wangu msikilizaji ambao tumeweza kuandalia. Tutaweza pia kugusia jambo kuhusu basketball kwani wachezaji wa DRC wameonekana Senegal ili waweze kushiriki kwenye hiyo training stage kwa kutayarisha kombe ya ulimwengu. Je merci Kioma kwenye ufundi. Na mkubali niweze kuwapatia namba yangu ambayo ndatumia ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Sasa tuanze kipindi chenyewe msikilizaji, tukianza na hiyo mada kuhusu Lina Foot. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza tarehe 17 ndipo hiyo linafuti uweza kutangaza timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2, na kuna kuwa timu ambazo zilikuwa zikichezea kwenye Ligue 1 hata kwenye hiyo ambayo tunaita zone Est B. Ni timu kwa mfano ya Bukavu, Dawa ya Bukavu ambayo ilikuwa kwenye Ligue 1 ambayo kwa leo imeshuka, kwani wakati ilikuwa ikicheza michezo yake kwenye Ligue 1 kuna kuwa mambo mbalimbali ambayo haikuweza ku endeshwa vizuri. Timu iliweza kupata matatizo na ikapata hata defeats mbalimbali. Ni kwa mfano timu ya Nyuki ambayo ilikuwa kwenye Ligue 1, lakini kufatana na kushindwa mechi mbalimbali, forfait mbalimbali, mkikumbuka kwenye Nyuki nayo ikaweza kushuka kwenye Ligue 2. Na chukua maana Bukavu, na Bukavu Dawa nayo haikuweza kufanya vizuri. Waongozi wa Linafuti waliweza kutia hiyo decision ya kusema kwamba kusudi timu mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye Ligue 1 ziweze tena kustarisha tena vizuri, zianze sasa tena kushuka huko, zitaweza sasa kukuja na hiyo nguvu, pengine zitakuwa zimeweza kuboresha mambo fulani fulani. Sasa kwenye hiyo list ya timu ambazo zimetangazwa, naweza kuwapatia majina ya timu zenyewe. Kuna kuwa timu ambazo zimetangazwa gizi taweza kuendesha Ligue 2. Ni kwa mfano katika zone Est kuna kuwa timu ya Ice Nyuki ni hapa Butembo, soko zake ni ya Butembo. Kuna kuwa Makomini ni ya Ndoyo katika teritoria ya Lubero. Kuna kuwa timu ya Kabasha ni ya Goma. Bukavu Dawa ni ya Bukavu ambayo ilikuwa kwenye Ligue 1, kwa leo inakuwa kwenye Ligue 2. Kuna kuwa sasa Muungano nayo inakuwa kwenye Ligue 2. Hayo tangu sezon ambayo ilipita ilikuwa kwenye Ligue 2. Uliona hata Muungano ka ambayo iliweza kucheza mechi mbalimbali hapa Butembo, ambapo kuliweza kuendeshwa mechi za Linafoot Ligue 2. Kuna kuwa timu kama Tout Solide Malekesa ni ya Kisangani, Cobra ni ya Kisangani, Football Club Jeunesse Electrique Gambela ni ya Bunia katika jimbo la Ituri, Makisu ni ya Kisangani, Malikia ni ya Kisangani. Ni kati ya timu ambazo kabisa ni mpya kwenye hiyo competition ambazo zinakuja. Kuna kwa timu ya Nika ni ya Kisangani, Nouvelle Espérance nao ni timu mpya ni ya Kisangani. Kuna kuwa timu ya Mabanga nao ni mupya, inakuwa huko Mahagi na itachezea kwenye Linafoot Ligue 2. Ngoi Bilombe ya Kindu. Na katika zone West kuna kuwa Daring Club Mutima Pembe ambayo ilikuwa kwenye Ligue 1, lakini kwa mara kwanza Daring Club Mutima Pembe inashuka kwenye Ligue 2. Daring Club Mutima Pembe ikuwa timu ambayo ilikuwa ikifanya vizuri na ilikuwa ikifanya hiyo concurrence, ikifanya hiyo rivalite na Vita Club kwa Kinshasa, huko Kinshasa. Katika jiji la Kinshasa hauwezi kutaja timu ya Daring Club Mutima Pembe kama pembeni hautaje Vita Club. Manake walikuwa wakifanya hiyo concurrence, na ilikuwa tu mambo ya michezo, kwani katika jiji fulani kuna waka tu timu mbili ambazo zinafaka hiyo rivalite. Ni kwa mfano kwetu Butembo, wakati kuna kwa Nyuki na Suguzaki na kwa pembeni, watu wa Nyuki hawaelewanaki na watu wa Suguzaki. Kwani ni hiyo ni hiyo michezo msikizaji kuendelea kuleta hiyo moto katika jiji na katika michezo. Na huko Lubumbashi ni Tupisa Mazembe na Lupopo, ni hayo. Na huko Goma ni Kabasha na Virunga. Mutima Pembe basi imeachia njia timu zingine ambazo zinabaki kwenye Ligue 1 kwa mwaka ambao inakuja. Huko Kinshasa ni timu kama Vita Club, kuna kuwa Les Aigles du Congo, kuna kuwa na zingine timu za huko Kinshasa. Kunakuwa pia na timu wengine ni ya Renaissance di Congo, na imeshuka kwenye Ligue D. Sasa tukirudi huko kwetu katika zone Est B, ni kwamba hakuna majina ambazo tunajua ambazo kwa kweli zinaonekana. Hakuna majina flani flani za timu ambazo tunajua kama Kapaku ya huko Beni ambao ilikuwa ikishiriki hapa Butembo kwenye Ligue 2. Kunakuwa pia timu ya Intercell. Intercell ni ya huko Kato, msikilizaji, ambayo ilikuwa ikishikomporte vizuri, hata kama saa moja ilikuwa imepata shida, hakupata bahati kwa mechi mbalimbali mbali, lakini likazana hata ikaonekana kwa nafasi ya tano wakati hiyo competition ilikuwa imefika mwisho. Etenseli haionekani kwenye list. Manake, timu ambazo hazionekani kwenye list ni kusema kwamba zitarudi kwenye championnat local. Ni hiyo. Si kusema kwamba ni timu ambazo zitabaki kimya, na ni hayo inakuwa kati ya decision ambayo imetoka na linafuta. Au wanajua kwa nini wameacha hizo timu. Na kitu kingine ambacho kimeweza kushangaza watu, kwani mnajua katika DRC kuna kwa mambo inachange. Leo kuna kwa mambo fulani, mwaka mwingine ambao inakuja, sezo fulani ambayo inakuja, kuna kwa na ingine mambo ambayo haikuwa kwenye sezo ambayo ilipita. Ni kwa mfano timu ya Mwangaza. Mwangaza ilichukua kombe ya jimbo championnat provincial. Na kisi tunajua, kisi tumezoea, Etincelles wakati ilikuwa bingwa kwenye jimbo ilijielekeza kwenye Ligue D na imebaki huko miaka karibu ine hivyo. Etincelles iko huko Goma kwa kucheza Ligue D. Kunakuwa timu ya Makomine, wakati iliweza kucheza championnat provincial ikajielekeza kwenye Ligue D. Sasa timu ya Mwangaza kwa nini haionekani kwenye list kati ya hizo timu ambazo zitacheza Ligue D, ingawa iliweza kuchukua nafasi ya kwanza na ikabeba kombe ya jimbo? Watu wanajiuliza, msikilizaji, na watu walinafutu wanajua kama ni kitu gani. Lakini katika DRC gizi nimesema, mambo inakiaka ikishanje. Leo wanashanjaka vitu, kesho tena vinakuwa vingine, basi. Lakini tumeweza kupata bahati ya kuongea na katibu wa Etincel. Katibu wa Etincel, msikilizaji, ambaye tuliweza kumuuliza kama anapokea na hiyo kutoonekana kwa Etincel kwenye list ni kwa nini. Anasema naye basi haelewi, lakini anatuambia kwamba presidenti wa timu, yeye ni mwanabunge Remi Mukweso, alikuwa huko Kinshasa, alikuwa hapo jana, ilikuwa siku ya kwanza kwenye vyumba vya linafuta kiongea na wakubwa kama namna gani timu yake haionekani kwenye list. Na dia merci kioma yeye ni gas Shai Komi, ambaye ameweza kutuambia kwamba presidenti wa timu ya Etincel anafuatilia mambo na anaomba watu wakiwa mashabiki wa Etincel wawe kimya, kwani ni mama ambayo wakubwa wanafuatilia, presidenti anafuatilia, na hatukupata bahati ya kuonana wala ya kuongea na watu walinafoot. Hata presidenti tungeweza kuuliza kama hizo simu ambazo zilikuwa zikichezea zinakuwa na shida gani kusudi zisiweze kuonekana kwenye list. Je, ni kwani hazikuwa na pointi ambazo zinastahili? Basi hatupata hiyo bahati, lakini katibu wa Etincel alikuwa na hiyo ya kusema.
7: Jana nilishangaa tukiona Linafoot ikituma timu ambazo zitacheza competition ya Ligue D. Sasa kwa mshangao sisi ETSL hatukuonekana hapo. Wakati tuliambia wakubwa wetu wa timu, wakubwa wetu wa timu wanakuwa Kinshasa, honorable Remy Mukwesi wakaenda hiyo kubiroa Linafoot, akapatana kuwa Linafoot akawaelezea kama sasa ambayo iliisha sisi tulikamata plus ya 5. Sasa wanashangaa wanasema wataturudisha kunivua championa lokali. Aloro presidao tulituambia tukue kimya, tunyamaze, watafatilia maneno.

je ni pesa ambayo wakubwa wanataka? Basi mimi na wewe hatujui mpaka hapo, lakini hiyo ni habari ambayo imeweza kutolewa. Hizo timu ni hizo ambazo wanasema kwamba zitaweza kucheza Lina Foot League Day, na zingine zimetoka huku juu zimeshuka chini kati ya timu za huko Kinshasa. Pia Kananga kuna kwa timu ya Chingungu ya huko Kananga. Basi tukingojelea tu message zenu tukiwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77, tutaweza kuzungumzia saa ingine mada. Na kabla ya hayo, ni vema kuwakumbusha kwamba kuna kwa deja timu za Butembo mbalimbali kama suku zake ambazo zinastarisha. Kuna kwa pia Nyuki ambayo imeanza mazoezi huko Itav, suku zake imeanza nayo pia mazoezi huko Kinshasa. Mnajua suku zake haitayarishake hii siku, suku zake haiko natayarisha competition huko Butembo. Mwaka mbu ulipita walikuwa wakiwa Kinshasa, na huu mwaka tena wanatayarisha competition huko Kinshasa. Soko zake ambayo iliweza kushiriki kwenye Coupe du Congo huko Kindu, pia kwenye barrage ya kupanda kwenye Ligue 1, lakini haikuwezekana soko zake iweze kufika hapo, kwani kuna kwa timu ya Etoile du Congo ya Buta ambayo iliweza kubeba hiyo kombe. Tuliweza kuongea na kocha wa timu ya Sukuzaki ambayo anakuwa huko Kinshasa, Jimmy Bula. Unajua Sukuzaki imeweza tena kumuita huyo kocha Jimmy Bula, ambaye alikuwa kocha wa zamani wa Virunga, wakati Virunga hata ilikuwa pa Butembo kwa Linafutu wakati wa mechi za kwanza za Linafutu phase aller, pia Coupe du Congo. Jimmy Bula ameweza tena kuchukua timu ya soko zake. Anasema kwamba atawaita wachezaji mbalimbali, hata au ambao wanakuwa katika timu za huko Butembo. Ametaja wachezaji mbalimbali kama Blaise Chichimba akiwa mchezaji wa Nyuki, anataja sijui alitaja nani tena, Die Merci akiwa goalkeeper, Chambana akiwa mchezaji wa Makumini, wale vijana ambao wanakuwa na hiyo talent ambao alikuwa akiwaona anapendelea kabisa waite paka kwa Kinshasa. Lakini huko Kinshasa ameweza kusema kwamba ameweza kuanza na wachezaji mbalimbali toka katika club mbalimbali za huko Kinshasa. Ongera kwa soko zake, pengine kwa mwaka ambao unakuja itakuja tena na nyingine nguvu, kwani iliweza kushinda barrage na kupatia nafasi timu ya huko Buta. Sasa tukizungumza ingine mambo ni kuhusu tu timu za DRC, lakini tutaweza kuwakumbusha kwamba kuna kwa timu ya Virunga ambayo pia haiko kwenye list ya hizo timu ambazo zimeweza kutangaziwa. Je, ni kwani Virunga wataipeleka kwenye Ligue 1? Kwani iliweza kuchukua nafasi ya kwanza kubeba kombe ya Congo, Coupe du Congo? Je, Virunga watairudisha nao Goma? Lakini mtatambua kwamba Virunga ilikuwa imemaliza Lina Foot League Day hapa Butembo kwa nafasi ya mwisho, presque karibu ya nafasi ya mwisho. Je, Lina Foot imeona hiyo yote kusudi iweze kuacha hiyo Virunga kwenye list ya League Day? Je, Virunga kwani imeweza kupanda huko juu? Kwani itaweza kucheza hata Coupe ya Confederation kwenye Afrika, na nivu yao imekuwa sasa huko juu? Basi watu wanajiuliza, hata wapashabari wanajiuliza, kwani linafuta ya weza kuongea chochote kama ni kwa nini hiyo mambo inakuwa? Virunga inashitarisha vizuri pamoja na kocha mpya ambao wameweza kumuita. Kuna kwa wachezaji mbalimbali ambao wameitwa, na timu tu za DRC kwenye CAF, kuna kwa timu ingine ni Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo, msikilizaji, nao inashitarisha kwenye Ligue des Champions, ligue ya mabingwa kwenye Afrika, na iliweza kucheza mechi ya kirafiki kwa mfano hiyo siku ya Mungu, na ikashinda timu

0: y a Primeiro, ¿no? Primeiro ya huko Angola kwa kutayarisha hiyo Ligue des Champions. Les Aigles du Congo ambao inakuwa kati ya timu bingwa ambazo kabisa sitaweza kuwakilisha DRC kwenye hiyo Ligue des Champions pamoja na Tupisa Mazembe. Na itaweza kucheza na timu gani kwenye Ligue des Champions? Itaweza kucheza na timu ya Rwanda, APR, Armée Patriotique du Rwanda, ambayo inakuwa timu bingwa pia kwenye Afrika ya huko kwa Wanyarwanda huko. Lakini Wanyarwanda wanasema kwamba hawataweza kucheza hiyo mechi kwenye DRC. Hawatafika Kinshasa msikisa. Kwani kumeandaliwa hiyo mechi ya Les Aigles du Congo pamoja na hiyo timu ya Rwanda APR huko Kinshasa kwa mwezi wa Septemba. Mechi ya awamu ya kwanza match aller. Gizi imepangiliwa inabidi ikue Kinshasa. Na match retour inakuwa huko Rwanda. Lakini wanasema kwamba hawatapokea, hawatajielekeza huko Kinshasa. Kwani wanasema kwamba huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunakuwa Ebola, pia kunakuwa kukosa usalama, manake kunakuwa insecurity. Hiyo mambo mbili, Ebola pia hiyo vita, wanasema kwamba basi je, ni kufuatana na hiyo kutoelewana kati ya nchi mbili DRC na Rwanda. Lakini mnajua mambo ya michezo, mambo ya kipolitiki, mambo ya kisiasa haibidi inakuwa michezo. Hiyo ni selon reglement ya michezo. Michezo hakukwake mambo ya kipolitiki, manake wa sportif wanakuwa katika mambo ambayo ni ya amani, hawapendake fujo mama mambo ya kipolitiki. Na nadhani watu wa CAF wataweza kutatua hiyo shida kama Rwanda itaweza kuitika kuja huko kwenye DRC. Lakini DRC hayo haitiki, nasema kwamba Rwanda wanasema hiyo maneno bure, hakuna shida ambayo inapaswa acha hawafike huko Kinshasa. Kwani huko Kinshasa mambo ya Ebola haiko tellement grave. Donc haiko mambo ambayo inapaswa zuia timu ya Rwanda uweze kujielekeza huko. Kwani Kinshasa bo hatuasikia makaa kusema bo Ebola inakuwa huko imaliza watu? Hapana. Ebola inakuwa katika vijiji mbalimbali, Butembo, huko Bunia, lakini huko Kinshasa hatuasikia mambo ya Ebola. Na manake le sport est apolitique. Le sport est apolitique, haikuwa kwa affaire ya politique. Tuweze tukitazama kama waongozi wa michezo kwenye Afrika wataweza kusema nini kufuatana na hiyo pendekezo ya Rwanda ambayo inakataa kujielekeza huko Kinshasa. Na Virunga ya Goma au itaweza kucheza na timu ya Seychelles, wanaita Brother ya Seychelles. Ni hayo msikilizaji. Yengine habari ambayo tuleza kuwatarishia sasa, tukienda tukimalizia, ni habari kuhusu mkutano ambao uliweza kuendeshwa huko Kato. Kulikuwa mkutano mzuri ambao uliweza kufurahisha watu. Ni wachezaji wa zamani katika timu mbalimbali za huko Kato ambao walikuwa na mkutano ambao Assemblée Générale ya kuanza kundi chao, kundi ambacho wameanza wanasema Groupe des Anciens Joueurs de Kato. Kati yao kunakuwa wakina Chapo, kunakuwa na wengine njo serikali, kunakuwa sana wale wazee. Kati yao kunakuwa hata na wale arbitre warifa wa zamani. Na tutaweza kuwasikilizisha msikilizaji mambo ambayo iliweza kutokea kwenye hiyo mkutano. Ni kwa mfano msikilizaji, huyo baba ambaye ni rifa wa zamani, Jean Arbitre, ambaye alikuwa akieleza kama mambo ya zamani ilikuwa namna gani. Maanake tuweze kufata de merci kiuma mambo ambayo uliweza kupitikana huko Kata, tutakuwa tukisoma message zenyu ambazo mnatuandikia.
1: Na hivyo okongambo yetu mjue navyo mjue ingeshiporte amarengwe.
2: Aha.
1: Amarengwe oku Brazil ikunye ikipe ambuyo bana mboka. Iye mabo alure goma yuka chiporte ikipe yetu.
2: Ndiyo.
1: Na sasa tuamawe tukaendelea ama sede nguko ni mbuwa COVID nevi itia kuyene chukari yao itia tuama yane katuere tuama sana ho na ho katu waha ama sebeka vake wabati etere turunda yetere iwene nero etere yo yavi aho eyerebu sana na bakoro ave sebeka mbino ehave ni aseyere nga kokoso omukatika chitabanga kusangua omulu nabia mwalbit ukunigwe ibutembo sende tale sane breve ya nina ucho ko breve motu anana po mwe formasyo nina ucho ko breve
2: breve de chibaba
1: eye arbitrage
2: ok
1: nina ucho no ko vitabu eye 17 lois du jeu.
2: Ok.
1: Iba katu la baya omundu shebio. Na ilo tuwa miya yo etu liyo na abu majerushi. Ayo wangamenya nganemu kama
2: jerushi. Tunamuashi wa yotu tunamuashi.
1: Anganemi ya mangadisi. Abu mulindi. Na badivaya wakoro iba kaso meritavu.
2: Ok.
1: Ini ba albitre. Na ilo etu kakusanyika.
2: Nambo fumoji.
1: Arenga chineo. Ayo ini mprezida wetu. Ini ya katu forme kutsevu. Nambo fumoji. Nebio tuwewe tukaendelea Neru sasa nama vya nga vama nyilushia oko arbitrage Neru vama nyiramo chef de groupe ma Muba tuwama groupe ma sportife uini.
2: Ok.
1: Neru vama nyitumekatwa amungeshe chiporte ama ekipe wekatwa.
2: Ok.
1: Neru nama nga nama reka arbitrage nama chiporte ama ekipe. Nero mona forme hii ekipe hinene omonda ndumu eyi e championama ya vikavara.
2: Ok.
1: Na mapoto wali omosedi haya. Gracio kuingie mtoto iraha vyoma ama poto wa vyoma na bumuize kare ulo varie.
2: Aha.
1: Owe kuheka.
2: Oya weka shona mabalo.
1: Oya weka shona. Oyo. Nero. Etu kabiri kirawa, saa moya, baraza, ekatua, waka wawatikua mashehira, okochitake chisebeka, kwa mapoto,
2: awa chuma,
1: tulinga tukate kirijia, etereli avu.
2: Uh-huh.
1: Etu kasamba kutsivu, usanane tereli avu.
2: Bas.
1: Nerio, erio, mubi endele yave etia, naho, okungambo ya arbitrage, na papa anapasa nyina mule ngiryo yoyo.
2: Aha.
1: Oyone mukulu anya sikutsebu.
2: Ndiyo.
1: Omulu abo murafe na bahe mushibyo.
2: Okay.
1: Nario sitoka kania binene mebinene kutsebu.
2: Basi.
1: Nario tunamuendelea tu e fanatisme sere ho momosats. Kusangana mtu ngana neri kokosta lakini esa tukaure kirama machi. Tuka reba yao kuma TV paka tuka tuleva fana disa
2: aba arbitre bare yo babiribia baka vya baka patoroswa baka rungajia
1: alufranga lakini omolo wetu itukana ya ofisi ya machi weberi iuka ndi ofisi ya nama designiasine kalwe goma oko province. Ewa katu chingirito barbitre usibe butembo na webeni. Ewa tu chingira omotumba mwebeni. Na yotu neyo isi tuwechi ama mache isi uwechi nguki ofisi ya mache wae. Na yotu ama dizinya sine kalwe goma. Na riba chela vyo umudrisha ngeri. Na riba usawa omotore etu nemo. Na yotu wale vya makartasi. Na yotu wa soma iba vili wa mbubo. Ja ukandi ofisi ya mache awa sazer. Ubiyo uki ofisi ya mache nariwa kuipapie. Nariwa yire nerera. Eba katu chingira kusangwa bajuare. Aba arbitre banene. Iba nziro ruswa. Wamabi ite zinye ambogo. Ukandi ofisi ya nga mache wenyuki nebunia. Nerio vabi kuwa vertire vabi kuwa efede de zinya cho. Nerio sasa iwe runde kanya enamu nawari ya rundia ekipe. Kutubo shindinga ndio ofisi ya mache wenyuki. Nerio, mwenye fanyire tu, mwenye fanyire.
3: Ketu.
1: Etu limu abandu, abarenga waba, tre tre abarenga waba.
3: Bas.
1: Lakini, inje, esinanzire erio. Esinanzire erio.
3: Nerio,
1: moto esitu uche, nerio, eva kasha kweno mwati, oka yomosade yebeni, endambia uye hika. Kuzudi, siwe ya sungane na aba jwere, aba mache, au kanji ofisye.
3: Ndiyo.
1: Meme shoze nebunia. Wechie tu.
3: Okay. Bo, wasinja baba. Nenyo, tukakwa yoko mnyati, tu nemu kwa mana, hane, ebyo tukibu koko mpira wa kera, ebi wene ne vitu wene. Bo, ngata mwe mwe mikro kunya masubo mwe wandata.
4: Bo, mkambe nganyira.
3: Yes, a problem.
4: Mkambe nganyira, basi
3: nge. Uyayi.
4: Ngaso ngivu
3: uyayi. Teke mikro kovono. Kwa mikro mikro obre mondo tuletu mwe, ili kwa purtute. Mamu wa siwa mungabe yesomborele mikro, lakini ngate kaya kovono nero ya verika buwa kutsebu. Erona mimi ane riko ikibu wa yetia. Narubu kate kaya kovono kwa kuhi. Sao. Kwa mwa mtena yesomborele ika buwa kutsebu. Kwa kia.
4: Iye ni kestyo ngagula ya baba leopa makana sondibu ati ha mtu hike kisasa mtu hikane kasai meronga sondibu mungu lianga wa hike kisasa ne kasai kwa limoekite ya
3: asante papa leopare kestyo ya
5: leo ni hizi ya nida ikiliwa kwa mbo kono ya kute mbo kwanza mwe ya ikibe ambo ya apolonze ya apolonze. Nego mubazi ndiwe abajwer abu si abashibika nego kobele ri hadia iye yebe ka hendo adenjo anyo mukulu owe sport nego kofa enda tuje na ije na bi omo apo omo na nimo omo na dia mwe ni seleksione eho si eyo na bi anga ye tuwe na bi tumbia tamo na hidayo eba kasha nyanda kuyutile hida na bitzonde. Na kukwe tuwa enda kitu ule mwakolo onze tuwa maye eluwa gulu moto wa tatu kipi kakwezi kisangani na kukutuwa kanyazu ya machi wa ikinjasa kwa hivyo tuwa ikinjasa na kukutuwa shingatu ya kisangani na kukutuwa eluwa gulu
3: tatu ula echendasa amoba wa shingagulu singani
5: hapa ya kisangani
3: echendasa ya samba
5: ya pijama ya nekinjasa ila mtu wa kikile kasayi ndo moba tutu kia sita kwa mbili.
3: Sawa. Bo, nire enani ya iyo Apollo 11 ya wika siraha yi pesismo kutengare matu na mbukotu wangina kwa tutu tesele kasre katua ni Apollo 11 ya wika siraha yi.
5: Bo, Apollo 11 hili chede chipe ichi nge chipe nasionali echo mbutembo.
3: Ok
5: ya wika kacha guwa mchumu wa wangu hapa kala ila mbuba nuba shiriki kwa mpera
3: wasini.
2: Etina mata shivuka
3: nino
2: mana kengo kukrego kabuwa tuwavya arbitraje ya tuwavya mambere hii limo magumu etu kapo kere mangume etu kapo kere mechi na saha yu etere ikasunga wana wa polisi donge efendi machi inukalu wanori ya ayere abanduwe sekirite kusudi wako proteje na yaryo imu wolo mosade mogu wolo na huu wakatu tibitra ya abasuele baki ya na manata wa indisipline hati ikipe eche soko zaki na kutamure eche me mwari ya wazweli ya mbubo timwa
3: timwa ya mwiki ayo mwiki
2: mwolo yo ariyo mosoko zaki.
3: Ok
2: maana yake timo abandua bacho wa maana yake ne saa tulimorelio tukafanya madizinyasio
3: ndio
2: awa mamachi amache wasoko zaki ni kana risike inga kulumwambi wabi kudizinyo kwa mache mwenye
3: otakaseye
2: agenye naruwa sungeba abrebele kilumwambi tereswate uwe beni iyo wasio na utwere eno. Nami ukamu tonaye goma.
0: Basi, ilikuwa tu extreme msikilizaji wale wazee ambao waliweza kufanya mkutano huko Katwa. Manake ilikuwa mwanzo wa kundi yao ambao wanaita Les Anciens Joueurs de Katwa. Wameweza kuzungumza kwa lugha lakini ndio wameweza kuwafuata. Na wameweza kufanya mwaka moja tangu walikuwa na hiyo wazo, lakini hiyo siku ya Mungu ilikuwa siku ya kwanza ya kuweza kulansi officiellement, na waliweza hata kutembea kwenye miguu wakifanya marche de santé, na wakamaliza sasa huko kwenye Alpa Job huko Katwa. Nadhani basi wataendelea vizuri na watakuwa na maendeleo na kusaidia hata na vijana wa leo, kuwapatia shauri, kwani hao wanakuwa na experience kufuatana na michezo ambayo walikuwa wakicheza mbele, wakiona tofauti gani kati ya michezo ya zamani na ya leo. Na niliweza kuwaidia, niliweza kuwapatia ahadi, promise, jinsi ndaweza kuwazungumzia kuhusu kombe ya wasichana ambayo iliweza kuendeshwa huko Morocco, ni kwamba iliweza kuisha, ilikuwa hiyo siku ya Mungu, na ilikuwa ushindi wa Cameroon mbele ya wale wasichana wa Malawi. Ilikuwa goli 3-0, manake Malawi iliweza kuanguka. Na wale ambao manake walikuwa watatu ni Algeria, na Morocco ikakuwa ya 4. Morocco ambao iliweza kuandaa hiyo competition ya wasichana. Na timu zote, msikizaji, hizo timu 4, Cameroon, Malawi, Maroc, Algeria, wasichana wataweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa Brazil. Lakini huyo ambaye amekuwa mchezaji msichana bingwa ni Temwa Chawinga wa Malawi, ambaye alikuwa meilleure buteuse, alikuwa na goli 5 na 2 passes decisive. Manake aliweza kuruhusu hata na wengine waweze kucharaza goli, manake onjo pass decisive 2, msikilizaji. Na ni mchezaji wa timu gani? Ni mchezaji wa Malawi. Na mwingine sasa ambaye alikuwa alikuwa naye mchezaji bingwa mwingine, ni mchezaji toka Morocco, ni mchezaji toka Cameroon. Cameroon ambayo ilikuwa ya kwanza ni mchezaji Monique Ngok, ambaye anacheza kwenye timu ya Washington Spirit. Ni hayo, na wengine ni wengi, msikilizaji, ambao waliweza kupata zawadi kupitia hiyo competition ya wasichana. DRC haikuweza kuonekana kwenye hiyo competition, kwani ilikuwa ka elimine, wasichana wa DRC walikuwa ka elimine kwenye hiyo matayarisho, na walipigwaka na timu ya Afrika ya Kusini goli 1-0, manake ilikuwa kwenye hiyo round ya kutayarisha hiyo competition, tour preliminaire. Basi nadhani DRC itaweza kukazana mwaka ambao inakuja, miaka ambao inakuja, ili siweze tena kukosa kwenye hiyo karamu. Sagisi wa Leopard wanaume wanafanya vizuri, hata walikuwa kwenye kombe ya ulimwengu, Coupe du Monde, na wasichana wasionekane huko. Kwa nini? Sinabidi sasa na wasichana nao wanaonekana, kwani DRC ni inji ya michezo. Na tukimalizia, kabla ya kusoma message ambazo mmeweza kutuandikia, ni kuambia kuhusu wale ambao wanafanya michezo ya vitunga, yani basketball. Wanaume wanaonekana huko Senegal tangu hiyo siku ya pili, na wanaenda tarisha hiyo competition ya ulimwengu, kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa huko Qatar. Huko Qatar, huko Doha, msikilizaji, na wameanza sasa hiyo stage. Na katika hiyo stage, msikilizaji, kutakuwa mechi mbalimbali ambazo tutaweza kuendeshwa mbele ya Angola, Misri, pia Mali, tarehe 27, 30 huko Senegal. Ni hayo ambayo tumeweza kuwatarishia. Message zenu, ni msikilizaji ambaye aliweza kutuliza akisema, Sadiki Masinda, goalkeeper wa Nyuki, anakuwa kwenye timu gani? Mpaka hapo anakuwa tu kwenye Etoile du Kivu ya huko Bukavu, ambayo inaendelea kwenye Ligue 1. haiko kati ya timu ambazo zimeshuka hayo inabaki kwenye liga. Haiko saa hiyo DSMP ambayo imeweza kushuka wala Bukavu Dawa, lakini Etoile du Kivu inakuwa kwenye Ligue 1. Hakuya kuwa ingine habari ambayo ni tofauti kusema kama Sadiki atarudi kwenye Nyuki wala atajelekeza kwenye ingine timu. Mwingine msikilizaji alikuwa akituliza, Chancel Mbemba kwa timu yake mpya aliweza kucheza mechi ya kwanza? Ndiyo, na alicheza kwenye timu ya Al-Diriyad. Voilà, Al-Diriyad ni timu mpya yake Chancel Mbemba. Alipata bahati kucheza kwenye mechi ya kwanza hiyo timu, kwani huko Arabia Saudite championnat imeweza kuanza, hata na huko Espanya championnat imeweza kuanza. Chancel Mbemba aliweza kucheza kwenye hiyo mechi, walikuwa akicheza na timu ya Al Ahly ya huko huko Arabia Saudite. Na Chancel Mbemba aliweza kucheza kwa dakika 77 minute wakaweza kumtosha akakuwa remplacé, lakini timu yake iliweza kushindwa. Maana yake hiyo Al Ahly iliweza kushinda timu ya Chancel Mbemba kwa goli 1-0. Ni hayo wangu msikilizaji. Courage, ongera kwa Chancel Mbemba na wengine wachezaji ambao wameweza kujeleza katika timu mbalimbali. Tutaweza tukiwapatia tu habari kama wameendelea na namna gani wa kina Teo Bongonda, hata naye aliweza kucharaza goli kwenye timu yake mpya. Kuna kwa Chipenga ambao wamebadili timu, basi tutaweza kuwapatia habari kama wanaendelea namna gani. Basi msikilizaji, ni hayo. Tukishukuru Dieu merci Kioma akituweka hewani. Lakini mjue kwamba Ebola inaua, tuweze kujikinga, na tukijikinga tuweze kufuata hiyo message. Tuweze kunawa mikono na savon, tusibusubusu watu ovyo.
6: Cette soirée, c'est une soirée pour honorer la chanson congolaise et puis tous les grands aînés qui m'ont précédé. Et justement, cette période de pandémie, c'est une période très difficile. Mais nous devons nous protéger pour protéger aussi les autres. Merci. Honore Wemba Shuri.